Hier die grond, hier die stof, wat ek hou in my hand. Hier die bloed, hier die been, van my mense, my land. Hier die stuk, van my hart, van my pa, geërf.

te guer op die wind. Hier die mense wat sê dat my mense is blind.

Om hier in die hede. Hy vergeet van sy verlede. As sy knus hier langsom rus. Sy ken om heel te mal te goed. Hoe hy hou van sy koffie. Die bitter maak het soet. Sy praat oor die toekoms. Voor een lauw sink hy sy stoep. Sy sal wag vir antwoord.

das Liften der Bussen. Al komt weer virus daar, maar sien is glo. Hy sal opstaan as hy instap, haar stoel vir haar uittrek, garanteer soos 'n vrou.

Third wall. Shall I go, come on? She looks kind of lucky.

0: Storm binne my. Ek het my beter toch gekry.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Sy is die stilte.

0: Luister FM.
1: Rissenburgse wereld, woon nou Jan van Til. Oor als bekend is die bosveldbil. Sy steek soos 'n leeu en so groot soos 'n os. Die

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Lang gelede by die kloof aan die Magaliesberg se hang.

In die mond van die kloof het 'n bom in die oorlog, 'n vlugtende man op 'n perd soos 'n swaardslag ontroof.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie serie hier, die constitutionele hof verwerp die African Transformation Movement se Palapala appel. Die polisie sê live kameras kan onbepaald uitgestel word en in jou rugbynuus bebal Walacha keer terug om die Springbok vroue teen Fiji te lei. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die constitutionele hof het die African Transformation Movement in sy LP Vuyo Zungula verlof geweier om te appeleer teen 'n uitspraak wat openbare verhore oor president Ramaphosa se Palapala aanklag ondersoek gestaak het. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het verlede maand 'n interdik aan Ramaphosa toegestaan wat die aanklagkomitee verhinder om verhore te hou terwyl sy hersieningsaansoek oorweeg word. Die constitutionele hof sê die uitslag van daardie hersiening kan tussentydse interdik ontoepaslik maak. Die uitspraak beteken die openbare verhore bly opgeskort hangende die afhandeling van Ramaphosa se regsgeding. President Cyril Ramaphosa sê die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel sal toerisme, handel en beleggings hupstoot gee deur reis na Suid-Afrika vinniger en makliker te maak. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van die digitale stelsel by Ouer Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng gesê, kwalifiserende reisigers sal aanlyn kan aansoek doen voordat hulle in die land aankom, wat vertraging sal verminder en doeltreffendheid sal verbeter. Hy sê die stelsel sal ook grenssekuriteit versterk, terwyl dit ekonomiese groei en werkskepping ondersteun.
3: The ETA is fully aligned with our government's comprehensive approach to migration management. So through this, we are strengthening enforcement of immigration as well as labor laws. We are improving border management. We are modernizing legislation and policy.
2: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê intussen die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel sal reis makliker maak terwyl die grenssekuriteit verbeter. Schreiber het tydens die bekendstelling gesê die digitale platform gebruik biometriese tegnologie en outomatiese risikokontroles om reisaansoeke binne 24 uur te verwerk. Hy het gesê die stelsel het reeds meer as 216.000 aansoeke verwerk en meer as 6.000 vervalse aansoeke tydens die implementeringsfase verwerp.
4: The ETA provides us with the capability to detect overstayers in real time. When a person travelling on the ETA leaves the country, their face is again verified at the departure counter. If someone's face has not been recorded as exiting in time, they will receive direct communication from Home Affairs warning them that we know about them and that they are at risk of overstaying and prosecution.
2: Die DA sê die nasionale bekendstelling van polisie live kameras het tot stilstand gekom nadat die waarnemende minister van polisie Firoz Keshalia bevestig het daar is geen tydlyn vir bekendstelling van die kameras nie. In 'n skriftelike parlementêre antwoord het Keshalia gesê die projek is steeds nie in die verkrygingsfase. Die projek is steeds in die verkrygingsfase en 'n bekendstellingplan sal eers afgehandel word sodra 'n diensverskaffer aangestel is. Mzabo Buli van die DA sê die vertraging belemmer polisie aanspreeklikheid en deursigtigheid te midde van groeiende kommer oor korrupsie en magsmisbruik. Die Internasionale Energieagentskap het gewaarsku dat die wêreldse olievoorraad vanjaar verder sal daal as wat voorheen verwag is, as gevolg van die sluiting van die Straat van Hormuz. Die belangrike waterweg is deur Iran beset, sedert die VSA-Israelse oorlog met Teheran einde Februarie uitgebreek het. Die agentskap sê die wêreldwye olievoorraad sal vanjaar met 4,3 miljoen vate per dag daal. Dit is meer as die vermindering van 3,7 miljoen vate per dag wat in die agentskap se Julie verslag voorspel is. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,13 in die dollar, R18,9 50 sent teen die euro, R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,412. Die prys van goud is $4,413 per fyn ons, met Brent ru olie op $90.98 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag donderdag die 13de Augustus. Pletermark Baai is op 13.23, Gramstad 8.20, Mtata 5.18, Queenstown is op 2.18, Graaf-Reinet 8.22, Kraddock 5.20, Port St. John's is op 11.22, Bishu 7.20, Oos-London 11.21. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13.21 by julle, Uitenhagen Dispatch 8.24 en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Die New Radicals met Someday. En vir my absolute gunsteling liedjies. Ek het vanoggend met daai liedjie in my kop wakker geword en gedink ek moet dit met julle deel. Dit is natuurlik donderdag vandag en dit is 16 minute na 6. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Bless you. Ek moes net gauw eers genies het al. Ek hoop julle het 'n prachtige dag gehad. Gister, natuurlik woensdag, middel van die week. Morgen is vrijdag. Ons werk ons self nou af na die vrijdag en die naweek toe. En is terug ding donderdag vandag. So, hopelijk een lekker dag vandag. Natuurlijk gaan ons dit saam met julle geniet. Reg hier op die Groot Pack Breakfast. So ons maak die beste daarvan. Kom ons kyk hoe ons vandag kan ander. Dit is vandag middag tee dag. Oeh, dit klink so lekker ene. So, bederf jyself vandag, die Britse traditie van afternoon tea, kan jy nou heeltemal geniet en sommer die beste daarvan maak. Skink vir jou een kopie tee vanmiddag, kry vir jou een lekker macaroon of net die, wat is die cucumber sandwiches, maak die beste daarvan. So, vandag bederf jyself en sommer allemaal daar by die kantoor met een lekker kopie tee. Dis ook vandag internationale linkshandige dag. Nou, as jy links, dan is vandag se dag speciaal vir jou. So, mamel met links, wat kan links skryf? Ek het al probeer, ek wou baie graag kan links skryf toe ek jonger was, ek weet nie, hoekom nie, ek was gefascineerd daarmee. En toe probeer ek so dat ek met al twee hande kan links en rechts skryf. Ek kon het nooit recht kry nie, maar nie te min, ek het twee verskillende handskrifte as ek links en rechts skryf. Maar as jy van, met jou linkerhand skryf, vandag is die dag vir jou, dis left-handed day, so dis linkshandige dag vandag. So, geniet om elke oomblik daarvan, skryf jy iemand een briefie vandag. Miskien met allemaal wat nie links is nie, probeer, nee? Dit sal nog eens lekker wees. Probeer vandag links skryf. Wie weet, dalk is jy nog eens goed aan. Dalk het jy een talent wat jy nie eers geweet het, jy het nie. Is een makkelijke manier om my te vind, nee? Net so. So maak jy beste daarvan, kyk ons daarna en ons sien hoe en hoe ons dit kan vier vandag. Ek dink allemaal moet net vandag links skryf, of jy nou kan of nie. Nee, dit is een lekker een. Dit is een baie unieke ding om ook te doen. Nie allemaal kan dit doen nie, maar hulle sê 75% van mense is rechtshandig, waarvan 25% dan gewoonlik links is. Maar hulle sê ook 200%, daar is 200% verhoging gewees in mense wat links golf speel. Ha? Daar is nou vir jou een interessante feit. As jy dit nog nooit geweet het nie, daar leer ek jou nou somme ietsie niets. So as jy nie geweet het nie, jy kan links skryf nie, miskien moet jy net probeer. Wie weet, dalk is jy eintlik links en jy het nog nooit probeer nie. Vandag is ook nationale Prosecco dag. Julle, so natuurlijk, soos julle al geleer het in die wijn hier, ek is seker, ek het al baie keer hier oor gepraat, oor MCC, wat ons champagne is, en dan het jy champagne, as ek sê ons, soos in Suid-Afrika, en dan het jy champagne, wat van champagne in Frankrijk kom, en dan het jy ook natuurlijk Prosecco. Prosecco is die Italiaanse weergawe daarvan. So dit maak het nog steeds lekker. Geniet om vandag of vanavond kan ons een glasie MCC bietjie borrels maak, nee, bietjie borrels maak. Dit is jou internationale dag vir vandag. Julle steeds ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Ons kaar saam met jou tot so net voor 9 vanochtend. Onthou, jy kan steeds jou verjaarsdag boodskappe deurstuur. Dit is vir 10 voor 7 en 10 voor 8. Daai nommer natuurlijk 082 333 667.

0: FM nies hoofdakke.
1: Die hoofnies hierdie uur, die Amtsklagkomitee gaan voort met sy voorbereidings. Die dodetal na die veerboot tragedie op die Karima meer in Zimbabwe styg tot 44. En in jou rugby nies, die Bulls afrigter sê hulle is nie ten volle voorbereid vir die All Blacks nie. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin. Kom ons gaan kyk wat in vandag se weer.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, wat donderdag die 13de Augustus is. Jou temperature lyk soos volg, Plettenberg Baai 13,23, Gramstad 8,20, Mtata is op 5,18, Queenstown 2,18, Graaf-Reinet 8,22, Graddock 5,20, Port St. John's is op 11,22, Bishu 7,20, Oos-London 11,21. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13,21, uit en nog in Dispatch 8,24 en Port Elizabeth, hier in die baai, is het 12 met 21 jou maximum. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons vat jou deur tot so net voor 9. Onthou 10 voor 7 en 10 voor 8 is tyd vir verjaarsdag. So indien jy 'n verjaarsdag boodskapie het wat jy graag met ons wil deel, stuur dit gerus vir my deur op daai 082-333-367. Dis natuurlik ons WhatsApp lyn. Jy kan ook jou verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, ag, dalk wil jy net vir iemand hallo sê. Maak jy saakie, stuur dit gerus vir ons deur. Gesels ons lekker saam. 10 voor 7 en 10 voor 8. Maar stuur dit so lank deur, dan het ek dit. Dan weet ek is reg, nie? Is julle reg? Goeiemôre julle.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Sê hulle, kan jy die ouens net beter die liedjies eindig?
1: Pa.
0: Nee,
1: klaar.
0: Dis soos daai wat jou pa altyd gesê het. Skaal. En dan almal raak stil in die huis.
1: Dis soos wanneer jy sê jy weet hulle het betaal per sekonde in die studio.
0: Ja. Ek voel baie keer so, soos baie keer kry ek 'n gitarist wat net heeltemal te lank aanhou en as jy like daai dude was betaal om 3 minute te speel.
1: Nee.
0: Ja. Gitaar.
1: I says this is my moment, I'm taking it.
0: Hey, you can't blame him. You can't blame him. Toe dan word dit net vir die tyd van 7 die belangrike luisterstasie. Daai is 'n lekker kwaadstraat met sy is op haar mooiste en haar my geskeerde t-shirt.
1: Kwaadstraat. Ja.
0: Bliksem klink so heeltyd vloekerig.
1: Ek weet, het voel baie vroeg om het te sê.
0: Verskrikkelijk, ja. En Christijn sê, roep my naam. Christijn!
1: En... Ek klink as jy sê Christel.
0: Christijn.
1: Christel!
0: Christel. Christel. Gee my geld, gee my geld. Bid het aar, wat het aar, hier by die lekker dag, fyk vrijdag. Staan nog maar seker, lekker.
1: Strichting donderdag. Ek dink ons moet old school klap vandag.
0: Old, joh, jy het ver gegaan.
1: Ek het ver.
0: So old school.
1: Old school klap.
0: Wow, okay.
1: Dan sê ek dit, dan praat ek van een liedje van...
0: Hier gaan ons
1: high pass.
0: Ons reisshow.
1: Ja, nee, dat is baie lekker. Ek denk definitief, ons gaan een blekje so hard laat hy val waar hy wil, want van dat ons gister al gepraat het, is het in my kop.
0: Okay.
1: So ons gaan definitief een blekje zwart inbring. En misschien een beetje dozy, een beetje teentje
0: dan. Dis die old school.
1: Ons is oud.
0: Nee.
1: Voor het niet.
0: Lisa Marie. I know, maar dan is die oud.
1: Het is oud. Gerrit.
0: Nee.
1: Voor het niet.
0: Lisa Marie. I know, maar dan is die oud.
1: Nee, dat is die oud niet. Maar like, net

0: Denk net nie. Ja.
1: Dis 'n melktaart pannekoek. So jy kan nie taart en koek en koek hê nie. Dis die probleem.
0: Ja, jy het so baie woorde.
1: Ek is verskriklik moeg. So my brein is bietjie scattered vanoggend. So ek vra al klaar om verskoning vir enigiets wat ek vandag sê.
0: Ai.
1: En ek weet ek gaan vandag heel dag weer gegaan.
0: Dis okay. Gelukkig is jy saai uit saam met geen nie komediant. En dit is fine.
1: It's fine.
0: Dit is absoluut fine.
1: Fine.
0: So kyk bietjie na die verjaarsdag van mense wat baie meer geld het as ons en ons wens. Maar ons is gelukkig met wat ons het.
1: Ons is.
0: Maar, it is what it is, you know. It is what it is. Net toe hoor ek praat jongelinge en toe sê die een laaitie vir die meisiekind, ja, weet wat sal jy doen as jy 100 miljoen rand nou het? Verstaan jy, nee? Exactly. En toe sit ek, en ek dink so by myself, toe ons op school was.
1: Wou jy net om te gaan en sê, is 'n biljoen?
0: Ja, maar toe sê ek, ek wil so graag om te gaan en om sê, of, like, dude, toe ek op school was 'n miljoen.
1: Ja.
0: Dit was 'n miljoen. Wat sê jy doen met 'n miljoen? O, gaan 'n huis koop, gaan 'n kar koop, gaan 'n boot koop, gaan vakantie gaan, gaan vlieg, alles.
1: Eiland koop.
0: En kyk nou waar sy.
1: En met die geld wat oorbly.
0: Ja, nee, stuur ek my skoonma Egipte toe op 'n one-way ticket.
1: Nee.
0: Maar dis crazy om te dink dat dit inflasie tot met die geselskap al.
1: Ja.
0: Die gewerk het lekker 100 miljoen. En toe vir die res van die tyd wat ek daar wag vir die kliënt, toe sit ek, ja, wat sal ek doen met die 100 miljoen?
1: Nee.
0: Tommy, ek sal baie mense help. Ek sal myself help, ja. Don't get me wrong, maar jo, ek sal animal sanctuary begin, ek sal, jo, I'll do a lot of stuff.
1: Ja, 100%.
0: I'll do a lot of stuff. Rehab center, en ek begin Asher House. Weet jy of die Asher House volg nie? It's one thing I'll do, man.
1: Oh, 100%.
0: Ja, my huis gaan stink na honde, but it'll be a happy place.
1: Ja, ek is dieselfde. Ek voel net soos ek gaan die grootste kleinhoeve kry, maar nog steeds 'n kleinhoeve nie.
0: Ek like hoe jy sê die grootste kleinhoeve.
1: Is 'n
0: plaas. Jy noem dit 'n plaas. Ja.
1: Maar ek wil hom verdeel in 'n wynplaas en dan ook in 'n sanctuary. So ek gaan basies die nuwe SPCA word.
0: Wow.
1: Dan gaan ek net en maar nee, jy kan nie honde kom aan die mails na myne.
0: Ja, true that.
1: Dit is die,
0: en jy kan jou wyn ook uitbring volgens die honde.
1: Ja, so elke hondjie sal sy naam hê en elke een sal sy klas hê en ja, en ek wil definitief 'n ander dak sê. om die wingerd mooi skoon te pik van Gogas af. En dan kan ek gaan hy is die jylle, dan oh, jylle.
0: Ek het dit nooit met eende vergelyk.
1: Ek hoef die video was, definitief
0: trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Non so.
0: I'm a bird watcher like you, you know.
1: Ja, dis ja, ja iets verskriklik.
0: Nee, ek is fine. Ek is 40, nie 60 nie. Anyway, kom ons kyk gou wie
1: verjaar. So in die verjaarsdag vandag, iemand wat ek absoluut gek is oor, Debbie Mazar verjaar vandag. Sy is 62 jaar oud, kan nie glo sy is so oud nie. Sy speel nou in 'n reeks wat ek kyk, Younger. Fantastiese reeks, absoluut fantasties. Sy was ook in Entourage gewees. Sy het 'n klein rol in Goodfellas ook gehad, met Ray Liotta wat in het was. Sy was ook in Jonas Brothers gewees, die fliek daarvan. Klomp flieks, ek denk sy is 'n verskrikkelijke underrated actrice.
0: Ja,
1: en sy die mooiste lisp.
0: Sy het en sy raak die ouwe.
1: Glad nie.
0: Sy raak die ouwe. Like, goes raak glad die ouwe, man. En is ook die...
1: Ek kan die gloos is 62.
0: Is eerst plastic surgery nie. Sy is goeie wijn.
1: Sy is so sure.
0: Ja, goeie wijn, man. Dan gaan ek oorgaan na een van my ginsling, een van my fighters toe van alle tye, is Demetrius Johnson. Nou, Demetrius Johnson is een van die min mense wat gaan opkyk na Lisa Marie. Sy baie klein oukie. Maar een van die beste UFC fighters ooit. Dit was flyweight. En so hele rukkie terug toe hulle hom teen 'n strongman gesit. Toe wen hy.
1: Interessant.
0: Toe wen hy, ja. Hy is briljant. Brazilian Jiu-Jitsu. Alles het uit 'n podcast wat hy ook nou doen. Baie waarheid wat hulle praat oor die UFC. En hy is ook 'n Driekus fan, which is good. Maar super cool, right? Maar die sadste ding vir my is, meeste van sy fame het gekry nadat hy opgehou fight het.
1: Oh, wow.
0: Ja, omdat toe allemaal nou... Want het, sy ring name was Demetrius Mighty Mouse Johnson.
1: Oh, Mighty Mouse.
0: Yeah, he was so good. So good. good.
1: My my neef se bynaam op skool was Mels geweest, want hy was baie klein, baie klein ou geweest. Maar as jy hom nou sien, sy nooit sê nie. Dit is so weird, want baie mense noem hom nog Mels, maar hy's 'n verskriklike groot bodybuilder.
2: Oh wow.
1: So dan loop mense verby en dan sien jy die groot ou, dan gaan iemand, "Hey Mels," dan

0: It works. Funny. Hij is 5'3".
1: Ik weet niet wat het is, niet.
0: 160 centimeter.
1: Oh, hij is zo lang als haar.
0: Hoe is hij zo lang als jij? Waar is hij zo klein?
1: Ik is 1.6.
0: Oh, goeie tijden. Goeie tijden. Wel, dan kun je hem fijn.
1: Zie, hij is zo klein, ja. Want ons
0: niet
1: is lang.
0: In mijn kop, het komt nog kleiner verwacht. Ja, like, in mijn kop, het komt aardig nog... He's small, man. Flyweight.
1: Als ik een bolla maak, is ik langer als hij.
0: Trude.
1: Daar is hij dan.
0: Bolfeier.
1: Nog iemand wat vandaag zou verjaar het, is Alfred Hitchcock, die directeur homself. Gebore in 1899, oorlede in april 1980, op die ouderdom van 80. Hy is baie bekend vir The Master of Suspense films wat hy gemaakt het. Psycho, natuurlijk, is syne. Rear Window, North by Northwest, Vertigo, Dial M for Murder, The Birds... Creepy.
0: Baie.
1: As jy Birdwatcher is, moet nie The Birds kyk.
0: Nee, dis weird.
1: Maar baie goed. Maar hy is die Master of Suspense, definitief. So Alfred Hitchcock sou vandag verjaar het.
0: Ek dink dat hy die deure oopgemaak vir baie ander genre in play. En dit, want... kyk, baie van die ouwens ook. Ek meen, as jy gaan kyk na Steven Spielberg en al die ouwens, hulle het nie net dit gedoen, want hulle kan die camera beter hanteer nie. Hulle dink anders te as die anders. Jy weet, en ons kan trots wees, het is Suid-Afrikaner het Thor direct, verstaan jy?
1: Ja.
0: En het was die enigste Thor wat anders te was as die ander, en baie van die mense het gekritiseer en allemaal het gesê, het was goed op die oog, die kleure was goed, en die komedie daarin was amazing. Suid-Afrikaner.
1: Ja, you know? Definitief.
0: So, het is radig amazing hoe hulle die goeder deertrek, want Psycho is iets anders.
1: En dan kyk jy nou soos, jy weet, elke directeur het maar sy eie stel, en kyk jy nou soos Quentin Tarantino, wat... Jy weet, helft van sy budget op fake bloed spandeer.
0: True that, man. En op voete scenes.
1: En voete. Ja,
0: hy is een voete ou.
1: Hy is een voete ou.
0: Ja, hy is vreemd. Weird.
1: Dis kom allemaal altyd kool voet hardloop.
0: Nee! Nee!
1: Weer.
0: But yeah, it is what it is. Dit is omtrent die verjaarsdag wat ek het, man. Ja, that's about it. Nou, wacht ons vir julle sinne. Stuur dit vir ons deur, asseblief. As nie, dan fine. Vir jaar alleen. Dis jou saak.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. Vroom.

0: Weer. Lisa Marie, kan ek op jou klein nuwe hashtag plaas Century kom werk? Laat weet my. Dankie. Want ek is ook baie lief vir honde.
1: Annemie, wat ons is deal?
2: Jou applicatie is in?
1: Ja, jou applicatie is in. Ons sal so aanvaar en die betaling is snuggles.
2: Jo.
1: Ja, dat is omtrent, dit is die beste wat ons nou kan doen.
2: Jou hoofwerksplig is om elke dag vir elke hond verby te gaan, good boy.
1: Oh, I'd love that job.
2: Nee, ja, good
1: boy. I'd love that job. Kan ek iemand aanstel om het vir my te sê?
2: Ja,
1: don't say good boy.
2: Good boy. Oh, gaakie.
1: Hoe sê? Krap my beens. Krap my, ek steek net.
2: Net as jy jou beens kut.
1: Ek steek niks weg nie. Oh, goeie tyd, man. Maar ja, dit is wat het is. Dit is tyd vir jylle verjaarsdag.
2: Dit is tyd vir die verjaarsdag. Ons skop hom af met hierdie en met sê, ek wil graag, dit is eindelijk nie verjaarsdag nie, maar dit is baie mooi boodskap. Ek wil graag vir Anja dankie sê, dat sy so mooi na Vernon kyk, wat een hartaanval gehad het een maand terug, wat nou weer terug in die hospitaal is. Morgen doen hulle die angiogram starte vir julle, ons dink aan julle en ons is lief vir julle, en het kom van Wilma af.
1: Ek love dankie posts. Dit is vir my, van my beste, maak jy ook wie van of wat nie. It is some of my favorite things to read and to do. So ja, ons is baie dankbaar dat julle ook so is en starte, man. Dit is nie altijd lekker. Maar wie wat? Hey man, smile and wave, boy, smile and wave. Kom, ons kan een beetje verder. Ons het een boodschapje hier van Tanny Marilyn.
3: Awesome people. I'd just like to send out a birthday wish to Julie Pfeiffer. Happy birthday, Julie. May God bless you in this year that lies ahead. Remember, God is in control and you know him and he knows you.
1: Amen.
3: Have a blessed day and I hope you get spoiled rotten today. Thank you. Have a blessed day. Bye.
1: Oh, I love it, man.
2: Hierdie sê, môre, ek wil net vir my dogter Marie van der Westhuizen sê, baie geluk met haar verjaarsdag, hoop sy het 'n wonderlike dag, baie lief vir jou van jou ma en pa af, en dit kom van Marie Skorbinski af.
1: Oh, I love it, man. En dan sê hulle baie geluk aan die beste Tanny Marie van der Westhuizen met haar verjaarsdag, baie dankie vir alles wat Tanny vir my doen, en ek kan trots sê, jy is my Tanny. Baie lief vir Tanny van jou enigste Alex Grasman.
2: Oh,
1: claim it. Hey, claim it, bro. Claim it. Maar nou is omdreend alles wat ons het. Kom ons een beetje idee en ons gaan ons om lucht, nee?
2: Ja, definitely.
1: It's not really old school, nie, but it's got an old school vibe. It's die song van die jaar, man.
4: Dust in my boots.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: En hierdie bulletin, die Amslagkomitee gaan voort met sy voorbereiding en die dodetal na die veerboot tragedie op die Karibiaanse in Zimbabwe stijg tot 44. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBC nuus. Goeiemôre. Die parlementêre Amslagkomitee sê hy neem kennis van die konstitusionele hofse beslissing wat die regstreekse aansoek vir die verlofdappel teen die Weskaapse Hooggeregshof se uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se interdik van die hand wys. Die African Transformation Movement het verlede maand gepoog om die hofuitspraak terzijde te stel en 'n parlementêre ondersoek na Ramaphosa se hantering van die inbraak op sy Palapala plaas in Limpopo te stop. Die Amslagkomitee se voorsitter, Makashule Gane, sê hulle gaan voort met die voorbereiding werk, maak nie saak wat nie.
3: Now we are going to move closer to finalizing our terms of reference so that once the evidence leader is appointed, we can start putting together a list of witnesses.
2: The Business Leadership South Africa sê die openbare beleggingskoöperasie se bestuur moet deeglik hersien word. Die Gautengse Hooggeregshof het verlede week die uitvoerende hoof Patrick Lamini se skorsing nietig verklaar, omdat slegs die minister van Finansies en nie die raad nie sy gesag het om dit te doen. Die Mpati Kommissie het bevind ministeriële beheer oor die raad se aanstellings was 'n basiese oorsaak van swak besluitneming by die OBK. Die Kaapse Forum se voormalige breinmilitêre veterane moet oorgee word in pogings om bendes en dwelmhandel in die Weskaap te beveg. Die organisasie glo ervare voormalige soldate van die Suid-Afrikaanse Kaapse Korps kan gemeenskapsveiligheid versterk as polisieeringsmagte na die provinsie afgewentel word. Heinrich Weingaard van die Forum sê baie breinmilitêre veterane sukkel steeds om toegang tot erkenning en voordele te kry. Weingaard vra die ontplooiing van polisie seringsmagte na die provinsie om die stryd teen misdaad te versterk. Die dodetal in die veerboot tragedie in die Kariba meer in Zimbabwe het tot meer van 44 gestyg. Die oorlaaide veerboot met 120 mense aan boord wat kinders en 5 bemanningslede insluit, het omgeslaan nadat dit groot branders getref het. Volgens Zimbabwese burgerlike beskermeenheid het die bootplek vir 90 mense gehaand. Tot dusver is 77 mense gered. President Emmerson Mnangagwa het 'n ramptoestand afgekondig terwyl soek- en reddingspogings verskerp. Die Kariba meer teen Zimbabwe se noordelike grens met Zambië is wat volume betref die wêreld se grootste mensgemaakte meer. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
4: Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,382. Die prys van goud $4,426.30 per fyn ons, met Brent ree olie op $90.49 per vat.
2: Hier is 'n interessante storie om af te sluit. Hulle sê Singapore en Suid-Korea het die Amerikaanse kredinierswinkel Trader Joe's se gewilde Everything But The Bagel geermiddel van online platforms verwyder, omdat dit papaversaad bevat. Die sade kan gedurende die oes met opiat besmet word, sa opoints. Albei lande het 'n streng beleid oor beheerde dwelms. Nou, Suid-Koreaanse toetse het glo morfine en codeine in die produk gevind. Singapore het meer as 20 aanlyn inskrywings verwyder en mense wat die geermiddel het, aangemoedig om daarvan ontslae te raak. Baie interessant. Dit sluit af vir die nuus hier op die Grootberg Breakfast. Die tyd is nou 4 minute net na die tyd van 7.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Ons kan 'n bietjie rondom jou weer vir vanmôre. Nou, as hier 'n waarskuwing uitkoue toestaan wat verwag word met ijserige paaie. Wat hulle sê baie glad sal wees in Umhlanga en Sakkie so Senqu, Undelini en Matatiyam. Dan die weselike dele van die Ooskaap mis in plakke oor die binneland, maar sal koel wees. Jou wind is vars tot sterk noordoostelik, wat dan matig tot vars sal draai wes van Oosterbaai. Oostelike dele van die EC is bewolk met mis in plekke oor die binnenland teen vanoggend, maar sal koel wees tot koud. Maar baie koue toestande langs die suidelike Drakensberg en Nale in die binnenland. Jou kuswind is lig noordwestelik langs die Willekes en lig tot matig noordoostelik, wat vars sal draai van die suidelike kant af teen vanmiddag. Dan krap ons rond minimums en maximums. Kijk net naar die MIX. Plettenberg Boys op 23, Mkana, Gramstad 20, Mtata 18, Kumane Queenstown 18, Grafernet 22, Kraddock 20, Port St. John's 22, Bishu.
4: Bless you.
2: 20, Kukompo City, West London 21 graden, Jeffreys Bay 21, Uitenaag Dispatch 24, en dan Port Elizabeth Hartklub op 21 graden Celsius. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ons kan nie klaar nie, is 'n bietjie warmer as die week wat wag, maar hey man, het daar wat die daar. So met die ene Jakkels vibes en hy sê, as ek môre nie meer hier is.

0: Langer ou Sturgeon, nandiekies daar nog maar seker besig om... Ek beloof weg ja, te vang van die trouwsangs af.
1: Daai was juist my niggie Kristen wat getrou het met André. Het was hulle trouwliedjie geweest. En so mooi, want André is Afrikaans en sy is Engels. En is een mix van al twee.
0: Oh, goeie tyd, man. Goeie tyd. Luister, ek laat my feit. Die weet, AI ding, die guy hier baie oopgemaak vir skrywers en alles. Jy kan voel nou, en ek het vir Lisa van die dag afgesê, baie van die ouds wil nou net muziek uitbring. Ja. Dit gaan nie meer oor die content
1: ja.
0: nie. Verstaan
1: die kwaliteit
0: nie. Ja. Dis wat die grootte is. En dit gee weer 'n kans vir jongelinge om weer deur te kom in al die tipe goeders. Maar as jy 'n skrywer is en jy gebruik kunsmatige intelligentie, vra ek jou uit my hart uit, nee, vir jou release. Nee, gaan hem weer na, gaan alles. Want jy
1: speel hem vir iemand anders.
0: Ja, en die ding is, jy het die geleentheid nou om groot naam vir jouself te maak met KI. Of jy val net in die emmer van nog een KI saam.
1: Ja.
0: So you've got the chance, man, you've got the chance. So ja, dit is wat het is, 15 minuten net na die tyd van 7, had ek een goeie morgen, as jy nou eens ingeskakel het. Jankels vibe, as ek morgen nie meer hier is, wat het afgeskop het net na die nies. En ons werk hem lekker dier, man. Ons gaan een bykie skindernies in die wereldse dinge in Marula Media gebalanceerd te betrouwbaar.
1: Onthou, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons begin met die hoofopskrif, hulle sê, nuwe visumstelsel, jou gesig is nou die sleutel. Die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel is woensdag deur president Cyril Ramaphosa en Dr. Leon Schreiber, minister van Binnelandse Sake, by die ouer Tampo Internationale Lughawe bekendgestel. So wat dit basis is gewoonlik werk hulle net op jou visumnommers, maar hierdie gaan nou bepaal hoe lank jy in die land gaan wees, en dan wanneer jy jou bly oorskry, as ek het so kan sê, dan gaan jy boodskappe kry om te sê, ons weet jy is nog
2: hier. Oh, wow, regtig.
1: Ja. So dit is basis wat hulle vanoggend gesê het in die 6 uur nuus, is dat jy gaan dan een notification kry om te sê, jy het jou bly oorskry en jy moet rapporteer aan waar ook al dit moet wees en so aan. So het is 'n bietjie meer van 'n controle en vooral nou so met die buitenlanders en so aan. Yeah. Ek dink is meer om 'n controle op dit te sit, so dat daar nie weer 'n probleem sit, soos wat ons nou die laatste paar maanden gehad het.
0: Ek het al in die buitenland gewerk, meer as een keer, jy weet wanneer jou visum op is, bra. Jy weet wanneer jou visum op is.
1: Ja, precies, maar nou weet die stelsel.
0: Ja.
1: Ek dink dis die ding. Maar daar was nie 'n controle op dit nie. So nou is dit meer van 'n... Ek weet nie.
0: Nee, ek weet jou. Ek
1: meen, geloof dit sal
0: is een beter beheer. Jy weet, al raak het net 6 mense wat jy voorheen sou gesikkel het, is het 6 mense meer as wat jy sou gesikkel het. Mm-hmm. Maar ek voel net in Suid-Afrika waar mense nommers baie keer verander soos die weer en adresse en allerhande dinge. Ek meen, ons is in Suid-Afrika.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy?
1: Ja.
0: En dit is, jy weet,
1: jy en wacht die conspiracies begin, want oh, jou gezag is nou in die stelsel.
0: Gezag is al lang al in die stelsel. Maar ja, ek weet nie, weet, is soos, ek en my vrou gesels gister oor dingetjies en ons praat oor feeste en toevallig toe kom ons by stalletjies en alles. En is weer dat wanneer jy iets in Suid-Afrika begin, een van die eerste goeders wat jy na kyk is die veiligheid. Ga jy geroe word, ga jy dit, jy weet, jy van het daai tyd hier in Port Elizabeth was een van ons coinplekke, goudplekke, na by die voordeur gesit of na by die ingang.
1: Mm.
0: En toe nadat hulle geroe word, toe word hulle geskuip na middel van die mall.
1: Ja.
0: Omdat hulle verder van die ingang is. So, dit is scary om te weet in Suid-Afrika, nou die selle scariness, moet jy nou visums doen.
1: Precies, want is die scariness dat jy moet vooruit dink vir altijd. Die negatieve.
0: Altijd, man.
1: En dit is amper asof jy die negatieve en die goeie goeders moet oppallen sê dat nie altyd lekker is nie.
0: Is onnodig.
1: Mense wil focus op die positief.
0: Is onnodig. Dus ook om baie keer dan gaan kyk jy na stories en sê ja, and she was murdered, which makes the first murder in 26 years. And
1: ja. Wat is happening?
0: 6 minute? Verstaan jy? Dit is crazy, man. Crazy. Mm. Maar ja, ons gaan bykie verder af. Nou, natuurlijk een van die grootes, Ramaphosa sy artikel 89 onderzoek kry wind van voor. Nou, die EFFA, TM en die MK-partij en die afsettingskomitee die hom vroeger genader na een uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad met artikel 89 se proses. Mm-hmm. So net om mense te sê, wat beteken artikel 89? Mm-hmm. Vir die mense wat die weet nie. Nou, die nationale vergadering kan een president uit die ambt verwyder indien daar bevind word dat hy sy in ernstige oortreding van die grondwet of die wet gepleeg het, ernstige wangedrag gepleeg het, of nie meer in staat is om die funksies van president te verrig nie. Yes, Biden. Maar, so dit is die artikel 89. Ja. So hulle wil dit verwyder.
1: Ja.
0: En natuurlijk die hele land staan naartoe, wat een baie goeie ding is. Want ek sê nog steeds, wanneer jy voor so'n hofzaak moet gaan en jy iewers skielik so'n ding wil verwyder, you kind of admitting a little bit of a guilt somewhere.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Ja.
0: En kom ons wees eerlijk.
1: Daar is baie rooi vlag. Waar is daar ou met die groot rooi vlag vandaan?
0: Dude, the red flag guy, ja. Jy weet, en ek weet die geld het hier net ingespring in jou bankie, John. So bank.
1: Maar, ja, letterlijk een bank.
0: Bank, ja. Wat is wel slim as iemand sê, waar is jy geld?
1: In die bank.
0: Ja, dat is een slim ding.
1: Kom eens in die bank se flaf. Myne sal hard wees, want het is sien te wees.
0: So ja, ek weet nie, kom eens kyk. Is baie interessant. Eerlijk waar voel ek dat hierdie sal een baie groot verskuiving wees vir Suid-Afrika. Ek weet gister in die Madlanga Commissie ook baie groot dinge uitgekom met baie hoë polisieerings en dinge. So, dit bewys net dat ons regstelsel is besig om baie groter goeders oop te vlek wat hulle gedink het daar bestaan.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Ja.
0: So dit is rana skenie.
1: Jy had het in januari al gesê, it's the year of truth.
0: It's the year of truth, man. So ek openlik raak hierdie ding dat Ramaphosa aan die bank sit.
1: Ja.
0: En hy in die bank sit en dan geondersoek word onder het. Nie omdat ek een anti-Ramaphosa ou is, hy glad nie, maar geregtigheid moet altyd geskiet.
1: Maar dit is ook lead by example.
0: Dude, you cannot have, ek meen, ons het enig uitgewerk hier op die breakfast show, hoeveel wette hy gebreek het. As dit van so aard is, dat het so is. Ek meen, tot op 'n punt mag jy nie eers 'n Brito Valita hê wat hy gehad het.
1: Ja.
0: Sonder enige toestemming. Daar is klaar wet gebreek.
1: Ja.
0: So, dis crazy, man. Dis crazy. Ek sê bly hulle prata, man. It's time.
1: Kan ek net die heel, of toe ek hier begin het van luister FM, het jy dit elke dag gesê?
0: Hulle prata nie oor pala nie.
1: Nee, elke dag. So, natuurlijk is ons ook bly wanneer besighede goed doen. So, Checker 6060 groei met miljarde. 35% inkomste verhoging. Dit is 25,5 miljard rand vir jaar wat het gestyg.
0: Kluisenaars.
1: Ja,
0: ja,
1: ons letterlijk.
0: Gemakkelijkheid.
1: Dit en ek is laai. Ek is so laai.
0: Gemakkelijkheid, man.
1: Ja.
0: En omdat jy kan dan,
1: is ingerieflik.
0: Ek gaan hulle nou net...
1: Stop, gaan by die winkel.
0: Dit is die ding.
1: Ek nie, wat die anders ding. Het ons nodig.
0: Ja, ek
1: maak het so gemakkelijk.
0: Ek
1: is een van my, ek kan nie van winkels gaan nie. Want die probleem is, ek gaan winkels doen, dan koop ek wat ek nie nodig het. En dan... Okay, ek doen het ook op Joker 6060.
0: Ja,
1: maar dit is net omdat ek my totaal met oog hou.
0: Maar ek onthou enige iets wat jy kan doen in jou onderbroek is gemakkelijk. So dit is vir my
1: heel... Ja, maar onthou net a general public announcement. Please put your pants on when the driver arrives.
0: Why?
1: No one wants to see that.
0: I'll ask him next time. Did you enjoy it?
1: Ek soek a video.
0: Yeah. I'm a good tipper, so you'll probably say yes.
1: Ek moet bieg. Die afleveringsmense by my huis en my dokter sien my die slegste. Want ek is gewoonlik in pyjamas, my haar is nog nie geborsel nie, my eyebrows is nog nie aan nie, nie te praat van wanneer mense aflaai by my huis.
0: Ja. ek voel net dat wanneer jy kom aflaai by my huis, moet jy my aanvaar soos wie ek is. Like, ek gaan nie mooi aantrek, as ek moet... Gou inhaarklop en my mooi maak vir die 60-60 ou gaan my vrou agterdogtig raak. Verstaan jy? So ek sal dit liewerste net...
1: en 'n broek aantrek. So verskillende goed.
0: So as dit somer is en ek loop uit in 'n speedo, wat is die verskil? Dis dieselfde soos iemand sê... Dis dieselfde soos 'n vrou wat sê, ooh, ek kan maar nie my bra en my panty sien nie, kom ek trek my bikini aan. En ons gaan see toe. Selfde ding. Technically, wys die bikini meer...
1: Ja.
0: En dan freak leid, dis is my vrou ek nou nog, en ek freak
1: okay,
0: my...
1: Okay, fine, jylle aanvaar net jylle deliveries en jylle onderkleed, ek verloor.
0: Dis is nou nog, rij ons in die kar, en nou rij my vrou met hand so voor Emery se oor vir die son, right? I get it, it's fine. En my kind klim in van die skool af, en sy gooi 'n baadjie oor haar kop, want sy sien mos nou haar ma, en sy sê, oh, die son. En toe ons by die huis stop, toe sê sy, papa, kan ek buiten speel? Toe sê ek van, nee.
1: Die son.
0: Hoe kan die son? Die son in die kar was dan so erg. Hoe kom is die son buitenkant dan nou glattie? Dit doesn't make sense. Dan loop my vrou met my kind in haar arms buitenkant sonder enige oogbeskerming. Maar in die kar. Oh, is as die son focus. Al sy ry hier op die windscreen.
1: Maar die windscreen lewe.
0: Nee man, asseblief. Jy sê dit nou net, want jy soek 'n melktert koekoek ding.
1: Ja, maar dat koek
0: dat. Is dit weird? Dis
1: rarig wat ek nie gekry het nie, vir die mense wat nou eers ingeskakel het. Ek het dit nie gekry.
0: Ons het al die bestanddele daar, maar ons het nie die tyd gehad.
1: Wat moet ek doen met bestanddele?
0: Kan ek net gou sê? I wasn't part of this.
1: Jy was?
0: Ek was, ek was een toeskouwer.
1: Ek kan vir jou speel, hoe lach jy in die achtergrond?
0: Ek was een toeskouwer en my lach het betaal vir al dat goed gestrand.
1: Dat sê hy.
0: Nie lachend nie, maar betaal.
1: Ek is baie teleergestel. Ek gaan nou weer voice notes uit Rolanda.
0: Oh, shame, sy het niks geslaap. Ek is honger. Sy is baie sensitief vanmorgen.
1: Ek is honger volgend. Ek is nog ons volgend week opstand, ek is honger, maar ek gaan nou een melktaart kry.
0: Al wat jy kan doen is nou, jy kan net van deur stuur en sê volgens artikel 89 van ernstige wangedrag gepleeg het, voordat jy nou uitgestem.
1: Gaan ek jou van jou amp verwijder?
0: Ja.
1: Maar eerst nou jy die melktaart maak.
0: Jy het een kans voor die melktaart commissie.
1: Ja, hier is jou final word.
0: No, that's probably why the melktaart commissie staan het.
1: Ja.
0: Somebody didn't make a melktaart.
1: Die beste ooit. Ek het, kijk, melktaart commissie is my gunsteling band.
0: Ja.
1: Love hulle so baie. Ek het vriende geraak met hulle ook. En Jean-Marie en Lucinda het in januari toe ek hulle gekyk het in Jaibai, toe sê hulle, hulle het nou besluit dat die ouwens bly te besig en hulle is te besig met hulle eie goeders. So Jean-Marie en Lucinda gaan die band begin, die terte. Toe sê ek soos, asseblief laat het nie een grapje wees nie. Dat is die beste weer.
0: Dit sal, ja.
1: Die melktaartkommissie is een groot ding.
0: Ja, yeah, it's part of a movement in Suid-Afrika. So, dit is. Maar ja, nou is omtrent alles, Marula Miriam?
1: Dit is, ja. Ons het heeltemal distracted geraak.
0: Ja,
1: ek plameer die melktaartkoektaart.
0: Ek plameer die breakfast show. So ja, dit is wat het is. Hier die lekker luisterstasie. Ons het gesê, ons gaan bykie terug gaan in tijd en get Rickrolled! Dit is Rick Ashley. En hy sal een pel wat nooit op jou opgeen, he.

0: song, nee. Maar het was my verskriklike moeilike ding toe ek... jy weet, een van die weirdste oomblikke in my lewe toe ek die stem by die gesig moet sit.
1: Ja, nee. Ek het ook glad nie gedink tussen hoe die persoon...
0: Verstaan jy? Dit is soos Blackberry.
1: Ja.
0: Dit is net glad die... I didn't expect like proper...
2: Y'all know.
0: kind of vibe. ja. Maar ja, Rick Ashley, man. Verskriklike unieke stem in die man.
1: Absoluut malrom.
0: Maar ja, as gevolg van Rick Rolled en TikTok en al die type dinge, het hy een splinter in die loopbaan, man. Hy performed majorly. Ek meen, as jy dit vond met die Titan, waar die ouwens afgegaan naar die Titanic toe en ongelukkig hulle levens verloor het. Maar baie mense het weer... die Titanic liedjes geluister, wat weer Celine Dion
1: net weer opgegaan na nummer 1 in die
0: charts. Exactly, this is weird.
1: Ons het daarom Dirk van der Westhuis in sy Titanic gehad.
0: There we go. Ja man, dit was craziness. Maar ja, dit is nog tyd vir ons nieuws hoofdtrekkie, dan is dit tyd vir Titan. Wat hulle sê, is ons lekker allemaal liedjes op die lekker luisterstasie op Fyke Vrijdag. Sy een slaapie, dan is dit naweek, ou Barry, ou Pjaal.
1: En hierdie naweek is al groot goed aan die gang. Een van hulle natuurlijk is die Newton Eufies Derby wat aan is. Hierdie week duik Mount Pleasant saam om kop eerste in geesweek in te gaan. Saterdag is dit tyd vir die groot Newton Eufies Derby. Kom en ondersteun ontspanne, voel die energie en wees deel van 'n naweek propvol sport, trots en traditie. Hierdie jaar is ekstra spesiaal, want hulle is 100 jaar oud. Vier saam met ons een van die eerste vlekkie af tot by die laaste kreet. Luister FM Saaiwek Saterdag regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori. 100 jaar van trots, traditie en toekomst by Newton Park.
0: 100 jaar, man.
1: Dis fantastisch.
0: Die tannies kyns ook aan my is 100.
1: Rechtig?
0: Ja, ek het nou nog met daar bykie gaan praat en toe sê ek nou nog wat, tannie is 100. Sy sê lach so, haha, I'm like, jy is 100. jy is like 100 jaar.
1: Triple digits.
0: Dude, 100 jaar.
1: Ja.
0: Die goed wat sy al gesien, en dit sê ek ook vaak, ek meen, so baie goed, er is trends, gegaan, gekom, kleren, ek meen alles, ek meen, she was there with the birth of the moccasins, the death of the moccasins,
2: and the rebirth.
0: Verstaan jy? Ja. It's craziness, man. 100 jaar. Wie jou, 1, 2, dit is lang. Dit is een minuut en een half.
1: Die klink nou soos plooi.
0: Dit is een minuut en een half.
1: Hoef jaar, 1, 2, 100.
0: Ja, exactly. 100 jaar, man.
1: Wow.
0: Maar die tannie is nog witty. Sy, she's up and going, man. Ja,
1: tannie, ek denk jy moet Newton Park toe gaan saad.
0: Ja, die crazy ding van alles is, sy is my oma het in die selle strand geblei en hulle was biermense vir lank. My oma het ongelukkig al lewe verloor op 95. En nou toe praat, maar sy sê, jessie man, ja, met jou oma en alles. My oma was bietjie ouder as ek en I'm like, is net scary om te denk dat die tannie wat 100 jaar oud is, sê, ja, mama is een bietjie ouder as ek. It's crazy. 100 jaar, man. 100 jaar. It's craziness. Maar het is tyd vir die ding hier by Lekker Luisterstasie.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Taal sê, transformasie en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede. Die Middellange Kommissie beteken 'n kennisgewing aan die taksiemagnaat Joe Siaboni en Zelensky sê Oekraïne benodig meer Patriot-onderskepping missiele. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Something's gotta stop somewhere, man. Something's gotta stop somewhere. En op die einde van die dag, weet is die ratelslang, ons kyk na die een, maar ons vergeet van die ander ene, en ons baie bloed giet en goeders wat gebeur. So, I don't really know. Nou het jy weer Noord-Korea wat sê, oops.
1: Ja, ek klok deel weer.
0: Oopse daisy.
1: Ek was nie genoeg nie, maar hier is ek.
0: Dude, craziness, man. Maar ja, dit is tyd vir ons lekker lammeliekies, wie lekker luister, Stasie, I'm a break a rule, 2 Engels en Afrikaans, why? Want ons kan. Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lammeliekies op die lekker luisterstasie.

0: Oh, Black Betty, Bam Blam. Good song, man. Ram Jam, Derek van der Bass, Dyson, Kumiat, and on Whitney Houston. Say, I want to dance with somebody.
1: Oh, indeed.
0: Treffer, op treffer, op treffer.
2: En mens, kan ek anders sê nie? Jy kan nie sê, I want to dance with somebody.
0: No. I want to dance.
1: Dance.
0: Het waar ek vir my, man. Het waar ek vir my. Hier heb je lekker luister. Stasie, Grootbeck Breakfast, 44 minuten, net na die tijd van 7, 16 minuten, net voor die tijd van 8. Enig wat radio gedoen het, laat jou baie goeie best kunnen doen in 60 secondes. True that, man. True that. Je werk baie vinnig uit, hoe vinnig 3 minuten song kan ingewerkt word in 15 secondes.
2: Dit is ook al ek so moeg is as ek hier waai.
0: Tommy, mensen sal nie verstaan die energie wat gebrand word tijdens so'n prachtige program. Nee.
2: Ja,
0: I'm crazy.
2: So prachtig. Ons so program is prachtig.
1: Ons is cute.
2: Nou, hierdie moet ek gaan leen.
0: Ek het allemaal my kind afgelaai gister. Ek het dan met die school opgetel, na amper afgelaai in die hoofstraat vanuit nag. Toe sê vir my sê, ja, oe papa, hierdie ook, hy is cute.
1: Ah, excuse?
0: Exactly.
2: Sê vir Tannie Lisa. Wat is sy naam?
0: Het pla my, Lisa Mayer. Dit pla my. Dit pla my.
2: Jou 4 maand oude dochterkie het 'n crush op Zaan Sonnekes. Dit pla jou ook.
0: Dit doen, maar nie so baie soos die een wat kan praat nie. Dis ja. Die ene. Soos gestrand ek nou lê ek by haar en sy moet slaap en alles en sy sê vir my, papa, ek sê jou my liefie. Sy sê, Roy, wie is my boyfriend?
2: Oh, no, she didn't.
0: En ek skuif my hand so stadig so na haar keel toe. Ek's like, wie? Wie is jou boyfriend? Sy sê, gaan nie vir jou sê nie. I'm like, bra, jy speel met jou leven, ou. Jy speel met jou leven. Papa is jou boyfriend. Sy sê, nee, papa, jy is my boyfriend. Maar weet jy, wie is my boyfriend? En I'm like, nee, Laurens. En I'm like, goed, nou, tenminste ek een naam.
2: Laurens Hartklub.
0: Hierdie oom dra size 12. Hy is so lang soos jy.
2: Laurens Koes.
0: Ja, so, het plan my lees, want ek moet eendag, ek sukkel. Ek weer is nog lang voor boyfriends en al die type dinge, en ek het gejoke ouwe. Maar dit upset my, lelik nou. Lelik,
2: ek kan sien, jou demeanor het my nou heeltemal verander. Sy oë is baie groot. Hy kyk vir my asof ek Laurens is. Kan ons asblief, is Laurens se mama ingeskakel? Ek wil graag met jou gaan stel. Ek wil net sien hoe like Laurens.
0: I don't know who you are. But I'm a father with very particular skills.
2: Weer is kwart voor oog. Elke liewe
0: And I've been hunting since I was 5.
2: Elke liewe klein Laurens wat nou nog in die kar sit.
1: Papa, dis die ekkie van die
2: oom. Laurens is een mooi naam.
0: Oh, dit worry my. Oh, man. Ek gaan goed sê wat my gaan fire op hierdie show. Ek beloof dit vir jou, maar ja.
2: Weet, kan ek net sê, net was een baie mooi ding wat my sister vir my vertel het toe haar tweeling baie klein was.
0: Ja.
2: En ek het gedink is regtig baie mooi.
0: Okay.
2: En sy het so ding gedeel met my en dit is 'n gebed. Is baie
0: hy gaan gebed rarig, nodig, he. Ja.
2: Dit is baie prachtig. So my sister het 2 seuns.
0: Okay.
2: En die gebed basis of die story wat sy gedeel het, sê basis, elke aand bid sy vir ons seuns.
0: Yeah.
2: En sy bid vir die lewe wat hulle gaan hê oor 20, oor 50 jaar. Mm. Maar soveel as wat sy bid vir haar seuns, bid sy ook vir 2 dogtertjies daar buiten.
0: Amen, man.
2: Sy weet nie wie hulle is nie, sy ken hulle nog nie, maar hierdie 2 meisies gaan ergens in hulle lewens oor hulle paaie loop.
0: Yeah.
2: En sy bid maar net vir hulle ook. En ek dink dit is 'n mooi ding. So ek dink miskien moet jy dit so sien. Jy weet, bid vir dat sy die regte besluite sal maak. En ek glo jy maak al so goed groot.
0: Ek hoop so.
2: Is seker gekalmeer nou.
0: Nee. Nee.
2: Weet jy wat sê jy dat beter voel?
0: Wie wat worry my? Dis die feit van hoe hy gaan wees hier. Dis hy lippe, wat so aan my voel. Like, dis jylle, al hierdie liefdesongs speel in my kop af. Laat ek net sanitize.
2: Kan ek net gauw hier, is 'n nommer wat jy baie vinnig moet save.
0: Okay.
2: Want het sê, Laurens se mama werk hier by ons. Maar jy moet ook kyk. Oh, jylle. Dis hoe vinnig ons jou opspoor.
0: Okay. I don't know who you are.
2: Sê my gauw, wie werk met kutsel? Waar is hy? En go.

0: Goeiemôre. Kan julle twee nou ophou? Los mekaar nou uit, want julle laat my nou regtig lelik lag. En gelukkig is hier niemand naby wat kan hoor hoe lelik ek lag nie. So asseblief, hou nou op of julle gaan hoekie toe.
1: Ons is elkeen in ons eie hoekie.
2: Ja, ons mag nie meer oogkontak met mekaar maak nie.
1: Ons gaan ook, ons probeer rarig hard.
2: Ons probeer rarig hard.
1: Ja, ja. Ek sien, Willer sê ook, hier is niks beter as een lekker melktert na paar hot wings om die heat wave weg te kry. En natuurlijk, Willer sit ook al meer as een keer saam met my een hot wings challenge kom doen.
2: Ja.
1: Ek recover nou nog. Ek recover nou nog. Sien ding wat ek wil terugbring, eindelijk hier oor December, is haar hot wings challenge.
2: Ek kies jy nog die warmste tyd. Ja. Kijk, in December hot flash ek verskrikkelijk. So. Ja, so, ek denk die keer moet ek het doen.
1: Can you hot wings like a hot flash?
2: Ja.
1: Ja, we can do that.
2: Kan jy dit nie op een woensdag aand doen nie?
1: Ek het nog niks beplan nie, so kan het definitief vir jou doen, ja.
2: Gaaf, dit is al gaaf,
1: yes. I would like to see you sweat under those conditions. Ja. Ek het hier net uitgetap, so.
2: Ek raak verskrikkelijk nice.
1: Ja. Wie weet, sê ek altijd by mense, nee. Het gaan nie net oor die feit van hot wings doen nie. MC in die wente, terwijl jy daar hot wings eet.
2: Ja.
1: Amper hand ons weer. Jy sê, ek kan nie.
2: Altijd uit my mond uit, sê ek om sy so nodig.
1: Nee. Ja, is too much, man.
2: Gosie melktert.
1: Ja, dude. Milkshake voor die tijd nie is fijn. Dan ben je maagbrand hier.
2: Oeh, my alles het nou gekudeld binnen my.
1: No, you're good. Maar milkshake voor die tijd, net om my lining te maak, anders brand je maag hier een klein bykie. So enige challenge. Vir hom, vir Willers ook. Hy vir allemaal van my, ek drink jou milkshake voor die tijd. En toe ek weer sien, toe is allemaal op die milkshake trein.
2: Willers, ek nodig jou een proevel op hier. Moet ek een melkskommel voor het drink?
1: Ja, it works, man.
2: Wat is ek een melktaart voor het eet?
1: I don't know. Ek weet ook hier erg hier.
2: Die korsie gaan alles opmoor.
1: Ja, ek weet. Ek wil vir jou sê dat hy, en ek het nog nie geëet, die het vir my, die warmste fudge in die wereld is een chili fudge gegeen.
2: Ja,
1: ek het hom nog nooit geëet hier.
2: Ja.
1: Want het is warmer as die wings wat ons gehad het.
2: Oh, wow.
1: Ja, so ek is baie bang vir dit.
2: Ek het nog chili fudge gehad, maar ek het nog nie daai gegeen.
1: Nee, daai is fudge.
2: Sjoe.
1: Is erg. Anyway, dit is tijd vir ons om te eet beweeg na die lekker dinge toe. En dit is een van hulle is natuurlijk. Jou Angie Nies, en dan stel nog maar seker werk ons dier. En dan die laaste eerte van die groot backbrekkie.
2: Ja, en ek sê, Debbie sê vir ons, nie papa, jy hoef nie te worry oor hierdie crush nie. Want nou is het Laurens, maar dan gaan het Frans wees, dan gaan het Stefan wees, dan gaan het Piet.
1: Debbie, gaan weg jou narre droom. Gaan net weg. Gehoor het of nie, Laurens is die tweede een. Wat ek nou al gehoor het.
2: Kijk, toe ek by Emery's Baba Tee was, die het ons vir Rolandie gehou het, toe kom Floyd na my toe te vraag, en ek hoor jy het een boyfriend, sy sê, ja. Ek het gegrap, vertel my alles.
1: My bra, ek is...
2: Oh, dat is funny.
1: Ek denk, dis ek om ons die Here se gebed het op skrif. Ek denk rarig dat jy in kwaad het kan lees, want jy gaan vergeet wat jy sê. Verstaan jy? En dit is, dit is, joh. Jy weet, toe ek jonger was, en ons was baie stout, ek praat nou van constant stout, dan my pa jou die Psalm 91 laat lees, terwijl hy jou pak gee. So, kom een baie weird skrif wat uitkom. En baie oktave. Verstaan jy? Jy het die skelbrek van jou hoogte. Dit was baie weird. Maar ek denk, hierdie kan nogal ter kragte lê. As ek het so moet doen. Lees, Boetie.
2: Ek denk, dit is...
1: Lees, Boetie.
2: 100% hoekom jy so uitgefreak is, want jy is bang, sy kry iemand wat soos jy was toe jy jong was.
1: Ek was redelijk skaam tot na school. As hy die oukie kry wat in school was, good times. Die oukie wat na school stout geraak het, hy is 'n probleemkind. Ja, so as ek net die van 18 tot 28 kan uitsny. Ja, maybe 35. Maybe 35, net kan uitsny. Daai was wille jare. Daai was wille jare. Ja, nou, ek sê ek sê baie, ek weet, it's a paar jaar. Maar dit was wille jare.
2: Jy klink nou soos een van my vriende. Ek het gisteraand vir hom foto's gestuur van 'n rok wat ek wil koop vir 'n funksie volgende jaar. En ek moet spesifiek swaar dra. Nou stuur ek vir hom foto's, nou sê hy, daai een is te Cardi B, die een is te... Toe stuur ek vir hom net, ok, dan sal ek hierdie dra, toe stuur ek maar uitrusting. Yeah. Sy antwoord was, is te kort.
1: Is die ouse naam in my hart, man. Is die ouse naam in my hart. Maar kom, ons kram dier, het is tyd vir die ding.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
1: In hierdie bulletin, minister Taal sê transformasie en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede. En die Madlanga Kommissie beteken 'n kennisgewing aan die taximagnaat Joe Sibanyoni. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê hervormingen en ekonomiese insluiting is morele en ekonomiese noodsaaklikhede wat sentraal staan tot Suid-Afrikaanse demokratiese politieke orde. Hy het gister die hoofrede gelever by die Black Business Council se jaarlikse beraad in Johannesburg. Tel sê die land se ekonomie kan nie volhoubaar groei as die meerderheid van sy mense uitgesluit word nie.
5: Transformation is not a promise on paper. Instead, it is a measurable growing reality in our economy. This public and private partnership is important, especially because given our present dire socio-economic context, it needs to be accelerated.
1: Die DA sê die bekendstelling van Suid-Afrika se elektroniese reismagtiging is 'n groot stap vorentoe. Dit maak dit makliker om die land te besoek terwyl die terselfdertyd grenssekuriteit versterk. Die regering gaan intussen voort met strukturele hervormings om struikelblokke vir ekonomiese groei, belegging en werkskepping te verwyder. Adrian Roos van die DA sê ingewikkelde aansoekprosesse, paspoorte wat ingehandig moet word vir verwerking en lang wagperiodes, het probleme geskep wat Suid-Afrika minder mededingend maak teenoor bestemmings waar dit makliker is om wettig te reis.
6: Die beginsel is eenvoudig. Maak dit makliker vir bona fide reisigers om Suid-Afrika te besoek terwyl ons grense veiliger maak. Meer toeriste beteken meer besteding, meer investering en die belangrikste, meer werksgeleenthede vir Suid-Afrikaners.
1: Die Madlanga Kommissie het 'n reël 10.6 kennisgewing beteken aan die omstrede taxibaas van Mpumalanga Joe Ferrari Sibanyoni. Dit vereis dat hy reageer op vrae oor sake wat die kommissie ondersoek. Die vrae hou volgens berigte verband met vermeende misdaadsyndikate en sy verhouding met die oorlede taxibaas Jonathan King Moazi Msibi en die omstrede sakeman Steven Motsumi. Die Kwaggafontein Landdroshof het die saak oor afpersing en geldwasery teen Sibanyoni en sy drie medebeskuldigdes in Mei van die rol geskrap nadat die aanklaer nie by die hof opgedaag het nie. En dan ten slotte, president Volodymyr Zelensky van die Oekraïense lande sê sy land het slegs sowat 1% van die vereiste Patriot onderskep missiele in voorhand wat nodig is om die land teen 'n Russiese ballistiese aanvalle te beskerm. Moskou het die afgelope weke sy ballistiese missielaanvalle op Kiev verskerp. Daar is tans wêreldwyd 'n tekort aan onderskep missiele weens die Visa-Israeliese oorlog teen Iran. Zelensky het aan CNN gesê hy beraadslaag daagliks met bondgenote om sy bykomende onderskep missiele te kry of ander vermoëns daarin uit te ruil.
7: This year I'm asking American partners to sell me 5% of missiles, what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people life. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
1: Oorlog vir die oorlog, kom ons sluit af met ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.60 teen die euro, €21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,506. Die prys van goud, $4,408, $0.63 per fyn ons, met Brent olie op $90.71 per vat.
1: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmorgen, so met JKB en is trots gebring en geborg, ter Algoa Steel.
3: Twee woorde kan baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

zweer, liefde zal u zo zeer kan maken.

0: Een van die mooiste songs wat Dion Groot al geskryf het, ek sweer, liefde sal nie so seer kan maak nie. Ja, man. Meneer Dion Groot, gaan volg, gaan like, gaan playlist, gaan crazy. En as jy nie geweet het, hy het ook een van die grootste Spotify Suid-Afrikaanse playlists.
1: Hy het, absoluut fantastisch.
0: Jare terug begin, en toe het begin, dis hy vir my, hoekom hy het begin, om like, dude, dis net een playlist.
1: Ja.
0: Dis net een playlist. En laas jaar, toe ons praat so in general, toe sê vir my, sal nooit geloof, wie het my gebel, ek sê wie jy, en hy sê toe die persoon is sy naam, om like, vir, hy sê, hulle wil op my playlist.
1: Wow.
0: I'm like, are you serious?
1: Dis baie
0: so, draak nou al groot waar Nieuw-Zeeland, Australië, daai type dinge, mense om contact en sê, luister, ons vir jou playlist feature, en alles, crazy.
1: Dis
0: crazy,
1: amazing.
0: Ja, en is goed ook, want dan hy maak sy eie platform.
1: Ja, dis fantastisch. Ik love dit.
0: Smart.
1: Ek sien ook ons eie Rian Strydom het ook sy, amtelik al sy liedjies is op Spotify beskikbaar.
0: Was
1: so,
0: het nie?
1: Geluid. Het was, maar het nou amtelik alles uitgezet, hulle allemaal is daar.
0: Great stuff.
1: Fantastisch. Sy doen net so goed. Spaar trots op hom.
0: Ek sê al vir jare die wereld met oor wat Rian Strydom kan doen.
1: Ja.
0: En ek is baie blij dat die muziekhuis wat hy nou weer daar is, gee om sy kans om sy eie ding kan doen. Rian het een fenomenale stem.
1: Hy het beslis.
0: En covers doen hy baie goed, maar ek het altijd gesê, onthou, jy weet, ek is een cover artist vir meer as 10 jaar. En wanneer jy iets doen, toe ek my heel eerste song recorded wat in Afrikaans was, toe begin ek die song en toe sê die ou vir my, die moeilijkste ding wat ek met jou gaan doen nou, is ek met jou stem vind.
1: Ja.
0: Because you've been doing
1: covers. Ja, want jy doen ander mense se muziek al so lang.
0: Maar jy kom hier achter dat jy sing half soos hulle of half soos jy dit imagine nie. En dit was vir my die meeste, ek meen my eerste song 10 uur gevat.
1: Wow.
0: Ja, oké, okay, maar was Ernie, hy is a perfectionist. Oh. Ja, ja. En hy was a brightest en in load shedding. Maar,
1: as
0: maar,
1: ek een liedje met Ernie Bates met record nie, nee. Sal het 7 dagen vast. Want vir die eerste 4 dagen
0: ek net kyk. Ja, ek het so gedink, ja.
1: Anskies, wat het jy gesê, het geweer. Ek
0: is
1: net draai daar, ek kan dit sê het weer.
0: Nee, hier is een liedje oor een bakkie, hoe kom jy sing oor liefde?
1: Kom, sit hier langs, my vertel my geweer, wat moet ek dit?
0: Nee.
1: Kom, hou my hand vast, ek weet nie. Oh, ek weet nie hoe hierdie mic werk nie. Nee. Kan jy dit net kom skat?
0: Verstaan jy, speel my mic. Speel my mic. So ja, dit is wat het is, hier by Lekker Luister, staan sy amper tyd om te groet, en staan nog maar seker deur te werk met al die lekker dingetjies, en die wereld is mal.
1: Die wereld
0: is mal. Kan ons het lekker maak. Ek sien ook Willis het gesê, die milkshake werk beslis baie.
1: Dankie Willis.
0: Sien, ek het jou gesê.
1: Ek glo jou
0: nou. I tell no lies.
1: Ek nodig net iemand om saam te stem.
0: I tell no
1: Alhoewel
0: lies.
1: Die mama, ek dink, word ek tenminste 12. Ons is nou op 4.
0: Ek weet, jy kan blijf wees ek keier nie meer nie. Dan sê ek jy gesê, luister, kom keier net hierna, let ons net pampkrol. Nee? En dan gaan ek net in 'n plek inloop en dan dit skree. En dan tenminste een ou sal terugskree. Ja, ja. Dat was baie goed.
1: Ek sê jou wat hierdie naweek nie.
0: As ek bezig.
1: By jou ding wat jy bezig is. Ek gaan nou daar wees.
0: Ja. Moet ek het van die stage af.
1: As jy dit skree, dan sal ek het terugskree.
0: Bra. Bra. Jy vra die verkeerde ou hierso. En is daai tipe show wat ek het wel ek moet ek eerlijk sê was die gospel show so ek het nog steeds skree, maar ja.
1: Die ding is soos jy ken my ook, want jy kan dit ook skree en ek kan gaan krik krik krik krik.
0: Mike says cordless, Lisa. En jou co-host Rocky's kamer. Don't do it.
1: Nee.
0: Ja, don't do it.
1: I get my backup girl, though.
0: Dit is ook om my familie nooit voor een stage voorbij loop as ek op hom is nie.
1: Oorachtig.
0: Ja, want nou, Gerrit de Jager is jou familie member, want nou, Barry Opel, I created him. He's got no family. He's got no family.
1: You're nothing to me.
0: Yeah, you're nothing to me. As ek een lach uit ander mense uit kan kry, om seker te maak dat die fondse wat vir my betaal word, dit wysig. I'm gonna pull you apart, pal. I'm gonna pull you apart. My pelle weet ook.
1: Maar ek gaan eindelijk so drachtig wees.
0: So right, ek is altijd daar, so dit is fine. Ek is fine. Weet ons, dit 1 jaar...
1: Heel achter.
0: Ja, 1 jaar muur op uitenaar gekry toe vir die Afrikaner om hulle dinge te MC. En die heel eerste jaar wat ek het doen, ek het een paar jaar al gedoen, baie geseend, baie cool school. En hoendervleis, as jy daar staan en hulle sing, hulle kreet.
1: Ja.
0: Van ou ooms wat al 40 jaar uit die skool het, so hoendervleis oomlikke. En my pel is electrician, Dwayne, hy bly nou oor see, en ek sien hom, en I'm like, oh, I know him.
1: Yeah.
0: Dude, ek dink in die breek, toe gaan ek na hom toe, toe sê vir my, please just stop. Please just leave me alone. And I'm like, you're the only one I know here. I'm scared they hit me. I know you won't. And he's like, I'm getting close. I'm like, but not yet, though. So, yeah, I did the comment.
1: There was a line and it says, I'm not touching the line.
0: Yeah, I'm not touching the butt. So, yeah, that is pretty much with the green man. Maar jy bly luister staan, jy's lekker om saam met julle te kuier. Vyf Vrydag, een slaapie, dan is dit Vrydag. Dis naweek, glo dit of nie, klaar middel van die maand van Augustus. Ons het laas week gepraat van hoe vinnig Junie gaan, Julie, Augustus. Samper September, dan begin hy mooi lyk in die blomme en die blare en hy boom voor in my tuin begin weer mooi lyk en nie. Soos asof hy deur die resessie gekom het. Ek kry hom baie jammer. Ek kry regtig daai boom baie jammer. Dis een van die mooiste bome en dan van die herfs kom, dan sit net stokke. Daar's niks, niks op daai ding. En dan, een maand later, is die mooiste boom.
1: Daai boom sê heel jaar vir, of heel winter, vir die ander bome in die straat. Ja. Wacht net, jy gaan sien.
0: Nee?
1: Wacht net.
0: Dude, ek kry raar, en is die ergste, ek by my kombuis uitkyk, en sien ek kom, en dan raak ek net depressief. Ek wil maar afsnij.
1: Nee, jy moet wacht.
0: Nee, nou Precies weet ek wat hy doen. Precies
1: my chili plante, like ook bietjie dor, en dan gaan hy alles dood, en dan sê, nee, dit is nie dood nie. Soos in een winger, moet jy hom net afsnij, en dan sê nog steeds so'n bietjie, en dan sê hy levendig.
0: Ja, ach wat.
1: Nee, it such is life. Ons moet ons blare afskit om nieuwe blare te maak.
0: There we go. Mm-hmm. There we go. Spoken like a true motivational speaker, just to get that one thing in. Just to get that one thing in.
1: Nee,
0: maar ja, dit is lekker, en ons vat hom lekker deur met al die stories die naweek. Ek dink allemaal is reg rugby.
1: Ja.
0: Vir al die dingetjes. Mm-hmm. En is het interessant.
1: Want, en ons kan het lids moren.
0: Ja, ons kan het lids definitief voor de feit. Maar is voor mij interessant om te zien die controversiële ontvangst van die Hakka.
1: Ja.
0: Wat hulle gedoen het. So net om te sê, ek meen die grootste supporter vir die Nieu-Zeelandse span is Kaapstad.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En Cheslin Kolbe se vrou het 'n statement gemaak wat vir my baie cool is oor rugby en al daai tipe dinge. En toe ek het lees, toe sê ek stem so saam met haar. Toe ek het vir jou sê, toe sê jy vir my, man, ons van die Suid-Afrikaners wat afpraat op die
1: op die feit dat Nonu die hakkie gedoen het. Yeah. En dat dis disrespectful en hy moes dit gedoen het nie. Julle moet ook verstaan.
0: Hulle weet hy is 'n Maori, right?
1: Ja, hy is 'n Maori. Hy mag dit doen. Dis hoekom die res van die span dit nie gedoen het.
0: En hy is nog nie eens 'n maand hier nie.
1: Glad nie. En baie mense sê, dit is nou in die gesig gevat. Die All Blacks het geweet, hy gaan dit doen.
0: Natuurlijk, die kameraman het dan gesit, reg vir die hele ding is georgestreer.
1: Dit was voor die tyd gereel gewees, en hulle het vir hom gesê, asseblief doen dit.
0: Okay.
1: Dit is jou eer om dit te doen.
0: So vir die mense wat dit nie weet nie, maar die Hakka is nie net vir rugby nie.
1: Ja.
0: Die Hakka het nie begin by rugby nie.
1: Nee.
0: Dis 'n oorlogkreet. So die
1: en ons daar's is 50 weergawe.
0: Ek wou nou net gesê, so die Maoris, soos wat baie van die Jode het sekere gebede vir brood, sekere gebede vir etes en alles. Daar is ook verskillende, soos ons ken nou die Kamatekamatekora Kora. Dit was die grootte vir die 1995 World Cup. Okay. Al ons lighties het hom gedoen, hè. Verstaan jy die hele vibe gedoen. Maar binne in daai is daar verskillendes.
1: Ja.
0: So net om vir julle te sê, jare terug toe daar oorlog was die Maoris gebruik as die hiersoldate. Hulle was eerste geskiete voor die groot mense en toe hulle in 'n dorp was daar 50 van hulle. Daar was omtrent 400 soldate wat na die dorp toe gegaan het en die Maoris het begin hakka en die hele 500 of 1000 soldate het omgedraai en gesê, there's probably 10,000 in that town. We're going to walk away. En het was nie. Dis die Maori, dit is die ons gaan vir om tot die dood toe beskerm wat ons het. En dis wat hulle doen op die rugbyveld. Dis 'n oorlog. Mm-hmm. En gin Manu, die kans om in sy taal te sê, julle doen dit, ons doen dit terug. Want kom ons wees eerlijk, as 'n Suid-Afrikaner, we've wanted to do this for a very long time.
1: So long.
0: En as 'n Suid-Afrikaner
1: terug. Kijk nie, toe hy begin voorin te loop, toe sê ek soos, niemand het vir my gesê, jy mag dit doen nie. En toe hy dit doen, toe besef ek, dit was prachtig geweest. En weet jy, dit is een mooi ding om
0: dit
1: te kan
0: mooi.
1: Sê, hulle het die challenge uitgesit en hy het aanvaar, maar met respect.
0: Maar dis hoe hy rugby ken ook, nee?
1: Beste oomblik van rugby die jaar, denk ek.
0: Eerlijk waar, ek het een paar buitenlanders gesien wat in 'n podcast gepraat het, and they called it the best moment in rugby in history.
1: Ek het, en Marius het gesê, dit het nog net een keer voorheen gebeur.
0: Ek het gesien, maar ek baie sê, dit is die eerste keer.
1: Ja, so het was baie jare terug gewees, so Nieu-Zeeland, die All Blacks het die in Munster gespeel.
0: Oh, wow.
1: En toe is daar een Maori wat vir Munster speel, en dit was die enigste keer wat dit al voorheen gebeur het.
0: Sien, maar soos Fiji teen Nieu-Zeeland, elkeen kry een hakka? Is dit Fiji? Nee, Samoa. Mm. Samoa, Samoa. Ja, so nee man, ek weet wat, soos ek altyd sê, ek het altyd 'n probleem gehad met die feit dat Nieu-Zeeland die kans kry om intimidasie te trek, sonder dat enig iemand dit terug kan doen. Maar deur die loop van my lewe het ek geleer, dat dit is nie kyk wat ons kan doen nie. Dis 'n ek moet dit doen voor ek in die vibe kom. Jy weet, dis is 'n walkout song vir 'n fighter.
1: Yeah.
0: Dit is wat het is. Nee, ek dink dis die coolste ding. Ek het die replay al seker 30,000 keer gekyk in die laaste 3 dae en ek dink dis die super coolste ding. Daai asemhaling wat hy daar staan en die crowd wat skree en dit raak stil en jy hoor daai een stem. Hoor daai, oh man.
1: So mooi. En dat op die einde waar hy afbouw, jy kan sien hoe sê hy van die dankie. Ja.
0: En het gebid en na die tyd
1: toe hy omdraai en hy vir die tron af, toe sê ek soos my bro, yes, my God.
0: Want dit is die selle, dan kan hulle vir ons springbokke sê, ons mag die impie nie.
1: Ja. Laat hulle probeer.
0: Ja.
1: Nee.
0: No hammies were hurt in
1: dit was fantasties geweest. Ik zie nou en sê ook, ek is glad nie All Black fan nie, maar ek sien altijd uit na die hakke. Selfde.
0: Ja.
1: Came for the hakke, yeah. Stay for the rugby.
0: Maar dit is ranig, dit is vir my absoluut beautiful en is 'n kultuur. Ek het, hoe groter jy word, hoe meer kom jy achter hoe belangrijk kultuur in jou leven is.
1: En hoeveel meer respect het jy vir kultuur?
0: Ja, 100%. That's 100%, man. Ek loved it. En ja, dit is vir my super cool. Ek denk dit is die coolste ding wat gebeur het en ek dink hulle gaan nou vir Manu vooral by elke game. Wie bietjie skree daar op hulle nie. Asseblief man, doen net weer jou.
1: Ja.
0: Do you hacker?
1: Hoeveel keer dink hy loop hy nou rond in Durban gaan, doe graag.
0: Ek dink so. So daar is 'n Suid-Afrikaanse kickboxer. Mm-hmm. Wat ook in die nuus was die laaste week oor Jaka. So hy is 'n Suid-Afrikaner, gebore Suid-Afrikaner en hy het as 'n jong ouderdom deurgetrek Nieu-Seelander toe, maar hy veg onder die Suid-Afrikaanse vlag. Maar omdat hy in Nieu-Seeland groot geraak het, het hy baie geleer oor die Maoris en die manna wat hulle trek, want hulle noem die manna, doen dit vir die manna. Mm-hmm. En interessant genoeg was hy baie rugby game gewees waar hy dit in die stadion gedoen het, mm-hmm. maar met 'n Springbok-trui. Mm-hmm. En toe dit opgeduik op dieselfde tyd toe hy 'n fight gehad het en die Nieu-Seelanders hom support in die crowd en hy die haka doen binne in die ring vir hulle buitekant. En hy het 'n statement uitgesit en gesê, ek is Suid-Afrikaans, ek is so groot gebore, ek veg onder my vlag alles, but you gotta respect the country that raised me. Verstaan jy? En dit was vir my so verskriklik mooi, want hy doen dit met passie. Jy kan sê nie was die Nieu-Seelandse skool.
1: Yeah.
0: So dit was my so mooi en ek respekteer dit. Regtig, ek trek enige statement wat ek al op julle gesê het oor die laaste 12 jaar teen Jaka trek ek terug. Dit is vir my regtig super cool met die hele ding. Ek dink Manu het 'n baie
1: groot ek ook gemaak. Ons like die All Blacks. Love Jaka.
0: Ek hou nie van die All Blacks teen Suid-Afrika nie, maar I love
1: Suid-Afrika. Ek is literally iemand anders speel behalwe Suid-Afrikaanse span. Dan is ek 100%.
0: Ek love Nieu-Seeland rugby. Ja. En ons is so lief vir Nieu-Seeland rugby. Ons het tot een van hulle coaches gesteel. Stuur hom terug nou. Ja. Maar ja, dis lekker. So dit is nou tyd vir ons nuus hooftrek hier die Pinaka Nyster stasie en dan is dit tyd vir ons om te groet. So bly ingeskakel. Is lekker om saam met julle te kuier.
2: Nyster FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Julius Mkhwanazi en mede-beskuldigdes is terug in die hof vandag. Die Vryheidsfront Plus is gekant teen voorgestelde naamsverandering in die Ooskaap en Koning Charles se dood per ongeluk op Britse radiostasie aangekondig.
0: No!
1: Ek weet hier is eers in die 9 uur nuus, maar ons gaan nou hieroor praat. Ons vat gou vinnig 'n breek.
0: No!
1: Somebody's gonna get
0: fired!
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Fijn ze koeien, ik ben lekker luisteren. Ons interrupt hier, Vicky. Voor een belangrijke announcement.
1: Jullie, dit is een groot ding, nee. So, wow. Net voordat ons begin, koning Charles is niet dood, nie.
0: Nee, koning Charles is nog vier in vlam met sy tannie. En so, in die nies om 9 gaan jullie een story oor een radiostasie, Radio Caroline, want wat het goed doen. So, net om jullie te sê, ons hier bij Luister FM het al nooit operaties uitgevoerd waar jy enige radiostasie stop. So, Amerika en Engeland het baie van dit, natuurlijk Zuid-Afrika is in die punt van die wereld, waar hulle stop, letterlijk stop die radiostasie en sê hulle luister hier, allemaal moet nou aandag gee, daar's 'n tornado op pad, of allemaal moet nou aandag gee.
1: Ons het dieselfde gevoel gehad in COVID.
0: Ek het dit juist, ek was die ouwe die die switch over gedoen het, ons we interrupt this broadcast to bla bla bla bla bla bla bla.
1: Ja.
0: So, baie van die radiostasies ook, preemptive strike, het hierdie goeders reg in aksie, so wanneer het gebeur, wil jy nie reg wees, maar eerste, en doet iemand in die verkeerde vals gaan klap, please?
1: Ja, so wat gebeur in so omstandighede, vooral in Brittannië, ek meen, is een groeting toe Queen Elizabeth oorlede is.
0: Wereldwijd?
1: So, jy weet, hulle is op ouderdom, so mens prepare gewoonlik, jy weet, wanneer sulke goed uitkom. So daar is op hierdie stasie, so Radio Caroline het vooraf opnames gedoen vir ingeval iets gebeur met koning Charles, is daar 3 opnames wat hulle kan speel om aan te kondig dat hy ongelukkig oorlede is. Maar hierdie is en daar was baie streng stappe oor, julle mag het nie speel nie, hierdie is net vir as iets moet gebeur. Jy weet, dis basies net 'n backup plan sodat jy weet ons dit dadelik kan aankondig en dat daar nie geskarrel word nie. Wat die ongelukkig gebeur het in The Barry Marsh Show. Barry Marsh, ek verneem is my, of wie ook al daar uitgesaai het, het nieuwsgierig geraak oor, wat is hierdie vooraf opgenaamde lers wat hier gemerk is, en in plaas van dat hy dit luister van die lig af, toe gaan dit uit op die lig.
0: En is groot.
1: Gevolg deur die volkslied. Gevolg deur 16 minute van stilte.
0: Ek dink hy uitgehaard, want hy stilte was
1: maar eers. Maar dis die ding, soos jy dink, dis 16 minute van respect wat hy doen. Eindelijk, hy het opgestaan uitgehaardlip en geweet, ek het fout gemaakt.
0: I would have done the same.
1: So ook.
0: So net opeer, dis die Radio Carolina, nee, Radio Caroline, is nie a groot radiostasie soos BBC, Hard Capital of iets soos dit nie, maar het oor die 300.000 luisteraars per maand van 2018 na wat hulle die census gedoen het, so meer as nou. So jylle kan nie ding vir jouself, jylle is 'n Engelander. Mm-hmm. Nee, jylle sit by die huis, jylle luister Radio Carolina.
1: Ja.
0: Nee, die muziek kook, great stuff, en dan iewes skielik.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, we will now be playing suitable continuous music until further notice.
0: Dude,
1: ek begin super paniek.
0: Iemand is gevaar.
1: Net in geval jylle nou net ingeskakel het.
0: Die koning is nie dood nie.
1: Die koning is nie dood nie. Dit was per ongeluk uitgesaai op Radio Caroline in Brittannië. Ek het sommer begin sweet. Ek voel of ek nou een fout gemaak het. Maar, so by hulle, soos wat ons die ombudsman het, het hulle ook die broadcasting code. En die broadcasting...
0: Dude, they've got one of the biggest ones.
1: Ja, so hulle het gesê die nuus, jy weet, hulle twee reels het hulle gebreek van die broadcasting code. Nuus moet akkuraat berig word en ernstige foute moet vinnig op die lig erken word en reggestel word. Die reguleerder het die voorval as 'n aanhalingstekens very significant inaccuracy beskryf en die hoë openbare belang van die koning se vermeende dood natuurlik. Wow. Hulle 30 minute later was 'n regstelling en om verskoning gevra nadat hulle besef het dat die omroeper gewaai het.
0: Wow.
1: Ek so ook.
0: Dude.
1: Dude. Any moeilikheid. Oh, Radio Caroline.
0: Nee, maar nie vir jouself dink, nee, die Radio BBC het begin in 1922 en nog nooit was so enig iets in Engelandse se kuslyne so iets gedoen nie.
1: Ja.
0: Dis crazy. Dis asof ek nou die hele radio stop en sê, dames en heren, ek wil net vir julle sê, ek wil nie eers sê Piet Pompies, want is 'n fysiese persoon.
1: Ja.
0: Maar die ou het ongelukkig sy lewe. Dis major. Ja. Met die volkslied achter. No!
1: En die ergste is die 16 minute stilte.
0: Wow.
1: Oeh, julle, dit is erg nie. Ek het baie Britse vriende en ek meen, hulle het al die collectors pleits.
0: Dude, dit is absoluut...
1: Oh, ek het so'n sooibrand. Dit is een groot fout geweest.
0: Dit is rarig, Nana. Ek kan het nie glo nie. Mm-hmm. En ek wil weet wat met die brand gaan gebeur.
1: Ja,
0: ek gaan
1: ja.
0: Nou vir jou sê. Koninklijke sit een goeie sin vir humor.
1: Ja.
0: Koning Elizabeth had a fantastic sense of humor.
1: Maar dis die ding is, Koning Charles is hilarious.
0: Yeah, hilarious.
1: En dan is daar 50 ander mense wat gaan, we'll get them.
0: Ja, yeah, exactly. Yeah.
1: Dis die ding. Hilarious.
0: Yo, man.
1: Maar hy is fine. Geen probleme daar nie, maar daar is 'n radioomroeper wat weet jy nie moeilikheid
0: wow.
1: is daar. En ek love hulle sê, die vooraf opgeneemde laers was uit nieuwsgierigheid oopgemaak en gespeel. Is precies iets wat ons doen.
0: Curiosity killed your job, John.
1: Dis letterlik, ek is ook nieuwsgierig. Wat is hierdie nieuwe?
0: Ek wil net weet, wat is volgens hulle ding, we will play continuous suitable music. After the death of the king.
1: Ja, so die reel is, as ek het nou reg verstaan, so toe Queen Elizabeth oorlede yeah. is, was dit 24 uur so uninterrupted classical music wat okay, gespeel
0: okay,
1: het.
0: Okay, ek meen, ja.
1: Want dit was die vooraf ge... Jy weet, soos,
0: beplande
1: en die
0: story.
1: En dit is met my gebeur, hierdie is wat jy gaan
0: I got
1: speel.
0: You,
1: jy weet, soos allemaal
0: you,
1: weet, is iets met my gebeur, Lisa's a klavier en Bob Marley's and Down Woman, No Woman, No Cry.
0: Yeah.
1: Jy weet, dit is die reel, so jy weet, wow. die type ding. So, daar was gereel vir dit. En natuurlijk sal daar ook gewoonlik een minuut of twee van stilte wees. So ek denk, daar is 16 minuut van stilte. Mens nie besef die ouwe het weggehaardloop nie. En dat hulle eindelijk gedink het.
0: Net op jy te sê ook, en is ook nie een radiostasie wat dan, terwijl, kom ek vir jou sê, een niet is nie. Mm. Radio Caroline started in 1964.
1: O, goeiste.
0: Dit is een gesette radiostasie.
1: O, Caroline.
0: O, Caroline. O, Carolina. O, Carolina.
1: O, jylle, ons lach nou, maar dit is eindelijk
0: ek denk is hilarious, ek is jammer.
1: Ek voel so bad voor.
0: Ja, dit is, en dan net, nee, oorals waar jy gaan. Oorals waar jy gaan.
1: Jy gaan altyd die ou wees.
0: Jy gaan by Spane kom en hulle sê, Gerkie, gaan met Charles. Verstaan jy?
1: Ja.
0: Is, oh, wow.
1: Oei,
0: want op
1: jylle,
0: die noot, ons onderbreek hierdie radiostasie mee te groet. Ek denk, ons het genoeg gepraat. Oh, wow. Can you imagine?
1: Jo,
0: can you imagine, Jommie?
1: Kijk, ek het al foute gemaakt. Mag ek nooit in sulke moeilikheid beland
0: hê? Ek het al foute gemaakt op die lig. En ek het by my vorige radiostasie ongelukkig gevloek op die lig.
1: Oeh.
0: Per ongeluk, ja. Ek het gevloek en net aangehou. Niemand het nou nog achtergekom dat het gebeur het nie.
1: Nee, dat het nooit gebeur nie.
0: So dat is nie. Maar ek het al een paar foute gemaakt op die lig. 100%. Niks as pris nie of enig iets soos dit.
1: Daai is een groot.
0: Dis die grootste.
1: Die grootste fout wat enige Britse persoon kan doen.
0: Wat is groter? Is dit. Mm-hmm. Daar is die kan sê, jy weet, Engeland is aangeval deur 'n atoombom.
1: Ja.
0: Is omtrent die naaste.
1: En mense gaan, nie, ons het niks gevoel nie.
0: Verstaan, met my huis is nog fyn.
1: Ja.
0: Ja. Wow. Dude, it's craziness, man.
1: Oi wei.
0: It's crazy. Oi wei. Definitief. Oi wei. Oi wei. Hy amper van die lys af. So ja, 17 minute net voor die tyd van 9. JK is net hier na ons. Julle kan meer daarover hoor in die 9 uur nuus met JK op JKB. Maana tot Vrydag 9 tot 12, man. It's crazy. Wow. Al wat ek net vir jou kan sê, maak nie saak hoe sleg jou dag is vandag.
1: Jy is nie daai ou nie.
0: Jy is nie daai bra nie. Daai is hier sy hierdie.
1: Oh, Caroline.
0: Yeah, dis wel jou fire op 'n WhatsApp. Dis wel jou fire ou nie. Jy is nie daai bra nie. Daai is hier sy hierdie.
1: Oh, Caroline.
0: Dis wel jou fire op 'n WhatsApp.
1: Ja.
0: Dis wel jou fire op 'n WhatsApp.
1: Ek dink nie jy is 'n fire jy nie. Hulle is

Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Julius Magwanazi en mede-beskuldigdes is terug in die hof vandag. Die Vryheidsfront Plus is gekant in die voorgestelde naamsverandering in die Oos-Kaap en cricket Fin Cup wedywering keer terug na Kingsmead. Die geskorse adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Magwanazi en 4 mede-beskuldigdes sal na verwagting vandag weer in die hof verskyn. Hulle sal weer om borgtog aansoek doen. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op Emmanuel Mbenze in April 2022. Mbenze is na bewering dood gemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Die 5 staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Hulle is verlede week in hegte is geneem. Die Vryheidsfront Plus in die Oos-Kaap het voorgestelde naamsveranderinge vir dorp en geografiese terreine in die provinsie gekritiseer. Dit kom terwyl die Oos-Kaapse provinsiale geografiese naamkomitee na verwagting sal voortgaan met die hernoeming van verskeie dorpe. Dit sluit die verandering van Lady Grey, Sterkspruit en Herschel. Die Vryheidsfront Plus sê dat hy alle onnodige duur en polities gemotiveerde naamsveranderinge veroordeel. Die party sê dat hy die voorgestelde veranderinge sal teenstaan en dat die regering eerder op dienslewering, werkloosheid en armoede moet fokus. Die Oos-Kaap polisie het gister 3 verdagtes tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in hegtenis geneem vir sake roof en vuurwapenverwante oortredings. Beamtes het inligting oor verskeie huisroewe in Motherwell opgevolg. Hulle het daarin geslaag om 2 vuurwapens, ammunisie en vermoedelik gesteelde eiendom, insluitend 'n selfoon tydens die operasie terug te vind. Die polisie sê die reeksnommers van die vuurwapens word geverifieer. Die ondersoek duur voort met speders wat ondersoek of die verdagtes moontlik met ander misdade verbind kan word. 'N ondersoek na die aanstelling van die Film en Publikasieraad, die FPR, se voormaligheid voerende hoof Bashilo Boloka het 'n verwysing gevind wat moontlik 'n vervalste handtekening bevat het. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het dit onthul in reaksie op parlementêre vrae van die DA. Volgens die ondersoek was Boloka se aanstelling wettig en geen bewyse van onbehoorlike eksterne invloede is gevind nie. Malatsi sê egter dat die moontlike vervalste handtekening verdere ondersoek regverdig. Boloka se diens is verlede jaar beëindig nadat hy in 2024 voorsorgskorsing geplaas is hangende 'n ondersoek na bewering teen hom. Die Hollywood Bets Dolphins en Hollywood Bets Sharks hervat Sondag hulle Fin Cup wedywering op Kingsmead. Met die Dolphins wat daarop gemik is om die trofee terug te wen, nadat die Sharks verlede jaar die T20 stryd gewen het. Die wedstryd het tot 'n groot sportgeleentheid in KwaZulu-Natal ontwikkel, wat cricket en rugby 'n wedywering met gesinsvermaak kombineer, insluitend 'n voorspel tussen Sharks legendes en Dolphins legendes. Aanhangers sal ook die kans staan om 'n deel van 'n prysgeld van R50,000 te wen, deur 'n skoon vangskoot met een hand te neem van 'n bal wat vir 6 lopies die skare ingeslaan is, met die prys wat tot met 5 suksesvolle vangers gedeel kan word. En dan, 'n Britse radiostasie het per ongeluk aangekondig dat koning Charles die 3de dood is. Radio Caroline het in Mei vooraf opgeneemde doodsboodskappe uitgesaai, gevolg deur die Britse volkslied en sowat 16 minute se stilte. Volgens die Britse uitsaaireleier Ofcom het 'n personeel die lers uit nuuskierigheid gespeel sonder om te besef dat sy op die lug gaan. Die stasie het eers sowat 30 minute later die fout reggestel. Ofcom het bevind Radio Caroline het 2 uitsaaireëls oortree. Koning Charles leef steeds. Geldsake, die rand is R16,15 teen die dollar, R18,60 teen die euro, R21,78 teen die pond. 'N Bitcoin staan op $63,544. Die prys van goud is $4,399.91 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $91.34. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

0: Kylie Minogue with a locomotion. 13 minuut oor 9 op die JKB. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature lyk so plette by Baai is by 13:23, Gramstad 8:20, Mthatha 5:18, Queenstown 2:18, Graaf-Reinet 8:22, Kraddock 5:20, Potchefstroom Johns 11:22, Bishu 7:20, Oos-London 11:21. Polisiewet op 12:21, gaan ons na Jeffreys Baai 13:21, uit die nag dispatch goeiemôre, 8 en 24 grade. Sê jy weer is mooi weer, die wind is vars tot sterk noordoostelik. As ons aan na die windspoed kyk, 25 tot 29 km/h later vanmiddag. Hy het vanoggend vroeg 'n bietjie gewaai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Kilian.
1: Luister FM.
0: Fatay, dis so 17 minute oor 9 en ons sê baie dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moet ek is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12 en steun ons vriende daar by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Molpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
0: Kontak dan vir François by Arabesque. Dis 19 minuut oor 9 op die JKB. Amper tyd vir jou padkos. Want jy kan nou stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking. Dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie. Selfs die hartseer medelee. Kan jy vir my deel daar op die WhatsApp nommer 082-333-667. Standaard data tariewe geld. En as jy die klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie. Ons doen dit net tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. As jy by 10:00 stuur, dan lees ons hulle nie. So maak seker jy kry hulle nou al vroegtydig vir jou in. Dit is tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here. Pastor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek word wakker en hierdie vers praat so met my vandag. Ek wil jou bemoedig wat voel of jy vashak op 'n plek. Voel of jy stak is. Miskien voel dit jy beweeg nie vorentoe nie. Dalk wag jy en jy kry nie antwoord nie of daar is nie vordering nie of dit voel vir jou of goed vir jou net nie beter raak nie. Luister wat sê die woord van die Here. Jesaja 43 vers 18 en 19. Dink nie aan die vorige dinge nie. Slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. So die A gedeelte praat oor jou denke en dit waar jou kop mee besig is. Dan sê hy vers 19, wanneer ek daai area wen en nie meer vashak en dink aan daai dinge nie, dan sê hy, kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal het uitspreid. Wanneer is nou? Nou is wanneer jy jou kop verander oor dit wat tot nou toe aan die gang was. Dink nie meer daaraan nie. Jy sien baie mense hak vas by die negatiewe. Hulle rehearse die negatiewe. Hulle vertel elke dag hoe erg is die negatiewe. En solank jy daaraan dink, gaan jy dit herhaal. Maar as jy Jesaja se raad volg en sê, ek gaan my kop op 'n ander plek kry, dan sê hy, nou sal dit uitspruit. Wat? Die nuwe ding wat God maak. Nou, hoe lyk die nuwe ding? Wat sluit dit in? Wel, ek maak 'n pad in die woestyn en ek maak 'n rivier in die wildernis. Dalk is jy in 'n woestyntydperk vandag. Hy sê ek maak 'n pad vir jou om daar uit te kom. Dalk is daar droogte in jou lewe. Hy sê ek maak 'n rivier in jou wildernis. Jy kan vandag 'n uitkoms beleef in jou huwelik, in jou verhouding, in jou gesondheid, in jou finansies, in jou besigheid, in jou kinders se lewe, in jou eie geestelike reis. Daar is 'n uitweg beskikbaar. Dit kan uitspruit. Maar hy begin en hy sê, kry jou kop op 'n ander plek. Dink nie aan die vorige dinge nie. Het jy al 'n besluit gemaak om op te hou dink, op te hou rehears, op te hou toelaat dat die vyand gratis kamp in jou gedagtes? Kry jou kop op God se goedheid, kry jou kop op sy beloftes. Hy sê, want dan maak ek iets nuuts, dit sal nou uitspruit en dit sal jou hele lewe verander soos 'n rivier waar dit eens droog was. Kom ons kry ons koppe uit die verlede uit en kom ons fokus op God se goedheid en dit wat hy nog kan doen vir ons. Bid saam met my. Here, help ons om te fokus op dit wat belangrik is. Help ons om ons gedagtes te rig op dit wat ons wil sien en nie te kamp by dit wat ons nie wil hê nie. Seën elkeen vandag met 'n pad in hulle woestyn en 'n rivier in hulle wildernis. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morne, altyd wonderlik om my geestelike inspirasie weeksdae te kry. 20:09 Majesty sê Yeshua HaMashiach.

0: Dis Majesty met Yeshua Mashiach en ek hoop jy het dit geniet. Hierdie manne baie vir my in die baai gesing baie jare terug, baie tees met hulle gedoen. Hulle bly natuurlik in Canada oor kan die waters nou, maar ja, man en vrou wat fantasties saam gesing het, ou Hansie, lekker en Jeanette. Nou ja, boodskappe wat ingekom het op 082-333-367. Môre net 'n verjaardag boodskap aan ons kleinseun Donovan Grobler van Nelspruit. Baie geluk met jou 15de verjaarsdag. Bly die soet en mooi seën soos altyd. En lief jou baie van ouma en oupa in Kirkwood af. Dis in ons kleinseun Donovan Gerber, haar Nelspruit, 15 jaar oud vandag. Man, is lekker om hierdie boodskappe te hoor. Wil graaf Amelia sê baie geluk met jou verjaarsdag. Geniet jou vakantie by jou suster Karen en ek glo sy gaan jou lekker bederf. Van Myrtle, Adriana, Pietro en Irma. En dis aan Amelia baie geluk met jou verjaardag. Jy hou bietjie vakansie al by jou suster, as ek die ding so reg sien, hè. So boodskap Jake, dis vandag my ouers se 66ste trouerdenking gewees het. Ongelukkig is my pa in 2013 aan kanker oorlede, maar wat 'n voorbeeld van hoe huwelik moet wees, het hulle vir ons kinders gewys en ons is altyd dankbaar daaroor, Beverly Slabbert. Ja, Beverly, baie dankie, is pragtig om te sien, hè. Ons wil ook graag 'n baie spesiale sit Kuiver Du Plessis, ek hoop ek spreek het reg uit, Kuiver Du Plessis van Kirkwood, baie geluk sê met sy verjaardag, mag hy 'n mooi dag hê. Geseënde jaar, baie dankie vir jou omgee hart. Geniet jou dag, liefde Johan en Beverly Slabbert, wat daai spesiale boodskapie ook vir jou stuur. Marius.
1: Goeiemôre Jacques.
0: Môre.
1: Ek wil net graag vanoggend vir Kobus Taljaard, 'n jarelange vriend, baie geluk wens met sy verjaarsdag. En nogmaals vir hom dankie sê dat hy elke oggend so 5:30 my oom Angus se boodskap stuur. En ek glo en ek vertrou ons hemelse Vader sal hom nog lang spaar. Van Marius Bloubil.
0: Dankie Marius, ek is so bly dit gebeur daar, so pragtig nê. Nee. Dankie Pietie van die baie, sê môre almal baie dankie vir die mooi boodskap van Pietie. Siel op wiel, mooi dag nê. Nee, 100% is lekker om my boodskappe te bring. Jy kan dieselfde doen 082-333-367.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

ons eie Bobby van Jaarsveld, waar is jy? Ons is besig op die radio, Bobby. En is 25 meter weg van 10 uur en die boodskappe kom in. Ek wil net vir my kokke Rot en sy vrou, Elmy, baie geluk sê met hulle 4de huweliksherdenking. Mooi dag in die jaar vir julle. Love you guys to the moon and back. Nou ja, daar is 'n lekker boodskap. Vra vir al ons luisteraars om vir Janey en haar familie in gebed te hou. Sy is weer opgeneem in die hospitaal. Ja, ons het gesien gister. Ons eie Janey daar van Dispatch, daai dogtertjie weer in die hospitaal opgeneem met die longetjies en ons vertrou die Here gaan 'n wonderwerk doen. Al ons gebede gaan uit na Janey toe en ook mama en die hele familie, sterkte. Ons gebede is verseker saam met julle in hierdie tyd ook, hoor. Baie geluk aan Aiden Skeen met jou 18de verjaarsdag daar ver in Nieu-Seeland. Mag jy wonderlike jaar hê, bly die pragtige jong man wat jy is, geniet al jou bederfies. Vandag van Tannie Karen en oom Werner, Jean-Luke, Rudy, Bianca, Carlo, Vianru, ouma Yvonne Wessel en die van Sales van Bultfontein. Lief jou baie, veral Kali. En dit is aan Aiden Skeen met jou 18de verjaardag daar in Nieu-Seeland. Ek wil net vir Tannie Elma Heyman sê, ons hoop sy word gauw beter, liefde Karike, Pieter en Daniel. Sê Elma Heyman, Tannie Elma Heyman, jy moet gauw beter voel, hoor. Môre, ek wil net vir my ou mensies van die huis, Louise Meiberg, sê, môre is my laaste dag by julle. Ek het dit geniet om by julle te wees, ek gaan julle baie mis, my hart is seer, my prakties het so vinnig gegaan, speel vir hulle iets mooi van Liesel Gous, wat daar vir huis Louise Meiberg sê, en môre is haar laaste dag, lyk my sy het daar prakties daar gedoen, so ja, baie dankie vir daai pragtige boodskapie. Hier is Elvis Blue, ware vriende.

Die klanke daar van Elvis Blue met Hey Vrinne, julle is altyd daar vir my. Onthou dis Augustus en is vroue maand, vulle handsak en vul iemand se hart. Ons handsakpreek is weer op volle dreef, handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke hierdie maand van Augustus is Cobblestone en Bistro en Bakery en Warmer, Sestelaan, Daniel Astron Energy en Uitenaag, Dispatch Deli en ook Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Nou mense, môre is Vrydag. Dan kuier ons tussen 9 en 12 met die JKB by Cobblestone Bistro en Bakery in Sestelaan Warmer. Ons kuier daar by Clarence en Lillian en die hele span. So môre gaan ons bietjie daar wees. Asseblief bring vir ons sy handsakke. Al het jy ook net 'n paar toiletware wat jy vir ons kan bring tussen 9 en 12. Kom sê bietjie hallo man. Dit sal lekker wees om jou te sien op die Vrydag. So al die paie môre tussen 9 en 12, die lekker luister De Lori, die JKB gaan daar wees. Dis by Cobblestone Bistro en Bakery in Warmer, Sestelaan. En dan kry jy sommer ietsie om te drink en te eet. Jy gaan dit geniet daar by Cobblestone, hoor. So môre tussen 9 en 12 handsak projek daar. Ek hoop ek sien vir jou daar. Dit is nou tyd vir Localis Lekker, ons eie Ooskaap talent. En Shazan sê dans deur die nag en Gerard Pys vat my huis toe. Ek wil

Sy naam is Gerard Buys en hy sê, vat my huis toe. Shazan sê, dans deur die nacht. Dit was Localis, lekker, ons eie ooskaap talent. Trots op hulle nie, hulle sing allemaal lekker. Ja, JK, dis Jacoba Belcher, die van Jeffreys Bay, van net vir Sanel Briel en die twee kids sê sterkte met mama, wat tans in die Greenacres Hospitaal is. As die ICU leek my oma Isabel van Rensburg. Ons hou julle in ons gebede en glo en vertrou dat sy weer by die huis sal kom. Speel een liekie daar ook vrale. So ek hoop hulle kry die boodskap baie sterkte met ouma en mama wat daar in die hospitaal is. Mag die Here waarlik by julle stilstaan, ook by haar stilstaan. Nee. So by 20:10 gestel ek met Stefan Kloete rondom sy nieuwe enkelsnit. So bly geskakel daarvoor. Het gaan lekker wees om op te gesels. So 10:10 is dit ook boerepompie. Maar eers lekker liefdesmusiek. Celine Dion, Love Doesn't Ask Why.

0: Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Ons stuur ons graag vir ons moeders blomme en bedoel het baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose en besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes.

ergens gaan met so bosrose gepaard. En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers. En ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra. Terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is al ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Wat onthou, jy stuur die rose met baie liefde. Maar vergeet vir die prik van die dorings. Jy bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ruiker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees is om verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa sê die elektroniese reismagtiging sal help om werk te skep. 3 sterf in 'n padongeluk in Oos-London. Dan rugby lees Latsha keer terug om Springbok vroue aan te voer. President Cyril Ramaphosa sê die elektroniese reismagtiging sal die werkloosheidskrisis in Suid-Afrika verlig. Die president het die stelsel gister bekend gestel. Dit vervang die papiergebaseerde visumverwerking met 'n volledige digitale benadering wat biometrie en gesigherkenning gebruik. Ramaphosa sê die stelsel sal dit makliker maak vir beleggers om Suid-Afrika binne te kom. 3 mense is gister dood en 3 ander is ernstig beseer in 'n padongeluk in Oos-London in die Oos-Kaap. Die ongeluk waarby 3 bakkies betrokke was, het tussen Amalinda en Hemingway Mall plaasgevind. Een van die bakkies het 'n beweging beheer verloor en in aankomende verkeer beland. Die provinsiale departement van vervoer sê Makaya Komisa sê die voertuig het toe reg van voor met 'n ander bakkie gebots. Parlementslede of LPs het die minister van Hoër Onderwys en Opleiding Boetie Manamela gekritiseer oor die aanstelling van 4 adviseurs vir die administrateur van die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Manamela het geweier om die vergoeding van hierdie adviseurs aan die parlement bekend te maak. Sy ministerie het egter verlede maand onthul dat hulle net minder as 10 miljoen rand per jaar sou kos. Die LPs het die minister gekritiseer omdat hy nie die goedkeuring van die minister van Finansies ingewin het voordat die adviseurs aangestel het nie. 'n Pretoriaanse keel- en neus- en oorspesialist Dr. John Callaghan het gister 100 geword, wat hom sover bekend die land se oudste praktiserende dokter maak. Volgens die Plus 50 tydskrif werk hy steeds 4 dae per week by spreekkamer agter Brooklyn Day Hospitaal. Pasiënte, kollegas en sy persoonlike afrigter Philip Stein het gister by sy verjaardagvieringe by sy spreekkamers aangesluit. Sportnuus. Babalwa Latsha keer terug as kaptein vir die Springbok vroue in Saterdag se tweede toetswedstryd teen Fijiane, terwyl Maria Cheremba haar Suid-Afrikaanse toetsdebuut op die vleuel by Churchill Park sal maak. Latsha het verlede naweek se oorwinning van 55-12 in Suva misgeloop, maar keer terug as stit, terwyl Katha Jacobs ook by die beginspan aansluit met 4 veranderinge aan die agterlyn en sluit dit 'n nuwe senterpaar bestaande uit Zintley Mapu en Pasiala Samboya. Assistent afrigter Lorian Johannes Hopt het Latsha teruggekeer verwelkom en gesê haar ervaring en kalmte sal die span se pogings versterk om die stryd onder die voorspelers te oorheers. En dan Rusland se president Vladimir Putin sê sy land sal op soortgelyke wyse reageer as ander Europese lande Russiese handelsskepe in beslag neem. Europese Unie probeer druk op Russiese handelsvaartuie verhoog en sanksies teen hulle verskerp. Rusland sê sy vloot in die Stille Oseaan is gereed om buitelandse skepe van vyandige lande aan te hou en daarop beslag te lê. Ander Europese lande het sanksies teen Rusland versoek sedert dit sy buurland Oekraïne in 2022 binnengeval het. Geldsake nou. Goud is $4,374 1 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $88.62. Jou rand is R16.17 teen die Amerikaanse dollar, $18.62 teen die euro, $21.79 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,693. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: The sounds of U2 with or without you. That's a great hit. En dan na Apple sê klomp keer lekker. Is die tweede uur van die JKB. Binnenkort gesels ek met Stefan Kloete rondom sy nuwe enkelsnit Pols van U Hart. Lekker gospeliekie. Sê ek ingeskakel bly daarvoor, maar tussendeur gaan ons eers kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Is jou minimum en jou maximum temperature vir donderdag, die 13 Augustus, Plettenberg Baai 13:23, Grahamstad 8:20, Mthatha 5:18, Queenstown 2:18, Graaf-Reinet 8:22, Craddock op 5:20, Potsdam Johns 11:22, Bishu 7:20, Oos-London 11:21, Port Elizabeth jy's op 12:21, Jeffreys Baai 13:21, uit 'n nag dispatch op 8:24 grade. Is mooi weer, jou wind is sterk noordoostelik, 25 tot 29 kilometer uur wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek, tierkoppe, full foot en die Kaapse Afdelle Dames Orkest.

0: Lekker Bosveld vastrap die Kaapse Afdelle Damesboer Orkest. En net voor het die tierkoppe met full foot. Ek hoop jy daai netjie geniet. En binnenkort gesels ek dan met Stefan Kloete. Bly ingeskakel. So 19 minuut oor 10.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plammer.
1: Johan Plammer!
3: Waterprobleme.
1: Weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
5: As you're looking for someone that you can trust for your next build or opknappingsproject, then is Hannes the man on whom you can start. Hannes and his span bied professionele algemene bouwwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
0: Die tyd mooi aangestap na 20 minuut oor 10 op die JKB is als jy op Luister FM en ek het beloof ek gestel met Stefan Kloete en hy is hier saam met my op die lijn. Stefan, goeiemorgen, welkom by Luister FM.
6: Goeiemorgen, Jacques, baie dankie.
0: Nou ja, kom ons gaan gauw bietjie terug. Het jy in die Kaap groot geraak? Waar kom jy vandaan?
6: Man, gebore Gautenger, Kempton Park.
0: Aha.
6: En, maar ons is daar weg toe ek lekker jong was, in George toe getrek, was so 9 jaar oud. En eindelijk maar daar groot geword, school gegaan, al die dinge. En ja, na school Stellenbosch toe. Daar betrokken by een muziekbedieningsspan, Joy for Noise, wat sommige mense rondom die land sal ken.
0: Mm-hmm.
6: En ja, hier vastgehak, dis nou 26 jaar later en hier sit ek nog steeds.
0: Lekker, maar kom ons praat ek oor die muziek, die liefde vir sang. Kom het nou maar uit kinderjaar uit, kom het uit die familie uit?
6: Ja, daar is definitief ding in ons familie. My ouma, ek het een foto van my ouma, dis hier sommer so op my... Op my screen kan ek vir die wijze.
0: Ja, ek sien.
6: Was my oma in, iewers in die 30s, waar sy Hawaiian gitaar gespeel het in Rudolf Nassar's orkest. My eerste gitaar wat ek gespeel het, het aan my opa grootjie behoort. So dit het nou maar so deur die familie gekom. Van kleins af gesing in kore en... ja, toe ek die gitaar ontdek, toes het verby. Toes dit omtrent al wat ek wou doen en ja, die oomblik toe ek die geleentheid gekry het om iewers in 'n kerk orkest te speel, toe daai ding my verby, toe sit nou maar so vir die rest van my lewe, like het my.
0: So is jy met Praise and Worship betrokke in 'n gemeente?
6: Ek is ja, ek is nou al vir omtrent die laaste 26 jaar betrokke by Stellenbosch gemeente. Ons is eintlik, ons is deel van die AGS lichaam. En het ontstaan vanuit die Stellenbosch AGS en ja, die gemeente is al so van 99 aan die gang en ek is verantwoordelik vir die muziek en die kreatieve bediening.
0: Ah, fantasties. Nou skryf jy self jou eie muziek?
6: Ek skryf ja, het al een paar liedere self geskryf, maar dit is vir my baie lekkerder om dit in samenwerking met ander te doen. Uh-huh. So ek het een vriendin, Eileen Burger, wat deel van ons muziekbediening is. En ons het een groep met die naam Sout en Lig, wat ons skryf specifiek vir gemeentesang, vir Afrikaans. En ek dink dis ook hoekom ons so lekker inpas by die nuwe lig. Ach, excuse toch, die nuwe lof.
0: Ja.
6: Weet, lichaam.
0: Nou, vertel my so bietjie, ons is vandag hier met 'n nuwe enetjie wat ons wil vrystel, Pols van die Hart. Wie het saam jou geskryf aan hom?
6: Weet jy, Pols van die Hart, interessant genoeg, het ek nie saam met Eileen geskryf nie. Ek het dit saam met een van my collega's hier by die kerk geskryf, Pieter Roelofse. Hy is 'n dominee. Nie 'n liedjie skrywer nie.
0: Ja.
6: Maar ons het die bynaam vir hom as woordsmit. Hy het 'n ongelooflike manier met woorde.
0: Aha.
6: En hy skryf gedigte, so ons sê elke dag vir hom ons wag vir daai digbundel. Maar ja, ons het net eendag het ons gedink ons wil iets skryf oor hierdie onderwerp. En ons het saam gepraat en ek sê te van hoorie, maar skryf vir my 'n paar goed neer. Mm-hmm. En so het ons nou heen en weer gegaan tussen my en hom en met 'n paar tekste ook gewerk en op die ouene net ja, die dinge mekaar gesit. So ek is bietjie meer verantwoordelik vir die melodie, mm-hmm, en die om die woorde so bietjie in te trek in 'n singbare vorm. En Pieter het met die eerste woorde tevore gekom.
0: Nou, Stefan, vertel my pols van die hart. Tel my die story waaroor die liedjie spesifiek gaan.
6: Ja, so die lied gaan eintlik maar oor, ek dink die teks wat die meeste of die hardste praat is Romeine 12.
0: Mm-hmm.
6: Wat eintlik maar net daai ding sê van, weet dat ons sal, jy word, jou denke word vernuwe,
0: ja,
6: of jy word vernuwe deur jou denke te vernuwe. En die interessante ding van ons as mense is dat ons denke word vernuwe nie deur anders te dink nie, maar deur anders te doen.
0: Mm-hmm.
6: So daar's 'n boek met die naam You Are What You Love, wat dit baie, baie mooi beskryf. En eintlik maar net hierdie ding van hoe ons gewoontes bepaal op die ouene waarvoor ons lief raak, en waarvoor ons lief raak bepaal hoe ons optree en hoe ons dink. En die Bybel is heeltemal belyn met dit. En dis ook hoekom ek so lief is vir liturgie in kerke. Weet die, want dit is eintlik maar wat ons as 'n liggaam elke week om saam doen. Ons kom beoefen die koninkryk op 'n manier.
0: Ja.
6: En so ja, hierdie lied het net hierdie soort van twee bewegings, die een wat iets sê van wie God is, God wat die wêreld en alles gemaak het. En dan net sê maar God het ons nie nodig nie.
0: Mm-hmm.
6: Ons het vir God nodig.
0: Ja.
6: En dan die tweede gedeelte wat mense sê maar deur om leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Dit is ons kan nie los van God hierdie ding doen nie. En dan net die gebed in die refrein wat sê dat maak my vry van die magte wat my hart misvorm. Want ons word die hele tyd beïnvloed deur dit wat rondom ons is.
0: Uh-huh.
6: Om iets te word wat nie belyn met God se koninkryk nie. En as ons niks daaraan gaan doen nie, dan gaan dit ons vorm. Dit is net hoe dit is. So ons moet elke dag daai keuse maak om vir Jesus te volg, om die koninkryk se beginsels uit te leef en vir die Here te vra, maar ja, gee vir my daai krag, gee vir my daai insig sodat ek elke dag meer en meer soos U kan raak. En wat dit is wat ek moet doen om dit te kan bybring. Daar's so 'n mooi vertaling iewers van Romeine 12. Ek dink is die Amplified, kan nie meer onthou nie.
0: Uh-huh.
6: Wat sê, don't let the world squeeze you into its mold.
0: Sure.
6: En so ja, dis in kort eintlik maar waaroor die lied gaan. Is 'n gebed sodat ons deur die Here se krag meer belyn kan word met God se koninkryk.
0: As jy dalk vir die eerste keer ingeskakel is, ek gesels met Stefan Kloete rondom Pols van die Hart. Is dit 'n regte ritmiese prysliedjie? Is dit meer 'n aanbiddingsliedjie?
6: Ag, weet jy, ja, in terme van styl, hy voel dalk 'n bietjie soos 'n amper so 'n bietjie soos 'n ou gesang.
0: Aha.
6: Hy's lekker singbaar. Ek dink ja, meer tradisionele gemeentes sal hom waardeer. Maar eintlik ook enigiemand anders, hy daai 6-8 gevoel of 3 tyd soos sommige mense sal sê. Maar ja, ek dink hy's baie lekker singbaar en lekker speelbaar en al die bronne wat jy nodig het om die lied te kan speel en gebruik in jou kerk is op Nuwe Lof se webwerf beskikbaar. So gaan kyk asseblief daar is al die, soos hulle sê, chord sheets, uh-huh, en lead sheets en multitracks en al daai dinge. Dis die doel van die Wilof is om vir gemeentes beskikbaar te stel.
0: Stefan, waar kry mense jou musiek? Is dit op digitale platforms?
6: Ek dink die beste sal wees as jy is vir Sout en Lig volg.
0: Uh-huh.
6: So dis sout en dan en tekenkie of ampersand lig.
0: Ja.
6: Ons is op Facebook, Instagram, al die plekke. En dan natuurlik ook om vir Nuwe Lof te volg. So ek dink nuwelof.co.za en daar sal jy ook al die links kry vir die vir al hulle socials.
0: Nou, as ons kyk na die toekoms, sal er nog 'n lied of twee uitkom van julle kant af?
6: Ja, verseker. Ons is nou, Sout en Lig is tans besig om te beplan. Ons het 'n kerslied geskryf wat ons graag teen kerstyd wil vrystel. En so ons is nou besig met crowdfunding backup buddy projek waar ons 'n regstreekse opname van die lied wil doen. Dit is so baie lekker so van Kaapse koortjie gevoel.
0: Okay.
6: So ons het 'n jeugkoor wat dit saam met ons gaan doen. Ons het 'n paar manne hier van die Kaap wat in die band speel wat ritmes kan uitruk wat ek nie kan regkry nie. Die lied is Afrikaans en Kosa. Ons is baie baie opgewonde daaroor. So ja, gaan kyk asseblief op ons socials, sal al die links en goeders wees. As jy dit graag wil ondersteun, sal dit fantasties wees.
0: Great, laat ons hom kry voor Kersfees. Ek dink dit sal nogal baie baie lekker wees. En dan vertel my, wil jy vir iemand dankie sê wat saam gehelp het aan die projek?
6: Ja, ek is eintlik baie dankbaar vir eerstens vir Pieter wat die kans gevat het om saam met my te skryf. En ek dink ons moet dit weer doen. Ons het nog net hierdie een so saamgeskryf. En dan vir Nuwe Lof, vir die geleentheid om deel te kan wees van die skrywerspan. Ons het vroeë jaar was ons in Pretoria gewees. So daar's elke jaar iets wat gebeur, een of twee keer per jaar. En is absoluut 'n voorreg om deel te kan wees van so 'n organisasie. En dan ook net vir my eie gemeente, Stellenbosch gemeente, dat hulle weet my vrymaak om daaraan deel te kan wees. En natuurlik my gesin, wat elke nou en dan my moet afstaan, my arme vrou, vir hierdie musikale excursies.
0: Fantasties. Nou Stefan, baie dankie vir jou tyd. Ons gaan hier in die baai op Luister FM. Gaan ons pols van die hart vrystel. Dankie vir jou tyd en dankie vir die inspirasie. En ek dink ons almal het die Here nodig in die tyd wat ons nou in Suid-Afrika is.
6: Ja, absoluut.
0: Baie dankie Stefan.
6: Dankie. Tot, lekker dag.

Stefan Kloete, Pols van die Hart, splinter niet op Luister FM, gospel muziek op sy beste. En jy gaan kry bykie muziek, gaan soek bykie daar, jy sal hulle ooral kry, en hulle is beskikbaar, en kyk ook na die liekie vir jou. Dis 10:34, en ek kyk bykie wat ek vir jou geskryf het, hier op JKB's blad, so tong in die kies vandag. Ek hoop het gebeur met jou nie. Maar wat een vriend of familielid sal jy eerste bel, as jy in die tronk beland, in die tjoekie? As jy in die tjoekie gesit word, soos ons nou maar sal sê. Kom ons sê, dit gebeur nou nie, jy is nou nie skuldig nie, maar wie sal jy bel? Wat een vriend of familielid sal eerste bel. Dink gou, wat sal hy eerste, sal hy jou een oproep gee, en jy is aan die tronk, en jy wil nou uitkom, wie gaan jy bel? Wat een vriend of familielid gaan jy bel? En paar mense het nogal lekker geskryf hier van my, hoor. Soos Rina Lakse, jong, ek gaan maar my buurvrou moet bel. Jan Dirk Bos, my vrou, want sy sal sê, ek het jou gewaarsku om dit nie te doen nie, en dan die foon doodgedruk. O, Janne man, Heidi Kutsie sê my man, maar hy sal sê, bly daar, nou kan ek so bykie relax, want ek gee te veel take rondom die huis. Nou moet jou mee bel, Heidi, want hy gaan jou nie kom haal. Jolandi Kreer, ek sal eers my broer bel, hy sal daarom vir my lach. Doopie sê, ek sal my vroukie bel, sy sal sê, kom haal my uit. Karen Brits, ek sal my seun bel, want hy is die een wat dinge rustig sal uitsorteer, ja. Salome Milan, my seun Dylan, hy gaan my kom help. Marieke Smit sê, my jongste sister, ons is bitter by na mekaar. Ons praat elke dag 3 ure op 'n WhatsApp call. Nou ja, kyk nou. Karen Kapp, beslis my vriendin en dan my sister daarna, as ek nie haar kry nie. Natasha Smith, definitely my sister. Matilda Meiberg, sy sal my baie gauw kom haal, want as sy my soek en my nie kry nie, sal sy altyd die polisie bel my te kom help. Lydia de Toy, my kleindochter Marilise Hiesman, sy gaan my kom help, ek gaan haar bel. Orpa Prinsloos sê, jong, ek sal seker my skoonsis bel, want sy is sy polisie, net om seker te maak, ek vir die regte goed toegesluit is. Sinet Smit sê, my sister sal ek bel, om my die tronk uit te kom haal. Ronelke Kik, my man weet, hy wil nie koud slaap nie, en Anoushka Kik, want wie gaan koffie maak? Ja, jy sien, Rina de Klerk, ek gaan my broer bel. Linda Bellingen, my seun Quentin, hy ken baie wat in die polisie is, en 'n vriend wat 'n prokureur is, jy kort sulke vriende hoor. Conroy sê, hopelik my buurvrou, gaan ek bel, met 'n lekker enetjie daar. Irene Pieters, my oudste dogter Jackie Shoe, maar wil nie daar beland nie, nee, ek stem, ons wil nie daar beland nie, dis net as jy daar beland. Tanya de Bruin, my meisiekind, wat die eerste ding wat sy vir my sal sê is, oh my soul, what did you do? Tina Colwell sê, my klein broer, die heeft nie my man nie, hy sal my baie vraag vir haar en sê, ek moet daar bly. Johanna Gerber Verreeg aan my seun bel. Leanda Mathieu, my oudste broer, Levies, sê Tanya Koen daar so. Magda Verreere sê, my dochter, Peter Lotter sê, jy kyk maar my man moet bel, wie anders die jong? Chris Maritz, ek sal my vrou bel, veilige geseene donderdag. Linda Jong sê, my broer, as jy wonder waar ons praat, as jy nou daar vir some reason, hoekom jy nou aan die tronk beland, vir enige rede, en jy het nou net een oproep, wie gaan jy bel? Om jou te kom uithaal daar. Wie gaan jou nou nie daar los nie? Of wie gaan met jou gesels? Wie gaan jou help? Magda Grywenstein, my bestie. Sy is al wat sal verstaan, sê Magda. Veronica Strydom Swanepoel, my seun, dan my man, want hy man tel nooit sy telefoon op nie. Ai, jene. En hy sê, joh, dis 'n bietjie moeilik, dit hang af wie familielid genoeg geld het om my uit te kry. En as daar so 'n persoon in familie is, sal ek dit met my geluk sê, ken jou nie so nie, maar moet sit waar ek is. Genee. Charmaine Kleinan sê, ek sal my dogter bel, maar ek loop eerder die reguit pad, wil nie graag daar beland nie. Nee, daarmee stem ons saam. Bessie Botus, jo, seker dood lei erg aan en te vrees. Ek sal seker dink ek word vermoor, so hard sal ek skree, en huis maak in sommige banke nog wat oopgaan, en dan deure wat so in die rondte draai, loop ek nog minder, en sommige plekke kan jy daarom knoppie druk. Sy sê, sy gaan bykie klastofobiek raak, as ek nou verstaan daar. Cathy Swart sê, ek sal my dogter bel, sy sal vir my koffie bring. Die ander sal net vra, wat maak jy daar? My dogter, sê Lizelle Nolte, dis nou Elzeli van Seil. Ma Chip sê my seun, hy werk daar. Ok, so hy gaan jou kom haal. Rita Canaway, my dogter bel, sê Rita. Annie Sanny sê, ek het baie om te bel, wat regtig vir my omgee, maar ek sal Dion bel, hy het altyd geld.
Maria Edwards, saam met dogters of seuns bel, dis 'n goeie een, sou lekker lag, né? Salome Gerwer, ek sal my man Ad en my suster Fonda kontak, albei werk saam by korrektiewe dienste. My seuns John en Rowan glad nie kontak nie. Hulle sal baie gou versleg en dan sal nog langer moet sit. Ja, Grietjie van Wyk sê sal maar my buurman moet bel, jong. Kom ons lees nog so 2 of 3 en maak ons musiek. Hanne Hatting, my peedogter, sy sal dadelik begin raas, maar my beslis kom haal, die res sal my nie wil ken nie. En dan Mirsha Schroeder sê vir my, my skoondogter.

0: Jong Boutique. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
1: Ah, dankie om Kalamari. Ek vra so tong in die kies vraagie. Ek weet jy gaan nie al beland hê, ons vra maar. Watter vriend of familielid sal jy eerste bel as jy in die tronk beland? Want jy moet weet, daai neem jou nou kom uithaal daar, nê? Hani Chuki. Ons hoop jy sal nou kom nie. Niemand nie, ek sal te skaam wees, sê Julie Forrie. Hey, toch. Annelie Becker sê, ek sal maar vir JJ bel. Hy is ons maar speder. Anders bel ek my dogter Monique. Ja, jy gaan maar moet probeer. Ja, iemand moet jou kom haal, nee, Annelie. Annie sê, ek sal my oom Sluit bel. Hy gaan my kom help. Elmarie Smit sê, my dogter se skoonma. Ai, en ek hoop sê, gaan jy kom uithaal, Elmer, jy groot sy sal, hoor. Johanna, ek dink vir skoonsister Sandra, my liewe man, gaan sê, sit daar. Nou, kom ons kyk bykie op die WhatsApp-lijn, wat het jylle daar van my gesê, jylle het daar geskryf, ou Dante, wie gaan jy, lyk my, jy ken een paar hoë mense, jong.
2: JK, eis, goeiemorgen, hoe beland jy daar?
1: Ja, jy moet nie al beland jy.
2: Nee, ek sal een van my, senior advocate bel my vriende, so ek het hele paar vriende van hulle.
1: Ja, ja.
2: So my een van hulle bel, om my te kom uithaal. Mooie dag, hoor.
1: Ja, nee, as jy die contact het, gebruik hulle, vooral in die tyd, nee. Hierin sê, jong, ek sal my broer bel, want hy sal vir niemand sê nie. Sê Emil, ai, en is 'n goeie broer om te. Morgen mater, ek bel my baas, want hy weet, hy kan nie sonder my nie. Sê Mike. JK, ek sal eers my man bel, as hy nie beskikbaar, dan sal ek my broer of skoonsister bel. Hulle is in die polisie, sê Anisha. Dankie Anisha, hy klink reg. Hierin sê, JK, ek gaan JK bel, hy kan dit vir my uitsaai op Luister FM, dan en das, dit sê Gary. Hey Gary, jy slim dink, nee? Ja, Gary, oh, Gary is ook die 3 oktober, hy sing al by ons by die lekker springkane wil daar by DRC weer hierdie jaar. Dankie Gary, maar jy dink uit die boks uit, hoor, ek hou van hoe jy dink. Martinez sê, dink jy ek kan JK by DRC weer hierdie jaar, dankie Gary, maar jy dink uit die boks uit, hoor, ek hou van hoe jy dink. Martinez sê, dink jy ek kan JK bel? Wel, as jy dink jy kan my vertrou, why not? Phone me, phone a friend.

11. Nou, ek vra soms se tong in die kies. As jy nou in die tronk beland, nou het jy iemand nodig. Wie bel jy heel eerste? Jy het net een oproep. Watter vriend of familielid bel jy? Dimples Dubel sê, ek sal my dokter bel, my dogter altyd seker, sy sal alles vir my doen. Ek seker my dogter is nie dokter nie. Gaan nie jou dokter gaan jou help nie, maar ok. sal nie my vriend kan bel nie, hy sal langs my sit en sê, jis nou het ons nonsens aangevang, sal maar een van die ons vrouwens moet bel, sê Eben. ek sal my pastor bel en sê, moet my man sê, ok, nie lekker Doreen vir daai ene hoor, ek het vriende dan by forensics, alhoewel ek sal moet pa staan en verantwoordelikheid aanvaar vir my myself en my dade, eenvoudig sê Hein, nie Hein ek hoor vir jou hoor, Fatman sê, dis 'n Elvis keerspel.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die ATM is teleurgesteld met die konstitusionele hof se uitspraak. Die polisie arresteer 'n korrektiewe dienste beampte vir dwelmhandel. Soccer Chiefs weer bo en Milford maak geskiedenis. Die ATM sel is teleurgestel nadat die konstitusionele hof verlof geweier het om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat die parlement se afsettingskomitee verbied het. Die party wou appeleer nadat die Weskaapse Hooggeregshof die interdik aan president Ramaphosa toegestaan het. Die ATM en ander politieke party direk by die konstitusionele hof geappeleer. Die party sê hulle sal die uitspraak met hul regspan bespreek. Die polisie het die departement van korrektiewe dienste beampte by die Goodwood gevangenis in die Weskaap in hegtenis geneem vir dwelmhandel. Volgens die polisie is die 47-jarige man gister tydens 'n geteikende padblokkade by die gevangenis in hegtenis geneem. 'N Voertuig wat hy bestuur het is voorgekeer en deursoek. Die polisie het dwelms, 23 selfone, 5 USB-stokkies en 'n Libido-tablette gevind. 'N Polisie woordvoerder kaptein Frederik van Wyk sê die verdagte sal binnekort in die Goodwood Landdroshof verskyn. Kusatu het sy steun vir die gaswetsontwerp uitgespreek. Die vakbond federasie het gister sy voorlegging oor die wetsontwerp aan die parlement voorgelê. Die wetsontwerp beoog om die gaswet van 2001 te herroep en die ontwikkeling van die gasbedryf te bevorder. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die parlement moet die aanvaarding van die wetsontwerp bespoedig. Suid-Afrikaanse ekonomiese bedrywighede het in Julie tekens van 'n beskeie herstel getoon. Die Peiling Ekonomiese Indeks het met 0,3% gestyg nadat dit in Junie met 0,9% en in Mei met 2% gekrimp het. Nou Peiling se laer petrol- en dieselpryse het huishoudings en ondernemings verligting gebied, hoewel onsekerheid steeds besteding, investering en in diensneming beperk. Sportnies. Die pas bevorderde Milford FC het al eerste oorwinning ooit in die topliga herhaal, behaal deur Sewelele met 1-0 te klop, terwyl Durban City en Golden Arrows in die Betway Premiersliga doelloos gelykop gespeel het. Orlando Pirates is deur AmaZulu tot 'n gelykop uitslag van 1-1 gedwing met Sepang Moremi wat die Buccaneers die voortou gegee het met 'n strafskop en het aan die tuisspan 'n punt besorg. Kaizer Chiefs het hulle tweede oorwinning in twee liga wedstryd behaal deur Sekhukhune United met 2-0 te verslaan. En dan jou geld sake, die rand is R16.17 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.79 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,819. Die prys van goud $4,379.05 per fyn ons en 'n vat Brent olie $91.33. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Die daar van Cloud, Save Me. Net voor die klanke van Eden se ai ai ai ai ai. Nou, ek het die voorreg gehad om met Cindy Alter te gesels van Cloud natuurlik. En dit was 'n baie goeie onderhoud, lekker met haar gesels. Maar ek wil jou vertel, die Newton EU-fees Derby is aan. Hierdie week duik Mount Pleasant saam met ons kopeeste in Geesweek en Saterdag is dit tyd vir die groot Newton EU-fees Derby. Kom ondersteun en ontspanne, voel die energie en wees deel van 'n naakwee propvol sport, trots en tradisie. Hierdie jaar is extra spesiaal ons 400 jaar van bestaan. Vier saam met ons van die eerste vlykie tot die laaste juigkreet. Luister FM saai ook regstreeks uit, so kom sê ons hallo by die lekker luister lorry. 100 jaar van trots, traditie en ook toekomst. Daai klink lekker.
1: Luister FM weer.
0: Kyk nou jy weer vir die laaste keer vir vandag, donderdag die 13 Augustus en Etienne sal môre se weer in die volgende program gee. Pletterberg Baai op 13:23, Grahamstad 8:20, Mthatha 5:18, Queenstown 2:18, Graaf-Reinet 8:22, Craddock 5:20, Potchefstroom 11:22, Bishu 8:24, Oos-London op 11:21 en dan ons Port Elizabeth op 12:21. Dan gaan ons al bietjie na Jeffrey's Bay toe, wat maak jy 'n 13:21 uit te nag dispatch op 8:24 grade. Dit is mooi weer vandag. Jou wind is vars tot sterk noordoostelik. Hier in die middag se kant 25 tot 29 km/h. En vir Vrydag is dit so 20 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Groot treffer daai van Darren af en af en af. Nou, hey jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live daar op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblik en hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moet jy uitmis, jy gaan volg @Luister FM Live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam.

groot ene van Jonita Duplessis, engel van my hart. So amper half, maar ons gaan so 'n bietjie vroeër begin as Fatoukas vandag. En die dame wat ons oor praat, gebore Elaine Jill Bickerstaff. Elaine Jill Bickerstaff, maar beter bekend as Elaine Page. 5 Maart 1948 gebore. Engelse sangeres, aktrise wat veral bekend is vir haar werk in musiektheater. Nou Page het in Barnet, Hertfordshire groot geword en die Ida Foster Theaterskool bygewoon. Sy het haar eerste professionele verhoogverskyning in 1964 op 'n 16-jarige ouderdom gemaak. Haar verskyning in die 1968 produksie van Hair het haar debuut op die West End gemerk. Na aantal rolle oor die daaropvolgende dekade is Page gekies om die rol van Eva Perron te vertolk in die eerste produksie van Andrew Lloyd Webber se Evita, wat in 78 wat haar onder die aandag van die breë publiek gebring het. Vir hierdie rol het sy die Laurence Olivier toekenning vir die beste vertolking van die jaar in 'n musiekblyspel gewen. Kom ons luister na Elaine Page en sy sê Memory.

Encore for More. Dis Memory Elaine Page. Jy kan hoor natuurlik daai theaterwerk wat daar sterk deurkom. En sy het ook die rol van Grisabella in die Cats geskep en 'n top 10 treffer gehad met Memory wat ons nou net geluister het, 'n liedjie uit daai produksie uit. En dan die ene wat ek wil speel vandag is die groot een wat ons aan ken in 1985 het Page die liedjie I Know Him So Well saam met Barbara Dixon uit die musiekblyspel Chess vrygestel. Dit bly steeds die besverkopende plaat deur 'n vroulike duo. Sy het daarna in die oorspronklike verhoogproduksie van Chess verskyn, gevolg deur 'n hoofrol in Anthony Goes, wat sy ook medevervaardiger het, en Page in 96 haar Broadway debuut in Sunset Boulevard gemaak en die hoofrol van Norma Desmond vertolk, wat deur kritici geprys is. Nou ja, hierdie was haar grootste een saam met Barbara Dixon, Elaine Page, I Know Him So Well.

klanke van ons eie land en hy sê asseblief. 11:45 en ek wil jou herinner, dis Augustus en is vroue maand. Nou vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel die handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Nou môre, kuier ons by Cobblestone Bistro en Bakery, 6de Laan Warmer. JKB keier daar tussen 9 en 12 en dan gaan ons sy handsakke versamel en as jy net toiletware ook wil bring, dis goed, ons gaan hulle alles gebruik vir die dames in nood. So wil jy nie bietjie kom in 'n draai kom maak? Kom sê bietjie hallo haar by die lekker luister Lori. Ek gaan haar keier tussen 9 en 12 by Cobblestone, 6de Laan Warmer. Kom in 'n draai kom maak. Kom sê bietjie hallo haar by die lekker luister Lori. Ek gaan haar keier tussen 9 en 12 by Cobblestone, 6de Laan Warmer. En dan gaan drinkie sommer 'n koppie koffie ook daar man.

In jou hoofnuus om hierdie uur, beskuldigdes in AKA en Tibbs moordsaak keer terug na die hof. Suid-Afrikaners wil steeds hê dat Patrice Motsepe die ANC moet lei. En in jou rugby nuus, die Bulls is gereed vir kragmetinge teen die All Blacks. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. 7 mans wat verbind word met die moord op die musikant Kiernan AKA Forbes en sy vriend Tebello Tibbs Motsoane word vandag weer in die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof verwag. Die groep het in juni vir die eerste keer saam in die hof verskyn nadat 2 verdagtes bekend as die Ndimandi broers uit Eswatini uitgelewer is. Hulle staan reg op aanklagte van moord, samenswering om moord te pleeg, poging tot moord en vuurwapenverwante oortredings. Forbes en Motsoane is in 2023 buite een restaurant in Durban doodgeskiet. Die verhoor vir die 7 beskuldigdes sal na verwagting in Oktober begin. Baie Suid-Afrikaners wil steeds hê dat die miljardair sakeman Patrice Motsepe vir Cyril Ramaphosa as die president van die ANC moet opvolg.

0: Hoch. Die Common Sense en die Social Research Foundation het 'n opname gedoen oor die voorkeurpersoon om die party na Ramaphosa te lei. Volgens hierdie opname verkies 37% van die respondente vir Motsepe. 17% van die respondente wil hê dat Fikile Mbalula die ANC moet lei, terwyl 10% Paul Mashatile verkies. Motsepe het voorheen verklaar dat hy geen belangstelling het om vir die leierskap van die ANC mee te ding nie. Die DA loof die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, vir sy pogings om die departement digitaal te transformeer. Dit volg op die bekendstelling van Suid-Afrika se nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel. Die party glo dat dit reis na die land sal vereenvoudig, terwyl dit die immigrasiestelsel veiliger maak. Die DA se Adrian Roos sê die stelsel sal toerisme, ekonomiese groei en werkskeping bevorder. Hy voeg by die nuwe stelsel sal Suid-Afrika meer en meer dingend maak deur hindernisse te verwyder wat voorheen reis na die land moeilik gemaak het. Die DG Murray Trust se Rethink Your Drink veldtog het groter beperkings op alkoholverkope en advertensies gevra. Volgens die veldtogbestuurder Kashifa Anker dra swaar alkoholgebruik en drankmisbruik by tot verhoogde skade in die samelewing. Sy voeg by dat die onwettige alkoholvervaardigings- en verkoopsbedryf steeds in groot dryfkrag agter hoë vlakke van alkoholgebruik is. Anker sê die vermindering van swaar drinkery is nodig om alkoholverwante trauma en geweld, as ook die risiko van fetale alkoholspektrumversteuring te bekamp. Haar opmerkings kom terwyl die nasionale tesourie met openbare konsultasies begin oor 'n hersiening van die alkoholbelastingraamwerk. In jou sportnuus, die Vonacom Bulls het in sterk span aangekondig om Saterdag op Loftus Versveld teen die All Blacks te speel, met kaptein Marcel Coetzee aan die stuur van 'n groep wat 4 Springbokke, Willie Leroux en die terugkerende Hanro Liebenberg insluit. Baie van die aandag sal op loskakel Kerwin Bosch gevestig wees met sy terugkeer na 2 jaar in Frankryk na Suid-Afrika en sal saam met skramskakel Ambrose Papier en losvoorspeler Jean-Dre Rudolph speel. Afrigter Johan Ackermann het ook die uitblinker in die Currie-beker Hakim Kunene en die voormalige Sharks en Munster Vleel Takir Abrams onder die plaasvervangers ingesluit. Die geskiedenis is in Nieu-Seelandse guns met 3 oorwinnings van die vorige 4 ontmoetings, maar die Bulls sal hoop om die beroemde oorwinning van 29-27 te herhaal wat Noord-Transvaal in 1976 behaal het. En ten slotte, 'n groot Oekraïense hommeltuig en missielligaanval op Rusland se Swartsee hawe Novorossiysk het volgens berigte 2 graanuitvoerterminale beskadig en Rusland se belangrikste oorblywende vlootbasis in die streek getref. Plaaslike owerhede sê 3 mense onder wie 'n 8-jarige kind is dood en 24 beseer. Oekraïne se weermag sê 4 Russiese oorlogskepe is getref. Die aanval het ook hawe bedrywighede ontwrig en tot planne gelei om vrag te herlei. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,821. Die prys van goud is $4,367.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $90.44 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 14 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 14 Augustus. Kom ons kop aan van Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16. Bisho staan op 11, 24. Kranok 9 met 'n maksimum van 20. Oos-London 14 met 'n maksimum van 21. Fort Beaufort 10, 22. Gramstad 11, 22. Graafry net 11, 25. Mutata 8 met 'n maksimum van 21. Port Elfred 15, 23. Port Elizabeth 15, 24. 24. Port St. John's staan op 13 met 'n maksimum van 22. Queenstown 27. Uitnagende Smash 14-25. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 26. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Joe Black en IC Fonds bring die hoop weer terug. Net voor het Marlo van der Merwe met ouwens soos ek en Jean Paar geef ons die St. Elmo's Fire. Die tijd is so 17 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens in Pike program. Ek hou vir Jacques Weeksdag en hy is in 9:12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, het is daarom al donderdag in die kontry, morgen is dit naweek en ons het weer groot rak weer in die gang, kan nie wacht vir dit nie, en ons kan natuurlijk nie wacht vir die naweek. Vandag vriende in Kombuiskas Canades deel ek met julle 'n heerlijke curry marinade. Nou, hy is een lekker soetsier curry marinade wat goed werk, saam met varkchop, saam met hoender en natuurlijk so saties. En een baie makkelijke recept, en is dit een van die recepte wat een mens altyd maar daar in jou recepteboek moet hê. En natuurlijk kan jy dit ook, die recept, jy kan hom in die yskas hou, so jy hoef hom nie dadelijk te gebruik nie. Maar die lekker ding is, as jy nou jou eie sousaties maak, of as jy nou hoenderstukke braai, dan laat lê jy nou dit in hierdie heerlijke curry marinade, en laat ek jy nou vertel, dit is absoluut heerlijk, jy moet dit probeer. Hy kry so 'n bietjie appelkoos komfyt by, hy kry so 'n bietjie suiker by, en natuurlijk 'n paar ander goeitjies wat hom lekker soet, so soet suur smaakie gee, en precies wat hy nou nodig het, is jy so nou en dan net so ietsie anders wil braai. En wat is nou lekkerder as hy 'n stukkie curry sousatie of 'n stukkie curry hoender of 'n varkchop, 'n curry varkchop. Hy is nou maar lekker. En as hy vet so lekker bros gebraai is op die kole, dan is dit mos nou koningskos saam met 'n heerlike slaai en 'n braaibroodjie. Moenie daai braaibroodjie vergeet nie. Vriende, dan deel ek ook met julle yskastaarte, mense is mal oor yskastaarte, en hierdie ene het ek nou nog nie met julle gedeel nie, of nog nie 'n soort gelyk hier nie, en dit is 'n Milky Bar yskastaart. So, en die lekker ding van hom is, hy kry iets amor beskuitjies is sy kors van die spesifieke taart, en dan kry hy nou 2 bakkies roomkaas, bietjie kondensmelk, suurlemoensap, en dan 'n groot Milky Bar sjokolade, die wit ene, en laat ek wel Milky Bar sjokolade is, moet nou maar wit, maar die spilletjie sal jy nou saammeng, en wat lekker is, wat ek van nou is, die arbeie, vars arbeie, en dan meng jy dit nou deur daai beslag, en die sit jy nou in die yskas, dat hy nou lekker stol, en dan gee jy nou vir jou 'n heerlike, sal ek nou maar sê, arbei Milky Bar yskastaart, vir diegene wat nou lief is vir dit, jy kan nou amper al 'n kaaskoek noem, want hy kry mos nou die roomkaas, of nou daai een, maar yskastaart, Milky Bar yskastaart, is wat ek deel met jou vandag, met die Eat Some More beskuitjie kors, en het is wat hom so lekker maak, probeer hom gerus vriende, hy is absoluut heerlik, en hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepjes. Welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Kom, ons gaan terug na die muziek toe.

Die klanke van Quentin Lawrence en die Wenskus Duchess met Roeper. Net oor het prop met harte dief en Len Miller sê vir ons soos in Engel. Tyd is so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kombuiskas Kanaris, vriende. En ek deel nou vandag met julle hierdie heerlijke curry marinade. Ek het nou een boodskapje van een damiekie ontvang wat vir my gesê het. Etienne, ek het hom nou net gemaakt, hy is baie, baie lekker. Waar was die boodskap? Ek wil toch net vir wat dankie sê. Baie dankie vir jou boodskap. En is lekker om terugvoering te kry van ons luisteraars as het kom by die recepte. En ek wil net weer eens vir julle dankie sê vir diegene wat so foto's deurstuur vir my. En ek weet ek het met 'n dametjie, ek het laas week met julle daai die hertsoggie koek gedeel. En die dametjie het toen vir my gesê, ek gaan hom vanmiddag maak en ek vraag toe vir asseblief stuur toch net vir my foto. Sy het vir my foto gestuur van hom en sy sê het was absoluut heerlik geweest. So daai hertsoggie taart wat ek gedeel het laas week is definitief ook 'n wenner. Ek wil dit net weer vir julle noem. Maar meeste, wel nie meeste nie, almal van hulle is. Maar elke ou het mis nou maar sy eie smaak as het kom by verskillende resepte. En hierdie curry marinade wat ek vandag met jou deel, glo ek, is iets wat almal sal geniet. Hy is lekker soet suur en hy het so soet suur smaak en hy is perfect vir varkchops, hoender en sousaties. Jy kan met hom enig iets doen. Ek sal amper vir jou sê, kan hom in 'n lamschop ook bietjie laat lê en hy gaan vir jou net so lekker wees. Dan deel ek ook met julle hier die heerlike Milky Bar yskas taart vir diegene wat lief is vir yskas taart. Hy kry 2 bakkies roomkaas in. Hy is 'n lekker soet taart wat hy kry nou die Milky Bar sjokolade in en natuurlik kondensmelk ook. So ons gaan later by hom uitkom. Ons begin eers met hierdie curry marinade. Nou wat belangrik is hierso is as jy hierdie marinade maak, laat die vleis ten minste oornag marineer dat hy nou lekker kan intrek. Die, in jou vleis, soos jy nou sousaties, ek dink met die sousaties sou ek sê, ek is mos maar oor 'n curry hoender sousatie en dit is waar hoe ek hom nou maar al geniet het, maar nog nie met die varkchops en met die gewone hoenderstukke en dit is net een van daai curry marinades wat jy, soos ek sê, saam met enigiets kan gebruik. As jy lief is vir curry, sal jy sekerlik saam met 'n patty, as ek sê, 'n maalvleis patty ook geniet. Maar nou ja, kom ons begin met die resept. So wat jy nodig het, is 1 koppie bladjang, 1 koppie asyn, 1 eetlepel borrie, 1 eetlepel suiker, 2 eetlepels curry poeier, 1/2 koppie appelkoos komfyt, 3 groot eie in skywe gesny, dan het jy nou olie vir braai nodig, en so 1/2 koppie water, en dan sout na smaak, sou ek sê, want baie mense hou van so 'n bietjie sout saam met die saus, jy kan hom nou maar aanpas, daar met die sout net soos wat jy wil. Maar die belangrike ding is die beslag self, so wat jy doen is, vriende, jy braai hy eie stadig, en jou bietjie olie, totdat hy nou lekker sag en glaserig is. Dan voeg jy nou jou borrie en jou curry poeier by, en dan braai jy tot alles nou goed gemeng is. Hy geure gaan soms so begin deurkom, en as ons nou niks lekkerder is, hy ou in die huis instap, en as hy curry reek wat so hang in die kombuis nie. Nou wat jy dan doen is, jy voeg nou ongeveer 1/2 koppie water by, roer goed, en sit die deksel op. Laat hy eie nou ongeveer so 2 minute stowe, soos hulle hom nou sal noem. Laat hom stowe vir so 2 minute, en dan voeg jy nou jou bladjang, jou asyn, jou suiker en jou appelkoos komfyt by. Kook dan nou hy marinade lekker goed deur, haal hom van die hitte af en laat vir hom afkoel. Dan kan jy nou jou vleis in die afgekoelde marinade, baie belangrik, jy laat hom heeltemal afkoel, as jy dit dadelik wil marineer, in die afgekoelde marinade en laat het verkieslik, soos ek sê, oornag in die yskas marineer. Jy kan vir jou sout bysit, soos ek sê, na smaak, baie mense hou maar van 'n lekker soute story, so sit so 'n bietjie sout by, en jy kan natuurlik so 'n bietjie peper ook bysit, net om my ekstra lekker smaak te gee, en dan, soos ek sê, gebruik hom vir varkchops, hoender of sousaties, ek is lief vir hom, hy saam met 'n lamchop net so lekker. Jy kan die marinade vooraf maak, en natuurlik 'n bottel en bære vir later hoe gebruik ook, jy hoef hom nou nie dadelik te gebruik. Ek ken is moest nou so, hoe langer hy staan, hoe lekkerder raak hy. Het is ook met baie belangrik is dat hy nou hierdie vleisie, wat jy gaan braai saam met hierdie, of in hierdie marinade, dat hy nou lekker lang lê. Kyk, as jy nou al weet, jy gaan saterdag braai, sou ek nou al sê, laat hom lê al hier van donderdag af. Want as jy hom nou saterdag haal, dan die vleis nou al die marinade opgesuig, dan kan jy net dink hoe lekker sag en smakelik dit sal wees. Probeer om gerus, vriende, hy curry marinade, hy is 'n wenner. En dan vir diegene wat nou lief is vir yskas taart, ek deel hierdie Milky Bar yskas taart met jou, wat hom so uniek maak is, sy kors kry iets amor beskuitjies. So wat jy nodig het vir die kors is 1 pak iets amor beskuitjies en dan so 60 ml gesmelte botter of margarine wat jy nou gebruik is saam met daai kos. So die vulsel is 2 bakkies roomkaas, 1 blik kondensmelk,
halve koppie suurlemoensap en dan een groot Milky Bar sjokolade gesmelt. En dan het jy vars aardbeie nodig. Jy kan enige vrugie gebruik, dit hoef nie spesifiek aardbeie te wees nie, maar aardbeie werk goed vir hulle. En dan natuurlik en dan die aardbeie wat jy moet doen is wat jy laat, as jy strooisuiker, die strooisuiker ook nodig, dan laat lê jy nou daai, jy sprinkel die strooisuiker oor die vars aardbeie en laat lê jy hom nou so vir 'n uur lank in die strooisuiker, dat hy nou lekker intrek, want die aardbeie bietjie soet maak, want ek het nou al baie keer gekry, jy kry die mooiste, rooiste aardbeie by 'n winkel, en as jy in hom hap, dan is hy so suur, soos ek kan nie so beskryf, so ek, die strooisuiker gee hom 'n lekker soet smaak, so as jy die strooisuiker oor die aardbeie net, sprinkel net oor die lekker, of laat die drukkies aardbeie soms so in die strooisuiker, en laat jy hom vir so uur, net laat hy suiker intrek. So wat jy dan doen is, jy maak die beskuitjies fyn, meng dit met die gesmelte botter, druk die mengsel stewig op die bodem van jou tertbak vas, plaas in die yskas. Nou wat jy doen is, jy klits hy roomkaas tot sag, voeg die kondensmelk en suurlemoensap by en klits tot die mengsel styf is. Voeg die gesmelte Milky Bar sjokolade by, meng hom goed deur, voeg die aardbeie by en meng liggies en jy kan ook enige ander vrugte soos ek sê gebruik. Skep dan nou daai vulsel bo op jou kors, versier soos verkies. Jy kan natuurlik mooi aardbeie in skywe sny en nou pak soos in 'n harkie, as jy dit nou vir jou vroutjie wil doen of wat ook al, jy kan met hom versier net soos wat jy wil, jy kan sjokolade ook boor om rasper, maar dan plaas jy hom nou vir 'n paar uur in die yskas om nou lekker te stol, bedien hom koud en ek gaan jou vertel, hy is heerlik saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee of sommer net so. Probeer hom gerus, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalas op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 19 minute voor 1 is ingeskakel op die middag samesyn.

0: 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: In jou hoof nie so meer die uur, die Medlanga-kommissie oor getuienis aan, raken en vermoorde sleepwa bestuurder, die landse verslechtende waterkrisis moet tot een nationale ramp verklaar word, en Kolumbie verklaar een tydperk van rou vir die slagoffers van die onlangse aardbewing. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Galitz met jou nuus, goeiemiddag. Die pa van die vermoorde sleepwaanbestuurder Bevan Loftus glo dat die polisie in KwaZulu-Natal sy seun vermoor het onder die dekmantel van een wettige polisieoperasie. Gregory Loftus het vandag voor die Medlanga kommissie van ondersoek getuig wat tans fokus op beweerde moordeenhede wat in die provinsie opereer. Onlangse getuienis voor die kommissie beweer dat een bedrag van 2,5 miljoen rand aangebied is vir die moord op Bevan na bewering deur sy mededinger Clive Niker. Gregory beweer dat Bevan gewaarsku is dat kaptein Dina Govender van plan was om hom dood te maak. Hy het aan die kommissie gesê dat hy nie die owerhede genader het nie, omdat hy geglo het die polisie sou die saak nie ernstig opneem nie. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie doen een beroep dat die landse verslechtende waterkrisis tot een nationale ramp verklaar word. Die kommissie sê die omvang van die krisis vereis een breër en meer gekoördineerde regeringsreaksie in gevolge die wet op rampbestuur. Ondersoeke toon dat talle munisipaliteite nie betroubare waterdienste kan lever nie, weens verouderde infrastruktuur, onvoldoende befondsing, een tekort aan tegniese vaardighede, skuld en groot waterverliese. Die kommissie sê verder 47% van afvalwatersuiveringstelsels is volgens die 2025 groendruppelverslag in kritieke toestand. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor staatsdiens en administrasie, Jan de Villiers, sê staatsambtenare moet nie politieke partystudiegroepe bywoon nie. Sy kommentaar volg op kommer wat deur die staatsdienskommissie geopper is oor staatsambtenare wat aan informele partypolitieke vergaderings deelneem. De Villiers waarsku dat staatsambtenare se deelname aan studiegroepe hul objektiviteit, professionaliteit en apolitiese aard kan benadeel. Hy sê hierdie ambtenare moet onpartydige advies aan politieke ambtsdraers kan gee. De Villiers voeg by ambtenare wat partypolitieke forums bywoon, kan onder druk verkeer as gevolg van die invloed wat politieke ambtsdraers op hul loopbane kan hê. President Cyril Ramaphosa het sy medelee aan die regering en mense van Zimbabwe betuig na die tragedie op die Kariba Meer waarin tientalle mense dood is. 44 mense is dood nadat een vaartuig van die Rural Infrastructure Development Agency dinsdag op die meer omgeslaan het. Die veerboot het na bewering omgeslaan nadat dit naby Long Island deur sterk golwe getref is. Zimbabwe het die voorval tot een ramp verklaar. Die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa se gedagtes is met die oorlewendes en families wat op die uitslag van die voortgesette soektogte wag. In jou sportnuus, Iga Swiatek het haar eerste WTA 1000 eindstryd in bykans 'n jaar gehaal, nadat sy Elina Svitolina met 6-3, 1-6, 6-3 in Montreal geklop het en haar eerste oorwinning oor die Oekraïner behaal in 3 ontmoetings van jaar. Sy sal te staan kom teen Elena Rybakina, wat teruggeveg het nadat sy die eerste stel verloor het om Coco Gauff met 5-7, 6-2, 6-2 te klop en vir die eerste keer die eindstryd van die National Bank Open te bereik. In die mansafdeling het Brandon Nakashima sy eerste ATP Meesters 1000 eindstryd gehaal, nadat hy Rafael Judar met 7-6, 6-4 verslaan het, deur 4 breekpunte af te weer, terwyl hy in die tweede stel vir die eindstryd afgeslaan het. Die verdedigende kampioen Ben Shelton het ook deurgedring nadat hy sy mede-Amerikaner Learner 10 met 6-2, 6-3 geklop het, wat 'n eindstryd teen Nakashima tot gevolg het. En ten slotte, Kolumbie het 3 dae van rou verklaar vir die slagoffers van die onlangse aardbewing. Die aardbewing het 216 lewens geëis en geboue in verskeie stede vernietig. Reddingswerkers gaan voort met pogings om oorlewendes te vind. Die landse nasionale vlag sal by regeringsgeboue en ambassades reg oor die wêreld halfmas gehuis word. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,647. Die prys van goud is $4,380.45 per fynons en die prys van Brent olie is $89.64 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 14 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 14de Augustus. Ek skop af vanuit Nagel en Dispatch 14 met 'n maksimum van 25. Queenstown 7 met 'n maksimum van 20. Port St. John's 13-22. Port Elizabeth 15-24. Port Elizabeth 15-23. Mtata staan op 8 met 'n maksimum van 21. Grahamstad 13-25. Graafrenet 11-22. Fort Beaufort 10 met 'n maksimum van 22. Oos-London 14-21. Cranbrook staan op 9 met 'n maksimum van 20. Bishu 11-24. Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 26. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

Die klanke van Brendan Piper en hy gee vir ons Sari Marais. Tijd zo 1:30. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plank, dis Luister FM. Vrienden, vandag wil ek bietjie met julle gesels. Nou vroeger so gesels oor die curry saus en hoe lekker dit nou is as 'n ou nou so in 'n kombuis instap en jy vang hy curry reek. Is hier so in die kombuis en op as niks lekkerder. Wel vir my die lekkerste reek as ek in 'n kombuis instap is natuurlik eie wat gebraai word. Kyk, eie wat gebraai word en natuurlik 'n braaivleisvuur. Daai is nou sekerlik die twee lekkerste, sal ons sê, reuke wat 'n ou kry. Wat ek van hou is ek in 'n plek instap of as ek by 'n braai area verbystap en jy tel net daai reuk op of die reuk van vleis wat gebraai word. Nou waar ons bly is al baie mense om ons wat braai so hou sal gereeld so braaivleis reek kry, is jou pad, is stap motor toe of iets, en dan dink hou net, ey manne, is hou nou hy vuurtjie kan opsteek, as ons nou niks lekkerder is dit hier. So wat ek vandag by jou wil weet is, wat is jou gunsteling kombuis reek? Is dit die reek van lekker eie wat gebraai word, die braaivleis vuur? Baie mense hou van die reek van koffie in die oggend. Jy weet, as jy in die kombuis instap en die koffie is op die ketel, of die ketel is besig om te kook en die koffie word gemaak, daai reek is ook net so lekker, of 'n brood wat in die oond gebak word. Niks lekkerder is daai reek ookie. Ek wil by jou weet, wat is jou gunsteling kombuisreek? 082-333-667.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waar om te begin nie? Laat die wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Die klanke van Robbie Wessels en hy hier van Snorre. Net voor die Campbells met Yvonne en Dono hier voor ons Juliet. Die tyd so 19 minute oor voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek wil vandag by jou hoor, wat is jou gunsteling kombuisreek? Oud moes nou hy reek as jy in die kombuis instap en iemand is besig om eie te braai, as my niks lekkerder is dit nie. En natuurlik die reek van 'n braaivleisvuur of 'n chop op die kole. So ek wil by jou weet, is heel wat boodskappe. Gert sê vir my, Etienne, knoffel, eie, en spek met 'n bietjie mosterd. Daai reek is nou wat ek van hou. Dit klink sommer heerlik. Baie dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat vir my sê van Elrich. Hy sê, hallo Etienne, my vrou kan die kombuis daarom af jou opkikker met 'n lekker pot curry. Kyk die reek van 'n vars pot curry op die stoof. Daar's mos nou niks lekkerder as dit. Esther sê vir my, die reek van 'n gebakte brood. Dit is waarvan ek hou. Hier is 'n dametjie wat vir my sê, van Jeffrey's Bay, koffie is die reek wat so lekker is in die oggende, en dit is die reek waarvan ek hou. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog 'n hele paar mense wat sê, koffie in die oggend, gebakte brood, gebraai. Ek het nogal een wat sê, gebraaide uive. Uive, nie eie nie, uive. Nina, dankie vir jou boodskap. Roelien sê vir my koekies of koekwand bak, Linnie sê vars brood, Greg sê curry, Iris sê curry, Teresa eie wat braai, ek stem aan so. Ethel sê echte boerekos wat besig is om te kook op die stoof, yummy. Dit maak my sommer nou honger as ek so daaraan dink. Hier is iemand wat vir my sê suurlemoen, die reek van suurlemoen. Suurlemoen gee so lekker vars skoon reek. Ek stem saam met jou daar. Debbie sê ei en 'n groen soetpeper wat saam braai, of so die Engelsman hom sal doen, 'n green pepper. Ja, daai reek is net so lekker. Heel wat mense wat sê koffie en curry. Hier is Nicoline wat sê vetkoek. Magda sê kaneelbeet en groenbone wat kook, naaltjies en timi as ek frikadelle maak, anys beskuit en moerkoffie wat trek, gebraaide eie, vars gebakte soet koekies en natuurlik beskuit. Oeh, dis 'n klomp daai, dankie vir daai ene. Hier is nog een, Adriana, wat sê vars gebakte brood. Hier is een buurman se braai vleis. En dit is so waar, daai boodskap wat daar by ons gebeur het, nou gereeld dat daar iemand om ons braai. Kyk, ek word sommer so half jaloers as 'n ou nou so verby 'n vuur stap, en dan wil ek ook nou sommer 'n vuurtjie aansteek. Maar baie keer dan, jy weet, die weer laat het nou die laaste pak, okay, ek sien ons kry nou mooi weer, en môre is dit ook lekker warm in die baai, so ek seker daarvan nog gaan heel wat vure môre brand. Maar is die weer nou nie lekker, is jy kry ons nou maar mense wat of het nou reën of die wind waai, hy vuur gaan aangesteek word en braai gaan daar gebraai word. En is soos jy hierso sê, 'n buurman se braai vleis, daar's niks lekkerder reek as dit nie. Ek het nog een hierso wat vir sê, 'n vrugtekoek mengsel wat prut op die stoof, wil na sy skaap vleis, hy stel sy muffins, enige geur, knoffel en eie wat braai, sê Elsa. Kom ons kyk gou hierso, baie mense wat sê koffie, gebakte brood. Kom ons kyk, mevrou Simon sê vir my, nee, kyk, popcorn wen losse hande. Popcorn, hey, dit is nou iets wat my dadelijk laat dink aan die dag, ek weet nie of julle kan onthou, jare terug toe daai winkelsentrum aan die te Park Green Acres was, almos daai ek het my eerste fliek, of soos sê, groot skermfilm gekyk in Green Acres. Daai jare was daar al bo, die roltrappe het opgegaan, en dan was al bo, was die sterk unicorn geweest wat jy nou natuurlik nou films kon kyk daai jare. Nou my heel eerste, ek sal nooit vergeet nie, was 'n James Bond film. Ek probeer nou dink, wie was die akteur geweest? Timothy Dalton. Dit was wat was daai film van James Bond? Hy het ons mos 'n hele paar van, maar Timothy Dalton het in daai spesifieke ene gespeel, en dit was my heel eerste film of fliek wat ek gekyk het op die groot skerm, en ek praat nou van die laat 80er jare. En daai reek van popcorn, is 'n ou so verby so 'n plek loop, en daai reek van popcorn is ook iets wat definitief vir my baie baie goeie tye laat terugbring, of soos die Engelsman sal sê, goeie memories terugbring, dat alle tyd so bietjie nostalgies raak. Hier is 'n boodskap wat sê, piesang brood in die oond en 'n skaap bout. Al sy, ek sê vir jou, dankie. Wendy, hier is 'n boodskap wat vir my sê, Etienne, as niks lekkerder as 'n brood wat bak in die oond en die reek van koekies. So kom het van Susan af. Hier is ons een wat vir my sê, hallo Etienne, vir my is marmelade wat kook die heerlikste geur en reek in die kombuis, ook vye konfyt se reek. Groete. So kom dit van Tannie Biola. Middag Tannie Biola, lanklaas gesels. Ek moet sê, ek het nou nog nooit my ma so lief vir marmelade, maar ek kon nog nooit regtig
'n vashou plek kry of ek is nie groot op marmelade nie, daai bitter, die bitter marmelade wat jy moes nou kry. Kyk nou my ma, het nou groot geraak op 'n plaas daai jare en dit is nou maar wat hulle ook nou maar geniet het, is daai marmelade. En ek probeer hom al probeer. Kyk, 'n eie marmeladeetjie wat nou lekker soet is, hom sal ek nou geniet, maar hy bitter ene, ek kan hom net nie inkry nie. Ek weet nie hoekom nie, is nou maar net een van daai dinge. Maar so baie mense hou sekerlik nie van daai bitter marmelade nie, maar daar's heelwat mense wat daarvan hou en ek weet aan die Beulah wat so lief is vir sal ek nou maar sê ingelegde goedjies aan mekaar slaan, sal ek, of bak, ek weet, sy is baie lief vir dit, en sy sal heel waarschijnlijk een heel goeie of een lekker marmelade resep ook het. Ek weet, aan die Beulah moest ook nog maar haar eie recepte boeken uitgebring. Een heel goeie of een lekker marmelade resep ook het. Ek weet, aan die Beulah moest ook nog maar haar eie recepte boeken uitgebring. Het is goed om weer van Tannie te hoor. Ek weet, die Tannie was een bykie oor see gewees,

0: iets te wees as jy nou hou van 'n spesifieke reek. Ek ook van die reek, snaaks genoeg van, dat my dink aan my kinder daar, die reek van teer of 'n pad wat nat gereen het, daai reek, laat my dink aan my skool daar, dat ou skool toe geloop het, en dan in die oggend is het nou so liggies gereed op die vorige aand, dan die teer moet so spesifieke reek, nou daai reek, laat my dadelijk terugvat na my hoërskool daartoe, en dit is ook een reek wat ek nou nogal wil hou, hoe eienaardig dit ook nou mag klink, ek weet baie van ons konnoteer of associeer spesifieke reek met sal ek sê, iets wat gebeur het in jou lewe. En daai is nou een van hulle. Maar nou ja, ons gaan terug na die musiek toe, vriende. 082-333-667. Vertel vir ons bietjie, wat is jou gunsteling kombuisreek?
1: Lyflam. Linksboor in my borskas voel ek lyflam.

0: In jou hoofnuus om hier die uur, morelong regeringskommunikasie gesprekke in die Ooskaap, maar Pisa Kakula se korrupsieverhoor is uitgestel tot volgende week. En in jou sokkernuus, Kameroen en Malawi bereik historiese WAFCON finaal. Die tyd is nou so skuins na 2, ek is Etienne Galitz met jou nuus, goeiemiddag. Die adjunkminister in die presidentie, Kenny Marolonge, lui vandag in gesprek met die Ooskaapse uitvoerende raad. Die gesprek fokus op die koördinering van regeringskommunikasie en ondersteuning vir gemeenskapsmedia in die provinsie. Dit vorm deel van een program wat daarop gemik is om een gekoördineerde en geïntegreerde communicatiestelsel oor alle regeringsvere te versterk. Morelong sal vergesel word deur verteenwoordigers van die Media Ontwikkelings en Diversiteit Agentskap en Brand South Africa. Soortgelyke vergaderings is in die Noordwes, die Vrystaat, Mpumalanga en KwaZulu-Natal gehou. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiviwe Mapisa Kakula se verhoor is tot volgende week uitgestel sodat die verdediging transkripsies van getuies en sy getuienis kan ontvang. Sy het vandag vlugtig in die Hooggeregshof in Pretoria verskyn en het dit op rekord gestel dat sy 'n aansoek om ontslag in die saak wil indien. Die staat het verlede week sy saak gesluit nadat hy 2 weke lank getuienis aangebied het. Mapisa Kakula word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld van 'n diensverskaffer gevra het. Sy het onskuldig gepleit op al 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. President Cyril Ramaphosa het sy kommer uitgespreek oor die uitdagings wat vervaardigingsbesighede in die land in die gesig staar. Ramaphosa het vandag die Staal en Ingenieurs Nywerheidsfederasie van Suider-Afrika se sake ontbyt toegespreek. Hy het die organisasie geloof vir sy voortgesette werk om die produkte te vervaardig wat Suid-Afrika se ekonomie benodig. Ramaphosa sê dit is hartseer om die sluiting van baie besighede in die land te aanskou. Suid-Afrikaanse mynbouproduksie het in Junie met 4% jaar op jaar gedaal met platinumgroepmetale, steenkool en ystererts wat die grootste dalings aangeteken het. Produksie het ook met 2,7% in die tweede kwartaal gedaal in vergelyking met die eerste kwartaal. Ondanks swakker produksie het mineraalverkope teen huidige pryse met 27,2% jaar op jaar in Junie gestyg, hoofsaaklik gedryf deur sterk toenames in goud, PGM en kroomertsverkope. Hoofopname statistikus Jean-Pierre Terblanche sê goudverkope het met 125,7% gestyg. Terblanche sê seisoen aangepaste mineraalverkope het met 1,6% in die tweede kwartaal gedaal. In jou sportnuus, Kameroen het die WAFCON finaal gehaal nadat hulle die gasheer land Marokko met 3-1 op strafskoppe geklop het na een doellose 120 minute in Rabat met die Indomitable Lionesses wat al senuwees gehou het om al 4de kontinentale half-eindstryd te wen. Malawi het ook vir die eerste keer 'n plek in die finaal verseker nadat hulle Algerië met 3-1 geklop het met die Chawunga Sisters wat al 3 doele aangeteken het en Tabita wat haar 2de in die tweede helfte voltooi het. Kameroen en Malawi sal nou in die finaal ontmoet met beide kante wat groot uitklop oorwinnings behaal het nadat Kameroen die verdedigende kampioene Nigerië uitgeskakel het en Malawi al merkwaardige debiet veldtocht voortgesit het. En ten slotte, meer as 70,000 Canadese het een petitie onderteken waarin gevra word dat die Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit Canada verwyder word. Die petitie beskuldig Hoekstra daarvan dat hy herhaaldelik by Canada se binnelandse politiek inmeng en die Trump-administrasie se dreigemente om Canada as die 51ste deelstaat van die VSA te annexeer genormaliseer het. Die Amerikaanse ambassade het aan die BBC gesê hy is bewus van die petitie, maar het nie verder kommentaar gelewer nie. Hoekstra is ook onlangs gekritiseer nadat hy 'n voormalige leier van die 2022 Freedom Convoy beweging na 'n amptelike geleentheid genooi het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,579. Die prys van goud is $4,385.72 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.96 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 14 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Vrydag die 14 Augustus, ek skop aan van Aliwal Noord, een maximum van 16, Bishu staan op 24, Kranhok een maximum van 20, Ooslonden 21, Fort de Beaufort 22, Graafreinet 22, Gramstad een maximum van 25, Mtata 21, Port Elfred 23, Port Elizabeth staan op 24, Port St. John's 22, Queenstown 20, uit Nagende Spatch een maximum van 25, in Jeffreys Bay staan op 26. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
3: Hey, lieve. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that

Die klanke met die man homself, Steve Hofmeyer, gee vir ons God se bedelaar. Net oor het Liesel Pieters met Droë Rivier en Danny Smoke sê vir ons, wie's jou kat? Tyd so 20 minute oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, as Luister FM, ons gesels bietjie oor wat is jou gunsteling kombuis reek. En is heel wat boodskap. Ek het vroeger nog gepraat oor die marmelade story. Ek kry nogal een boodskapie van Nicoline wat sê, hallo Etienne Jan, jy kyk, ek stem saam met jou oor die marmelade. Ek kan ook net die vat kry aan homie. Ek hou baie van Carrie se reek, wanneer jy Carrie maak, koffie wat vars gemaal is en ook een broeikie wat bak. Daar sê Nicoline, baie, baie dankie. En soos ek dan die Biola nou geken het, is natuurlijk vir my een hele recept vir marmelade uit die warm kombuis uitgestuur. Sy sê nogal hier so vir my. Vir my is marmelade wat kook die heerlikste geur en reek in die kombuis ook fye. En sy het vir my hier so, ek gaan hom probeer. Weet dan nie wat, ek sê altyd probeer als een keer in jou lewe. Ek het nou al marmelade, ek praat van die gewone ene met die limoene en die narkies en die sierlimoene. En dis die traditionele een soos ek nou maar verstaan. Ek gaan hom probeer en dan sal ek Tannie laat weet. Baie dankie vir die resep, ek waardeer ook reg. Hier is een boodskap wat vir my sê, die lekkerste reek in die kombuis percolated koffie, maar ek gaan hom maar sê koffie wat broei of koffie wat gemaak word. Daar is dan maar nou nie een lekkerde reek, is dit die een natuurlijk, al as die hele paar, maar in die ochende sou ek sê, is dit hy. Hier sê, wat sê, goeiemiddag eet jy een lekker reek vir my, is wanneer pannekoek gebank word en die kaneelse reek. Vars gesnijde grasse reek, laat my aan gesnijde waardlimoen dink. En so kom het van Joey, ja, waar is hy Joey, baie dankie vir jou boodskap. Martine sê, eet jy een boerewors rong met tomaat en eie saus, en natuurlijk vis en skyfies met sout en asyn. Daar stem ek saam met jou, Martinus, daai reek van hy sout en asyn saam met vis en skyfies wat vars gemaak is. En hy moet natuurlijk toegedraai wees in courantpapier, soos hulle die oude had gedoen het. Daai is nou die beste. En dan sit jy onder een boom en jy geniet, of sommer die wel, wou ek al, en jy geniet daai vis en skyfie sommer so met die hand. Die deze mens een vurk nodig, jy eet hom net so met die hand. Hier is een boodskap wat vir my sê, myne is gebraaide eie curryreek braai vleis. Naomi, dankie Naomi vir jou boodskap. En so het meeste van die mense maar vir my gesê, dis gebraaide eie en curry en natuurlijk een pot koffie op die stoof. Moerkoffie natuurlijk is een bonus, maar nou ja, enige koffie wat lekker net in die kombuis, die reek van die koffie is natuurlijk vir my ook baie, baie lekker. Baie dankie vir allemaal sy boodskap, ek waardeer jylle oprecht. As ek iemand uitgelos het, vraag om verskoning, is nie as pris nie. Hier so Tannie Nolien het gesê, thuis gebakte beskuit, daar is ook nog nie een lekker reek, lekkerde reek is dit nie. Tannie Linnet sê ook gebakte brood en natuurlijk vetkoeken, net so lekker. Dankie jylle vir die boodskap, waardeer oprecht. Ek wil vinnig net weer met jylle deel. Het is die Newton Eufeus Derby en hierdie week duik Mount Pleasant saam met ons kop eerste in die geesweek en saterdag is het tyd vir die groot Newton Eufeus Derby, dis by Laerskool Newton Park. Kom ondersteun ons spanne, voel die energie en wees deel van een naweek propvol sport, trots en traditie. Nou hierdie jaar is ekstra speciaal want ons vier ons 100ste bestaansjaar, vier saam met ons van die eerste vlaikie tot die laaste juichkreet, luister FM saai rechtstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister, Lori, dis natuurlijk van 9 tot 3, so een Diedriks en John Dirker gaan daar wees by Laerskool in Newton Park, 100 jaar van trots, traditie en toekomst.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Luister FM

Daar is die klanke van Rian Benardi en hy gee vir ons Boxum Dice. Net oor het Christy met Dammit, ek is lief vir jou in the outfield hier vir ons Your Love. Tijd is so 22 minuten voor, 3 amper tyd vir my om te groet. Beeknik staan recht met die Beeknik Drive. En hy hou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM, ek groet net hierna.

Daar is uit die klanke van Bernice West en sy sê vir ons, kom maar nader. As ek die story so kyk, is Big Nick, kom hy nader hier na die deur toe by die atelier, want hy wil die Big Nick drive doen. Hy is reg vir julle en het is ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskap in die atelier, waardeerd op reg. Laaste en ek hier altijd van my boodskap gesê, sê Etienne, wanneer ek jy huis skoon maak en hy polle toe reek, kom so saam met die pampoen reek op die stoof deur. Vrijdag aan is het ek graag buite op my stoep, want dan kan ek met hy braai vleis reke deur. Ek mis die vier in die braai, want my man Nolly was natuurlijk baie liefe braai gewees. Ja nee, kyk, die braai vleis reek is daarom die beste. Baie dankie altijd vir jou boodskap en allemaal sy boodskap, ek waardeer julle oprecht. Niek staan recht vir julle met die Big Nick Drive. Ek is morgen terug met die naweek afskop, selde tyd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

drive.

0: Kie luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Patrice Motsepe is die voorloper in die theoretiese ANC-wedloop om die volgende ANC-president te word. En Ramaphosa beklemtoon vervaardiging is steeds van kardinale belang vir die landse ekonomiese en nywerheidstoekoms. Patrice Motsepe het sy voorsprong vergroot in 'n teoretiese wedloop om die volgende ANC-president te word. Dit volgens 'n peiling van die Social Research Foundation wat deur News 24 aangehaal word. Die voorsitter van African Rainbow Minerals klop onder potensiële mededingers soos adjunkpresident Paul Mashatile en sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Die peiling verteenwoordig nie 'n formele leierskapsverkiesing nie en die ANC moet nog kandidate aankondig vir volgende jaar sy nasionale verkiesingskonferensie. Motsepe het voorheen ontken dat hy politieke planne het, maar sy naam word steeds genoem in opvolgingsgesprekke. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaanse metaal- en ingenieursektor het besondere veerkragtigheid getoon ondanks toenemende uitdagings. Hy het na knelpunte verwys tydens 'n presidensiële sakeontbyt van die Staal- en Ingenieursnywerheidsfederasie van Suid-Afrika in Ekurhuleni, Gauteng. Ramaphosa beklemtoon swak binnelandse aanvraag, logistieke beperkings, hoë elektrisiteitskoste, struikelblokke in infrastruktuur, stygende invoermededinging, brose wêreldwye staalaanvraag en oortollige produksievermoë dra by tot die druk. Hy waarsku vertraagde beleggings, nouer winsgrense en onderbenutte fabrieke bedreig werksgeleenthede.
1: Cannot accept the continued erosion of South Africa's industrial base. Manufacturing is the fundamental center of our economic sovereignty. It generates skills, drives innovation, supports exports, and it sustains thousands of businesses throughout the economy.
0: Die vakbond Kiwusa vra die regering om die gereedheid vir klimaatsnoodgevalle drasties te verhoog, insluitend hittegolwe, erge oorstromings en storms wat in die komende maande verwag word. Die land het die week erge koue fronte, swaar sneeu neersla en ysige weer ervaar. Kiwusa se president Mametlwe Sebai sê wetenskaplikes waarsku dat daar duidelike bewyse is van groter onvoorspelbaarheid in weer en klimaatsgebeure na mate klimaatsverandering vererger.
2: We urge communities to protect one another, especially the elderly, children and other vulnerable people. The cold front will pass, but the climate crisis will not. Climate justice is class justice because it is working class who bear the burden of the climate crisis and its extreme weather and their impacts in our communities.
0: Die Kaapstadse hawe berei voor vir die komende besige vrugteuitvoerseisoen na 'n moeilike jaar wat vertragings en ontwrigtings veroorsaak het. Om bedrywighede te verbeter sal hawewerkers gedurende die besige somermaande van Durban en Port Elizabeth na Kaapstad oorgeplaas word. Owerhede beplan ook om van die vrag na ander hawens te herlei om die druk te verlig. Die minister van vervoer, Barbara Kreetsy, sê die maatreëls is daarop gemik om 'n herhaling van vorige probleme te voorkom toe vrugte op die dokke verrot het terwyl skepe ter see gewag het. In jou geldsaak het die rand R16.13 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin is $63,563. Die prys van goud $4,390.41 per fyn ons en Brent ru olie $89.69 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Bon Jovi, Living in Sin is 'n donder en 'n donderig. Lekker rockmusiek, Jean Bels of sy kreature voor Dyna. Ek sê vir jou, goeie middag. Is 'n donder en 'n donderig. Dit beteken ons rik en ons rol so wiekie meer, soos ouder gewoonte. Dankie Etienne Kalitz met sy middag samen zijn. Morgen skop by die naweek af vir jou. Net soos wat hy elke vrijdag vir ons doen. Ek kyk nie weer om die draai, ook jou sportnies, en dan topiek so boekant van hier, gesels ek en jy saam. Dit is 'n donder en 'n donderdag, dit beteken ons het ook jou motorsportnies, Neville gaan in die atelier weer saam met my, in die tweede uur van die program, Haas aksie hierdie naweek by Rover, op Victoria Rylaan, so ons gaan daar oor gesels. Ook natuurlijk jou kiekie kyk en jou hartstaf, wat jou kant toe kom. Big Nick saam met jou, dis Big Nick Drive, is altyd lieflik om saam met jou te wees, op hierdie weeksnaam middag tussen 3 en 6. Jou weer wag vir ons om die draai, net na die.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag. Ja, is Vrydag die 14 Augustus, Aliwal Noord 716, Bishu 1124, Kraddock 920, Dispatch 1424, Oos-London 1421, Fort Beaufort 1022, Graaf-Reinet 1122, Gramstad 1325, Jeffreys Bay 1326, Mthatha 821, Port Alfred 1523, Port Elizabeth 1524, Port St. John's 1322, Queenstown 720 en Uitenaag 1425. Dit is jou weer vanmôre, Vrydag 14 Augustus.

0: 7 op Luister FM, Tashai, Jan Blom, Prime Circle. Dis 'n donderdag. Rek en rol jou sportnuus om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, daai. Hey, dit. Spiritiko.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby nuus. Die afrigter van die Stormers 23, Tom Dawson Skoop, het 5 veranderinge aan sy span aangebring vir Saterdag se Currie Beeker wedstryd teen die Pumas in Mbombela. Die span het 2 van hulle vorige 4 wedstryde verloor, insluitend teen die Cheetahs verlede naweek en is tans 6de op die punteleer. Dawson Skoop sê sy manne sal 'n 80 minute vertoning moet lewer om 'n nodige wegoorwinning te verseker. Wandile Mlaba, Keke Morabe en Herman Libbe, wat verlede week vir die senior span teen die All Blacks gespeel het, word ook terug verwelkom. In jou krieke, die Proteas afrigter Shukri Konrad sê, Duan Jansen is 'n dynamiese veelsidige speler van dieselfde kaliber as sy tweelingbroer Marco en hy hou hom al 'n geruime tyd dop. Marco het sedert 2021 vir Suid-Afrika geskitter met die kolf en die bal. Duan sal na verwagting sy internasionale buiging maak in volgende maand se driehoekige T20 reeks teen Namibië en Zimbabwe in Windhoek, nadat hy beïndruk het vir die Joburg Super Kings in die SA20, Mumbai Indians en die Indiese Premier Liga en die plaaslike span, die Titans. In sokker nuus, die Argentynse superstel Lionel Messi sê hy is onseker hoe lank hy nog sal speel nadat sy pa Jorge verlede week dood is. Hy het sy pa in emosionele huldeblyk beskryf as sy mentor en vriend en agent sedert die ouderdom van 14. Die 39-jarige Messi sê Jorge wou hê hy moes in 'n laaste wêreldbeker toernooi speel, maar hy het voor die toernooi siek geword. Messi was kaptein van Argentinië in die toernooi waar hy 8 doele aangeteken het en 4 help skep het. In jou rugby nog, Babal Walacha keer terug om die Springbok vrouespan te lei in hulle tweede toetswedstrijd teen die Fijiane 15-tal Saterdag in Latoka. Maria Tseremba maak haar Springbok debuut op vleel vir Suid-Afrika op Churchill Park. Latsha het verlede naweek se 55-12 oorwinning oor hulle gasheere in Suva misgeloop. Die Suid-Afrikaanse kaptein sal as vaskopstit opdraf in die plek van Nombo Yukezo Ndliki, wat na die bank terugkeer. Daar is 4 veranderinge aan die agterlyn en 2 aan die voorspelers vir die tweede toets. En nog rugby, die Bulls aanvrugter Johan Akkerman sê hulle sien uit na Saterdag se geleentheid om op Loftus Versveld met die All Blacks kragte te meet. Die Bulls moes aanpassings maak omdat hulle gewoonlik pas sou terugkeer van hulle blaaskans tussen seisoene. Die All Blacks het die Stormers en die Haie verslaan in hulle eerste 2 toerwedstryde. Akkerman sê hy sou graag sommige spelers wedstryd fix wou kry.
5: Although we are a little bit underprepared because of match fitness etc. It gives us opportunity because in a small time we change a few things in our way we want to play and now we're going to do it against a top team in the world. So if you want to test yourself, your depth and trial a few things, this is probably a tough game to do it, but we're looking really forward to do it and express ourselves.
0: En sokker, die Europese kampioene Paris Saint-Germain het Aston Villa in Salzburg Oostenryk 2-1 verslaan en op die volgende UEFA Superbeker titels ingepalm. Kvitsa Kvaratskhelia het PSG se eerste doel aangeteken en die 17-jarige nuweling Brian Manjo het net voor rust uit die telling gelyk opgemaak en die jongste puntemaker in die kompetisie geword. Desire Deo het die wendel aangeteken. PSG se afrigter Louis Henriek sê hy is vastbeslote om hierdie seisoen nog meer trofees te wen.
6: It's important to be competitive this season. We are going to prepare this season in the same way that the last 2 years, trying to win every single trophy. That's our goal, that's our ambition, and that's the ambition of the club and the ambition of our supporters.
0: In tennis, die verdedigende kampioen Ben Shelton en sy Amerikaanse landgenoot Brandon Nakashima gaan sake uitspook in die eindstryd van die Kanadese Ope in Montreal. Shelton het nog een Amerikaner Leonard Tien uitgeskakel, terwyl Nakashima die Spanjaard Rafael Jodar verslaan het om sy eerste ATP-meesters 1000 eindstryd te haal. In die vrouwenafdeling in Toronto sal die wereld nummer 2 Elina Rybakina van Kazakhstan en Iga Swiatek van Polen in die eindstryd kragte meet. Rybakina het die Amerikaner Coco Gauff in 3 stelle geklop, terwyl Swiatek met Elina Svitolina van Oekraïne afgereken het. Die All Black center Billy Proctor is uit vir die rest van die Greatest Rivalry Tour na hy sy bladbeen gebreek het in Vrydagse oorwinning van 38-21 oor die Stormers in Kaapstad. Die loskakel Richie Maunga is as sy plaasvervanger opgeroep en sal morgen in Johannesburg aankom. Die 32-jarige Maunga het die afgelope 3 jaar in Japan gespeel, wat hom nie verkiesbaar gemaak het vir die nationale span nie. Hy moet sy plek verdien deur in die National Provinciale Kampioenskap te speel. Sokker Banyana afrigter Desiree Ellis sê hulle sal alles moet uithaal in vanaandse wedstryd teen hulle aardsvyand Nigeria in Marokko. Die wenner sal deeldring na FIFA se tussenkonfederasie uitspelwedstryde en is steeds in tel vir 'n plek in volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilia. Albei kon nie daarin slaag om die halfeindronde van die Afrika beker toernooi te haal nie, wat outomatiese kwalifisering sou gewaarborg het. Ellis verwag 'n moeilike wedstryd.
7: There's no margin for error. You know, the disappointment of losing the previous game is going to probably drive us to get a positive result. It's not going to be an easy game. The two big games of African football, not where we want to be. It's a big game for us. We know our bigger beasts, the players know our bigger beasts, but we just have to execute our plans.
0: En ons hou by sokker, Malawi en Kameroen speel Sondag in die eindstryd van die Afrika Beker toernooi vir vroue. Malawi het geskiedenis gemaak deur hulle eerste eindstryd te haal deur Algerië 3-1 te klop. Kameroen het die gasvrou Marokko 3-1 met strafskoppe geklop na 'n doellose 120 minute nadat Marokko 'n deurslaggewende strafskop in bykomende tyd verbrou het. Al 4 spanne in die halfeindronde het gekwalifiseer vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilia. Malawi en Algerië sal hulle eerste verskyning in die toernooi maak. En nog rugby, Cowan Bosch sal die nummer 10 trui dra in sy eerste wedstryd vir die Bulle wanneer hulle saterdag op Loftus teen die All Blacks speel. Hy het onlangs van Braaf in Frankryk teruggekeer. Bosch se skakelmaat sal die Springbok en Bruce Papier wees met die veteraan Willie Leroux op heel agter. Henry Liebenberg wat onlangs van die Leicester Tigers in Engeland verhuis het, sal die nummer 7 flank wees met Marcel Coetzee as kaptein. Die Bulle, toe bekend as Noord-Transvaal, het die All Blacks in hulle vorige wedstryd in 1976 geklop. En ons eindig om op rugby, Cody Taylor sal die All Blacks die eerste keer aanvoer in saterdagse toerwedstryd in die Bulle op Loftus. Die span sluit 6 spelers in wat betrokke was toe die toerspan die Haie Dinsdag 54-0 afgeransel het in Durban. Die besoekers beskryf die Bulle as 'n trotse span wat op een van Suid-Afrika se indrukwekkendste stadions speel. Hulle sê die wedstryd is die laaste uitdaging voor die toetsreeks teen die Springbokke volgende saterdag op Ellis Park in Johannesburg afskop. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Jy bly Stref en Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

Sponge van Kuit, begin van die einde. Luister FM, Big Nick saam met jou. Bietjie Aerosmith, Jaded op die donderdag en donderdag. Net voor die ene. Is goed om saam met jou te wees. Ons kyk na vandag se topic. Ek wil bietjie met jou gesels. Nou, een ding wat ek onthou as ek kinders, is dat ek het op een of ander punt, het ek vir of my oupa of my ouma of iemand gevra. Daar was 'n verkiesing gewees, net soos wat ons nou 'n verkiesing het. En toe vra ek nou maar vir iemand in my familie, een van die groot mense, vir wie stem jy? En die antwoord wat ek teruggekry het was, mens vra nie dit. Mens vra nie dit vir mense nie. Soos en dit is nie reg om te vra vir iemand vir wie hulle gaan stem in 'n verkiesing nie. En dit was maar die norme gewees, lyk my. En ek wil by jou weet, dat toe ons kinders was, het jy, as jy iemand gevra het, jy kon nie. Dit was soos om vir 'n vrou, 'n ouderdom te vra, of iemand sy gewig te vra, of iets in daarin, hulle salaris. Hoekom denk jy, was dit so gewees, en hoe voel jy daaroor vandag? Voel jy dieselfde daaroor, soos wat die mense daai tyd gevoel het? Is jy, as iemand vir jou vra, vir wie stem jy in die verkiesing? En ek wil nie weet nie, ek wil nie, jy moet vir my sê nie, maar ek wil weet, hoe voel jy daaroor? Is jy fine daarmee om vir iemand te sê, as iemand net vir jou skielik vra, oor vir wie stem jy? Gaan jy vir hulle sê, of nie eintlik nie? Ek het op Facebook gesien as comments, daar baie mense wat mooi verduidelik wat hulle glo die redes is, vir hoekom dit nie van pas was, om vir iemand te vra vir wie hulle stem, daai tyd nie. Maar praat 'n bietjie saam op die WhatsApp line, ek sê vir jou, toe kinders was, het jy niemand gevra, jy mag nie gevra het vir iemand vir wie gaan jy stem, in die verkiesing nie. En ek vra, hoe voel jy daaroor vandag? Is dit ietsie wat jy ook maar nawe in die borskas hou? Of waai jy maar jou vlaggie? Maak die saak vir wie jy stem, jy sê maar trots. Nee, ek stem vir so en so. Ek wil by jou hoor. 082-333-667.

0: Syndroom met Good Girl op Luister FM, Big Nick saam met jou en is amper tyd vir jou nuus. Vandag se topic, ons praat, toe ons kinders was, of toe ek 'n kinders was, het jy nie, jy mag nie, dit was nie nice geweest nie, dit was inappropriate, sê hulle in Engels, dit was nie van pas nie, jy kan nie vir iemand vra vir wie gaan jy stem nie, maar dis hoe dit was, en baie mense het al gekom en gesê, hoekom het so was, wat hulle sê, die redes was, daai jare, en dink jy, ek dink jy dis vandag gesê, maar hoe voel jy daaroor vandag? Hoe voel jy daaroor? As iemand vir jou vraag vir wie jy stem, het jy 'n probleem om vir hulle te sê, of glad die om nie? Jy sê maar net, ons weet natuurlijk, ons kry daar mense wat die vlag vlieg, hulle sal 10 teen 1 met die TM van hulle politieke party somme ook werk toe kom. Maar praat saam, dis wat ek oorwonder vandag. En weet jy wat, is lekker om in geskiedenis in te klim. Geskiedenis was my gunsteling vak gewees op skool. En ek weet as baie van julle wat lang voor my tyd rondgehardloop het in Suid-Afrika. So ek gaan by julle ook 'n paar stories hoor oor hoe dinge was daai tyd. Deel graag saam met my enige stories wat jy kan in verband met vandag se topic. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA gaan strafregtelike klagte indien teen die 10 swakste munisipale bestuurders. En die departement van verdediging is in die kruisvuur oor vertragings met informele nedersettings wat basisse binnendring. Die DA gaan strafregtelike klagte indien teen wat hy bestempel as die 10 mees ongewenste munisipale bestuurders. Die 6 bestuurders van die Vrystaat, 2 van die Oos-Kaap en 1 elk van Noordwes en die Wes-Kaap het na beweringe nie finansiële state ingedien nie. Die DA se woordvoerder Marina van Sail sê hulle moet die gevolge dra vir grove nalatigheid en beweerde oortredings van die wet op munisipale finansiële bestuur.
2: We will end cadre deployment once and for all. We will implement 3 non-negotiable pillars. Number 1, stop the practice of hiring political puppets. 2, we will ensure immediate and severe consequences for poor performance and corruption. 3, we will invest in the continuous training of our officials to ensure they remain at the cutting edge of municipal management.
0: Die departement van verdediging en militêre veterane het in die parlement onderskoot gekom oor vertragings met die aanpak van die toenemende inbreuk van informele nedersettings op militêre basisse. Die departement sê dit bedreig nasionale veiligheid, militêre gereedheid en kritieke infrastruktuur. Karel Niels van die EFF het tydens die portefeuillekomitee se vergadering die departement gekritiseer omdat hulle min vordering gemaak het met 'n tussendepartementele taakspan wat 15 maande gelede gestig is.
3: 15 months later, that the terms of reference have not been formally approved. And when we previously met 15 months ago, it was given to us by the Department of Defense as a serious issue. And yet they've done next to nothing about it.
0: Stad Kaapstad het tegniese bystand van meer as 1 miljoen rand van die Duitse ontwikkelingsagentskap GIZ goedgekeur ingevolge die Suid-Afrikaanse Duitse energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die metro se energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare en skoon energiestelsel. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zanthia Limberg, sê die program sal 3 jaar lank duur.
4: This latest technical assistance under the program is designed to support reform and modernization efforts within the broader electricity sector. Significantly, part of the program's offering includes enhancing electricity grid performance through best practice planning programs, which are crucially important, particularly as we roll out our medium-term 6 billion rand grid resilience upgrades.
0: In nuus in die buiteland, Zambië stem vandag in 'n presidentsparlementêre en plaaslike regeringsverkiesing met president Hakainde Hichilema wat 'n tweede termyn probeer beklink. Die uitslaa word maandag verwag. Hichilema het sy veldtog gevoer oor Zambië se ekonomiese herstel en skuldherstrukturering, terwyl sy teenstander, die ervare parlementslid Brian Mundubile, gesteun word deur ondersteuners van wyle oud-president Edgar Lungu. 'N Kandidaat benodig meer as 50% van die steun om volstrek te wen. In jou geldsaak die rand R16.12 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin is $63,474. Die prys van goud $4,390.42 per fynons en Brent ruolie $89.45 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: rocking tune, Deep Purple, Smoke on the Water. Dis 'n donderdag, ons rek en ons rol so 'n bietjie meer, Big Nick saam met jou. En ons gesels, die topic, ons kyk daarna. Ek het vir jou gevra, toe ek 'n kinders was, het ek onthou, dat jy het nie vir iemand gevra vir wie hulle gaan stem nie. It was not something you did, jy het glad nie dit gedoen nie. Dit was onaanvaarbaar. Dit is niks van jou besigheid nie. Jy is so seker baie lelike antwoord gekry het as jy vir jou ma of pa gevra het of vir iemand gevra het, jou buurman. Ek weet nie, maar dis hoe dit was daai tyd. En ek het gevra, hoekom dink jy dit was dit so? Maar natuurlik, daar is natuurlik 'n regte antwoord. 'N Hele paar van julle wat ook daarna verwys in julle kommentaar op Facebook. En ek vra vir jou, hoe voel jy daaroor vandag? Is daar enige geheimsinnigheid agter vir wie jy stem? Of is jy maar soos meerderheid mense wat ons vandag sien, waar hulle amper hulle skreet van die dak af. Jy weet, hulle is trots. Hulle wil jou laat weet, ons stem vir so en so. Alta sê op Facebook vir my, Alta Vermaak. Nee, Nick, ek het altyd net geluister, maar nooit vrae gevra nie. Toe ons jonk was, was daar net twee partye. Natuurlik, daar was net twee. Jacques sê so, hy sê, want daar was net die wet and the juice. Ja, is die natte en die sappe. Dis wat hulle was en ek onthou. Want my oupa het my daarvan vertel. Ek het natuurlik geweet van die natte en die sappe, want ek laf geskiedenis, maar om te hoor hoe dinge in jou familie daaroor gegaan het. Want is half in soos in Amerika, vandag is dit die Republikeine en die Demokrate, en ja, mense raak rof, hulle beklei daaroor. Twee groot partye, en in daai tyd was dit ook net daai twee gewees, in daai jare, natte en die sappe. Doopie sê, jong, daar was ons daai tyd, die natte en die konservatiewe party. Dani sê, ek onthou die dag van die natte en die sappe en dat my ouers ewige redenasies oor die twee partye gehad het. Ek self het juist omgegee oor politiek, daai Dani. My kleinkinders, een op hoërskool en die ander op laerskool, praat nogal van die verskillende partye. Ek dink is wonderlik as daai nog in ons geskiedenis curriculum is. Linda sê, ons kinders het ons gestry oor wie is natte en wie is sappe. Ek was 'n sap, want hulle het sappe gehad wat jy kan drink. Gail sê, everything was perfect and we didn't have this in our days. Our country was run in capable hands. Dis hoe kom sy sê. Belinda sê, ja, mens vra dit nie. En daar was nooit so baie partye soos nou. Kyk nie, het jy al gehoor as hulle aankondigings maak, die IEC, en hulle sê hoeveel partye daar is. Dit is oor die 200 net in een provinsie. Dit is mal hoeveel partye daar vandag is. Natuurlik, ek onthou my ouma Groetjie, sy tweede man was 'n sap, en haar eerste man was 'n nat. En dit was 'n fyn topiek geweest, is 'n sensitiewe topiek geweest in my familie blykbaar, as ek nou so gehoor het, hoe ek al met my oupa gesels het daaroor. Dis ons topiek, ek vra vir jou, toe ek 'n kinders was, het jy nie iemand gevra vir wie hulle gaan stem nie. Jy mag dit nie gedoen het nie. Hoekom dink jy was dit so? Ons het al gehoor, dis maar eintlik oor die natte en die sappe. Maar kom ons brei uit, ek wil hoor, hoe het daai, as jy in daai jare 'n kinders was, of jy onthou net die tyd van die natte en die sappe, toe dit net daai twee partye was in die verkiesings, hoe was jou familie? Was daar half, jy weet maar net almal het dieselfde gestem, of was daar soos ooms wat beklei het, broers, jy weet, miskien was die ene nat en die ander was 'n sap. 082-333-667, ons kruip so 'n bietjie rond in ons geskiedenis, as dit kom by verkiesings in ons land hier in Suid-Afrika. Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive, Neville is klaar in die atelier saam met my, om die draai gesels ons oor wat hierdie naweek aangaan, by Rover, daar Victoria Rylaan, daar is iets aan die gang, ons vertel jou meer om die draai. Ons hou aan met die nog musiek, as ons terugkom van jou weer af, ons gaan eers winkelrakke toe, en dan kyk ons, wat maak jou weer, voordat ons weer terugloer na jou toe.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmart Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0 0881 of stuur een e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jouw bosavontuur, begin hier.
4: Rebecca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk, like jou weer dinge vir môre, Vrydag 14 Augustus, Aliwal Noord 716, Bishu 1124, Kraddock 920, Dispatch 1424, Oost London 1421, Fort Beaufort 1022, Graaf-Reinet 1122, Gramstad 1325, Jeffreys Bay 1326, Mtata 821, Port Alfred 1523, Port Elizabeth 1524, Port St. John's 1322, Queenstown 720 en Uitenaag 1425. Dit is jou weer vanmôre Vrydag 14 Augustus.

0: Ons kyk nou laaste paar boodskappe vir vandag se topik. Kom ons hoor. Hallo Nico, ek sê reguit vir wie ek stem, want die party vir wie ek stem, hulle deure staan oop soos die poorte van die hemel. Almal is welkom. Ek sê nie wat, hy is trots en hy is geplaag oor mense wat sê wie hulle of het wegsteek nie, althans. So steeds ongelukkig, lyk my 'n probleem met die klankgrepe, so ek sal nie kan speel nie. Dink jy so nie, hy klink vir my verskrikkelijk sag. Middag groot Nick, uit my kinderdae uit, sê Chris vir my, was daar net twee partye, die sappe en die natte. Ons het openlik daaroor gepraat, na my skooljare het ons by die gevangenisopleiding college geleer, dat politiek en kerkverwantskap nie in enige geselskap mag geopper word nie. Nou maak het weer nie saak om politiek en geselskap in te bring, maar ek vir my die onderwerp. Dankie vir die mooie program en die muziek. Dankie Chris. Julie sê, Heinik, ons is nie toegelaat om politiek te praat nie. Onthou net dat daar toe 'n derde party was, namelijk die Hertzogparty. Sjoe, een van my skoonfamilielid was toe 'n groot ondersteuner daarvan, heel kwaad geraak as hy teen het gepraat het. Amper bekleierig, ooit. Alberto sê, hallo Nick, wat ek kan onthou van daai jaar, die koerant het uitgekom in die name van die kiesafdelings en ek onthou my pa die radio in die motorhuis gehad en daar was 'n toet-toet geluid gehoor soos vir 'n nooduitsending en die uitslaa het hier gekom. Dan was dit afgeskryf in die koerant. Ek dink dit was maar net die twee partye, nie so baie partye soos vandag se daar nie. Dankie vir die deel, wat is so interessant om hierdie stories te hoor. Ons gaan wel geraak het toe, as ons terugkom met ek vir jou 'n nuwe musiek voordat ons by Kiki kyk uitkom.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
0: Yes, en ek het jou gesê, ek het vir jou nuwe musiek. Donderdag speel ek gewoonlik net rock. So ek gaan soort van nog steeds vir jou rock speel, of eindelijk gaan ek vir jou The Rock speel, want As jy die wrestling ken, die WWE of F of die Rof Stoei, dan ken jy The Rock. Nee, hy sy ouwe altyd met die wenkbrauw en can you smell what The Rock is cooking? Dwayne Johnson is sy regte naam en hy het 'n liedjie uitgebring, groot het of nie. Ek onthou toe ek kinders was, het hy altyd gesing in die, as hy nou snaaks probeer wees, dan sing hy, partykeer met die kitaar, baie soos Elvis geklink met van sy liedjies. Maar nou ja, Dwayne Johnson het muziek uitgebring, want hy is 'n papa, hy het 'n dochter, hy het meer as een dochter, hy het twee of drie dochters, en hy het 'n liedjie geskryf vir sy dochters. Die liedjie se naam is Your Dad, jou pa, so ek wil ons met ons saam luister. Is akoestiese liedjie, baie mooi, en kom ons luister net saam. Dis Dwayne Johnson, ook bekend as The Rock, en die een se naam is Your Dad.

It's Dwayne Johnson, ook bekend als The Rock. Toe Rissler was your dad. Luister even, Big Nick, samen met jou. Ek dink ons moet een bykie kiekie kyk speel. Hoe sê jy? Ja, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek sit een foto wat die mekaar gekrap is, daar op die WhatsApp-lijn, op die status, en dan moet jy vir my kyk, of jy kan raai wat jy daar sien, wat gaan daar aan. En dan kyk ons ook, wie is die vinnigste 5 gewees? Wie het vinnigste uitgewerk? Wat gaan daar aan? So, ek gaan hom opsit, kom ek druk die knoppie, vandag sê kiekie kyk, kyk na die WhatsApp status, en dan sê jy vir my, wat sien jy daar? En dan kyk ons, wie is die vinnigste 5 vir vandag? Sê kiekie kyk, ons hou die muziek toe, jou nie so kom hy draai.

0: je luisteren naan Luister FM. Het is nu 5:00 en ek is Big Nick met jou nieuws in die bulletin. Die voormalige speaker in ons EWM Pisa en Kakula vra die corruptieaanklagte teen haar moet teruggetrek word. En Iran sê daar is geen vordering gemaakt om die tussentijdse vredesplan met Amerika te laat herleef nie. Die voormalige speaker van die nationale vergadering, Nosiviwe Mapisa Ngakula, gaan vra dat die corruptieaanklagte teen haar teruggetrek word. Sy staan tereg op 12 aanklagte van corruptie en 1 van geldwasserij, nadat sy na bewering omkoopgeld aanvaar het, terwyl sy minister van verdediging was. Mapisa Ngakula ontken enige oortredings. Die Hooggeregshof in Pretoria het die saak tot volgende donderdag uitgestel, terwyl die verdediging wag op die transkripsies van minstens 16 getuies se getuienis. Indien die aansoek slaag, sal Mapisa Ngakula vrygespreek word sonder om te getuig of getuies te roep. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in juni met 1,7% gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Die afname is hoofsaaklik aangevuur deur swakker produksie in voedsel en drank, hout- en papierprodukte en motorvoertuie. Produksie het sedert mei effens gestyg. Nikolai Klaasen van Statistiek SA sê vervaardigingsverkope het in juni met 1,6% gedaal, hoewel verkope tussen april en juni met 0,6% gestyg het.
1: 7 manufacturing divisions were stronger in June, but their gains were not enough to lift the industry into positive territory. Electrical machinery recorded the highest growth rate, expanding by 3.8% year-on-year. The petroleum, chemical, rubber and plastic products division registered its 11th consecutive increase, rising by 1.2%.
0: Forum for South Africa vra dringende regeringsingryping nadat die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, 'n geraamde tekort van 15 miljard rand aan die nasionale finansiële hulpskema vir studente by universiteite en colleges aangekondig het. Die forumse woordvoerder Tebogo Mashilompane sê kwalifiserende studente moet nie toegang tot onderwys geweier word weens finansiële of bestuursmislukkings nie. Hy eis groter deursigtigheid, sterker finansiële toesig en 'n hersiening van die studente finansieringsmodel.
2: Education is a constitutional right. Thousands of students from poor and working class families depends on NSFAS to access higher education. Forum for South Africa calls on the Department of Higher Education and the National Treasury to develop a solution to ensure that all qualifying students receive the financial support they deserve.
0: Iran en Amerika bly koppe stamp oor pogings om 'n oorlog in die Golf permanent te beëindig. 'N Senior Iranse bron het aan Reuters gesê daar was geen vordering in gesprekke om Junie se tussentydse ooreenkomste te laat herleef of met pogings om 'n tydsraamwerk vir inwerkstelling te bepaal nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump Iranse leiers weer eens gekritiseer het. Die Persiese Golfstraat owerheid wat Iran gevestig het om die waterweg te bestuur, sê dit bly versper totdat Iran se voorwaardes aanvaar is. In jou geldsake die rand R16.11 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin is $63,663. Die prys van goud $4,393.21 per fyn ons en Brent ruolie $89.36 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Dixie's Midnight Runners. Come on, Eileen. Lekker donderdag. Piknik saam met jou, Piknik Drive. Ons kan nog saam tot so net voor 6. Die Laerskool Newton Park Eufies Derby is aan. Hierdie week duik Mount Pleasant saam met ons kop eerste in Geesweek. En Saterdag, hierdie Saterdag is het tyd vir die groot Newton Park Eufies Derby. Kom ondersteun, ontspanne, voel die energie en wees deel van 'n naweek propvol sport, trots en tradisie. En hierdie jaar is ekstra spesiaal, want Laerskool Newton Park vier 100 jaar van bestaan. Vier saam met ons van die eerste vlekkie tot die laaste juichkreet. Luister FM saai Saterdag regstreeks uit, so kom sê hulle by die lekker luister lorry, 100 jaar van trots, tradisie en toekoms.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandag se kiekie kyk. Nie 'n moeilike ene vandag nie. Natuurlik, ek is seker meeste het om reg gekry. Kom ek gaan deur die lys vinnig. Donovan, ja, Marlies, ja, Nicoline, yes, Vicky, yes, Anisha, ja, Reino, ja, Paul, ja, Marna, yes, François, Hassai, Elmeri, Tanya, Sanchia, Trudy, amal, ja, Adri, Ladonna, Amelia, ja, Liesel ook, yes, Alberta, Kukas, Kukus, Mornet het om reg, Nicoline sê Silence of the Lambs, Ilse het om reg, Willem het om, Asai, Rochelle het om, Trish, Leon het om ook, Kenny het om, Steven, Estelle, klink allemaal genoem reg, he. Ria het om ook reg, kom ons kyk, Antoinette, ja, jy het om reg, Shalom het om reg, Mariska, yes, Ruan ook om reg, ja, mooi gedaan. En Renet, Rian, Debbie, laaste paar, van die guys, die LDP, Karin, jylle allemaal het omreg. Mooi, mooi, mooi. Omtrent allemaal. 99.9%. Daai, natuurlijk, is ou E.T. De extraterrestriel. Soos baie vir my gesê het, E.T. phone home. Ja, maar nou, wie was die vinnigste 5 gewees, wat vir my E.T. geklap het daar vir Kiki. Kyk, 5de vinnigste was Anisha, 4de Vicky, 3de Nicoline, 2de Marlies. Kyk aan die girls. En die heel vinnigste vinger was Donovan, die van die man. As sy Donovan, baie geluk, vinnigste met vandag sy kiekie, kyk, jy wen, absoluut bogrol, geniet het. So aan met jou muziek, jou hardstaf, ach, kom ons doen iets om jou hardstaf, nou nee, ja, kom ons doen hardstaf.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Ons handel ons sommer af nou, vandag sy hardstaf, die woord is rekel, R-E-K-E-L, baie kort woord, R-E-K-E-L, rekel, gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe, 082-333-667, moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek gaan jou ignoreer, ek soek een sin waar jy die woord gebruik, rekel, R-E-K-E-L, dit is vandag sy woord van hardstaf, hy sal daar op die WhatsApp status wees.

Daniel J. Lumloch Chick. Matthew Mole in my head. Eens kyk wat sê jy vandag se hot stuff. Die woord is rekel gewees. Nicolien sê, daai klein rekel van 'n seentjie het my kat gejaag met 'n stok. Reino sê, die klein rekel het my weer 'n poets gebak. Steven sê, daar is nogal heel wat rekelpersone wat op die hoop koop en verkoop groepe, op die WhatsApp koop ook, ja, en hulle produkte of dienste adverteer. Wat sê die handvoerboek van die Afrikaanse taal oor die woord rekel? Ek het eers gedink, dis een hemp wat nie gewas is nie en wat gekrekel is, is een rekel. Maar is eindelijk een ondeende persoon of een kwajong. Ondeende persoon of een kwajong. So ja, daar het jy dit. Kalant, seker maar, kan jy ook sê, nee? Rekel, R-E-K-E, elk sy nie geweet het wat het beteken het as het nie verjaard was. Nee, dis hardstaf. Net hier so op Luister FM is die Big Nick Drive. Ons hou aan met die lekker muziek op 'n donderdag.

0: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeMy Cars se Trading Assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeMy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Dit is nou op die kop 6 uur. Goeienaand, ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die Ponzi baas Louis Liebenberg het nie geestelike siektes nie. Statistiek Suid-Afrika sê Junie se mynboucyfers toon laer produksie, maar sterker verkope. En die Suid-Koreaanse BTS-ster V onthul hy kry behandeling vir gehoorverlies. Die Ponzi-skema beskuldigde Louis Liebenberg het vandag in die Bronkhorstspruit Landdroshof verskyn, waar 'n psigiatriese verslag bevind het dat hy geen geestelike siektes het nie en geskik is om verhoor te word. Hy is verwys vir psigiatriese waarneming na vrae oor sy geestestoestand. Die verslag baan die weg vir sy strafsaak om voort te gaan. Hy staan tereg op sowat 125 aanklagte, insluitende afpersing en geldwassery, maar ontken enige oortredings. Hy en sy 8 mede-beskuldigdes, insluitende sy vrou Desi, het na bewering duisende mense oortuig om meer as 4 miljard rand oor te gee vir beleggings in die diamantbedryf. Statistiek Suid-Afrika sê mynbouproduksie het in Junie met 4% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die daling is hoofsaaklik te wyte aan laer produksie van platinumgroep metale, steenkool en ystererts. Mynbouuitset het ook met 2.7% tussen April en Junie gedaal. Jean-Pierre Terblanche van Statistiek Suid-Afrika sê mineraalverkope op 'n maandgrondslag het ook met 27.2% gestyg, wat op beter pryse en verkope dui, ondanks die daling in mynproduksie.
1: Platinumgroep metale was die grootste dryfveer op produksie, met 'n afname van 8.4% en 'n bydrae van minus 2.4 persentasiepunte tot die algehele groei. Diamante, koper en nikkel het ook swak presteer in Junie. Aan die positiewe kant was mangaanerts, kroomerts en goud positief jaar op jaar.
0: Dan Gregory Loftus, die pa van vermoorde KwaZulu-Natalse taxi- en insleepdiens-eienaar Bevan Loftus, het aan die Madlanga-kommissie gesê verskeie sake teen sy seun is verdigsel. Loftus het gesê Bevan het te doen gehad met sake van verkeersoortredings en 'n bewering van poging tot moord. Hy beweer die saak van poging tot moord is nooit op die hofrol geplaas nie, weens onvoldoende bewyse, maar is wel by die misdaadsrekordsentrum as 'n skuldigbevinding aangeteken.
2: We're going to travel to Petro SA in Mosselbay's refinery. I knew that they do these background checks on criminal records. I established that there was a case of attempted murder filed at the Wentworth police station, where Bevan was given a conviction for attempted murder. The docket had never been placed on the roll in court. He didn't appear for a case, but he had a conviction.
0: Die BTS-lid V het ondanks onthul hy kry al vir ongeveer 2.5 jaar behandeling vir gehoorverlies in sy regteroor. Die Suid-Koreaanse boyband van 7 lede is een van die wêreld se grootste K-pop sensasies. V sê sy gehoor het versleg terwyl hy in Suid-Korea se weermag gedien het. Hy het aanhangers mee gedeel dat hy nou medikasie neem en gereeld hospitaal toe gaan. Sy onthulling kom terwyl BTS voortgaan met 'n lankverwagte eerste wêreldtoer, sedert al 7 lede hulle verpligte militêre diens voltooi het. Dan in jou rugbynuus, Kerwin Bosch sal die nommer 10 trui dra in sy eerste wedstryd vir die Bulle, wanneer hulle Saterdag op Loftus teen die All Blacks speel. Hy het onlangs van Brevei in Frankryk teruggekeer en Bosch se skakelmaat sal die Springbok Ambrose Papier wees, met die veteraan Willie Leroux op heel agter. Andrew Liebenberg, wat onlangs van Leicester Tigers in Engeland verhuis het, sal die nommer 7 flank wees met Marcel Coetzee as kaptein. Die Bulle, toe bekend as Noord-Transvaal, het die All Blacks in hulle vorige wedstryd in 1976 laas geklop. Kyk jy na jou finansiële nuus, die rand verhandel teen so R16.14 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.80 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $63,652 en die prys van goud is $4,375.82 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $88.38 per vat. Dit was dan in jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 13de Augustus. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6 uur op die Groot Pak Breakfast. Vir Luister FM Nuus, ek is Nelis Meyring Brits.

0: Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so 7 minute oor 6. En welkom hier by Donderdag Dinge. Jy kuier vanaand saam met my en Jelis Meyring Brits tot en met so 9 uur se kant toe. En ek en jy gaan lekker saam kuier vanaand. Voor ons begin saam kuier, wil ek net vir ou Big Nick sê, baie baie dankie vir die Big Nick Drive. Dit was weer 'n lekker donderende donderdag gewees. Altyd lekker om vir jou te luister op pad hier na die ateljee toe en terwyl ek reg maak en kos maak en al daai dinge. So Big Nick, baie baie dankie. Lekker aand vir jou verder en mooi ry huis toe. Nou ja, wat kan jy alles van vanaand se program verwag? Natuurlik net die lekkerste musiek en natuurlik het ons ons paar speletjies wat ons vanaand speel. Ons het die donderdag 3 in 'n ry wat so oor 'n rukkie gaan wees en dan natuurlik hier so by 7:45 se kant begin ons met ons tweede speletjie Flinke Vingers en natuurlik tussendeur dit gaan daar net lekker musiek wees en lekker gesels wees. Ek sien hierso's hulle paar klaar boodskappe wat hierso vir my lê en wag. So dit lyk vir my dit gaan 'n lekker ene wees. Ek sien maar Chips is in die huis. Doopie is ook ingeskakel. Hallo Doopie. Hierdie ene kom van Kuit af. Sy sê vir my hallo Nelis, ek en my mamma kuier vanaand bietjie saam met jou. Hallo mamma. Sien uit na nog 'n lekker program. Dit gaan 'n lekker ene wees vanaand julle. So geniet hom. Karina is ook ingeskakel. Hallo Karina Esterhuizen. Dankie dat jy ook saam kuier vanaand. Tannie Veronica de Vos sê vir my goeienaand Nelis, so bly. Dit is nie so koue aand so Sondag aand nie. Ja. Tannie Veronica, ek kyk nou hierso so na die weer wat ek nou vir julle gaan bring oor so 'n minuut of twee. Dit lyk vir my ons gaan darm 'n redelike lekker naweek hê met beter temperature. Sy sê, ek sien uit weer na 'n lekker kuier vanaand en om van al die gereelde luisteraars te hoor. Mooi aand vir jou en veilig reis toe later. Dankie Tannie Veronica. En Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. En Anton sê vir my, hi Nelis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Nou ja, dit gaan 'n lekker, lekker ene wees vanaand. Maar voor ons by al die lekker, lekker dinge kom, kom ons gaan doen. Gaan eers hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: En kyk daar wat maak jou weer vir môre Vrydag die 14de Augustus en dit lyk vir my dit is so 'n bietjie van 'n warmer naweek wat voor ons lê hierso so dit gaan 'n lekker ene wees en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 7 en 'n 16 en is gedeeltelik bewolk by julle. Bishu 11:24 gedeeltelik bewolk. Kraddock 9:20 gedeeltelik bewolk by julle. Dispatch môre 14 en 'n lekker warm 25 gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons nou oor Londen 14:21 ook gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort 10:22 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 11:22 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 13 lekker warm 25 môre vir julle ook gedeeltelik bewolk. Mtata môre 8:21 met so 'n paar wolke in die lug. Port Alfred 15:23 ook gedeeltelik bewolk by julle. Port Elizabeth, hallo. Julle is môre op 'n 15 en 'n lekker warm 24 met 'n paar wolkies wat gaan rondhang. Port St. John's 13:22 met 'n paar wolke. Queenstown 7:20 met 'n paar wolke in die lug ook. En dan uit 'n nag, julle is môre op 'n 14 en 'n 25 gedeeltelik bewolk. En ons vriende daar in Jeffreys Bay is môre die warmste op 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 26 en is ook gedeeltelik bewolk by julle. Nou ja, dit is die weergebring gewees vir jou vir môre Vrydag die 14de Augustus. Jou volgende weer nuus gaan wees net na die 6 uur nuus op die Grootbek Breakfast. Natuurlik die weer vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Kom ons gaan maak so 'n bietjie musiek en as ons terugkom dan kyk ek na nog 'n paar van die boodskappe wat hierso vir my lê en wag en dan is dit so by half is dit tyd vir die Donderdag 3 in 'n ry.

0: En het was Rowan Josh geweest daar met Stoetbul, die piesangskille net voor het met Canvas en Rod Stewart, die drie voor ons afgeskop met Forever Young. En ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat hier voor my lê. Alta Bekes van Jeffreys Bay, jy het my lekker laat gegil met hierdie boodskap, want ek weet dit is een groot klomp snert wat my tannie hier so met my gesels. Sy sê my, oeh, dit klink lekker lekker op hierdie program, ek is ook ingeskakel, wil ook deel daarin. En hierdie is nog alles alright, maar hier kom die snert nou. Skandelik het ek gisteraan so geport en gesherry in Lisa se program dat ek sommer net aan die slaap geraak het. En klomp laggie gesiggies as ek maar net het. Ja, het gister was het 'n baie besige dag gewees en dit het my vroeg aand bed toe gejaag. Nou sien ek uit om saam met jou te kuier, sommer net hier in my huisie. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. My tannie, dit gaan lekker wees vanavond. Ons gaan lekker saam kuier, lekker saam gesels, lekker speelietjies speel. Ek nogal gewonder waar was tannie gewees gisteraan, nee? Sien hier so, Rina van Dispatch is ook ingeskakeld, sy keier saam met ons. Francet, Roo, Alipara van Brackenfell, Nant Nelis, welkom in my studio, sien uit na al die lekker muziek wat jy gaan speel. Dit gee my al die energie om my projekte klaar te maak. Dankie Francet, dat jy ook saam keier en dat ek saam met jou kan keier daar in jou atelier. Ek is hier in my atelier, jy is daar in jou atelier en saam keier ons so tot en met so net voor 9 se kant toe vanavond, nee? Dan is hier so nog een boodskap wat deurgekom het hier so van Tannie Hendrina Cousins af en sy sê vir my, hallo Nelis, ek is ook hier gaan lekker saamkeier, baie liefde. Dankie Tannie Hendrina en dankie vir allemaal wat so lekker saamkeier. Nou ja, dit is so amper tyd vir die donderdag 3 in een rij, maar voor ons by daai ene kom, moet ek net eers gauw bietjie gaan luister daar wat in die winkelrakke aangaan, as ons so een liedjie en as ons terugkom, is het tyd vir die donderdag 3 in een rij.
1: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin
4: jou kind se toekoms. Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleen na by Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En dit was Dousie gewees saam met Paase Honde en Maase Brakkie. Tyd is 6:30. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op Donderdag Dinge. Natuurlik maak ons elke donderdag so tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied bly, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ja, dit is nou daai tyd van die aand waar ons amper begin met die donderdag 3 en ry. Ek sien die spook van die langkloof is ook ingeskakel en hy laat my altyd so lekker giggel. Daar's so 'n storieetjie, hy sê vir my ja, spook, jy laat my net lach, nê? Spook raai klaar, die antwoord vir die donderdag 3 en ry is Dallas. En ek moet nou net gou-gou vir jou vertel, elke keer as ons 'n speelietjie speel, waar die spook moet raai, en hy weet nie wat is die antwoord nie, dis altyd Dallas. So, miskien moet ons een aand, moet ons nou maar net Dallas' themaliekie speel, en dan, ek dink ons het hom al gespeel, spook, en toe het jy hom reg gekry, so. Nee, ek sal nooit in my lewe Dallas vergeet in my hele loopbaan nie. So ja, dis Dallas is die ene en dan is daar GMB wat altyd vir my sê die antwoord is altyd Beyonce. So Beyonce en Dallas, ja nee, dis altyd die antwoorde vir julle twee, nê? Right, dit is tyd vir die donderdag 3 en 'n ry. Hoe werk hy? Dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies. En hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan 'n woord uit die titel wees, dit kan dalk 'n liriek wees wat iets met mekaar in gemeen het. Dit kan dalk die groep of die kunstenaar se naam of van kan dalk iets met een van die ander 3 in gemeen hê of dit kan 'n kombinasie wees van die 3. Dit kan dalk wees 'n woord uit die titel, die kunstenaar se naam en dalk miskien 'n liriek uit een van die liedjies uit. Soos ek altyd vir jou sê, moenie altyd net na die eerste liedjie raai nie, want jy gaan hom dalk nie reg kry nie en ek het vanaand vir jou 'n curveball gegooi. So wag miskien maar vir liedjie nommer 2 voor jy begin raai, maar ek raai aan wag miskien maar vir liedjie nommer 3 vanaand. As jy wil saam speel, kan jy so maak. Die WhatsApp lyn is oop 082333367. En soos ek ook altyd vir jou sê met hierdie speletjie, ek kan ongelukkig nie stemnotas luister nie. Daar is te veel antwoorde wat deurkom. Ek kan nie in almal se stem met as luister nie, so tik hom maar vir my uit. En soos ek altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig. Hierdie is nie 'n klaskamer nie. Ek kyk nie na spelling nie, solank ek net min of meer weet wat jy vir my probeer sê, is die saak reg. Right, hier kom hy, dis die donderdag 3 en 'n ry. Wat het hierdie 3 liedjies met mekaar in gemeen?

0: En dit was jou donderdag drie in 'n ry gewees en ek het lekker gelag vir van die antwoorde wat hier deurgekom het. En kom ons kyk gou hierso. Hier was nie so baie regte antwoorde wat deurgekom het vanaand nie, so dit lyk vir my ek het jou so 'n bietjie gebal daarso. En dis vir my partykeer alright, want ek kan ook mos maar partykeer wen, nê? Maar ek het nie vanaand heeltemal gewen nie, want hier was daar 'n paar regte antwoorde wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso. Die spookmeisie van die lang kloof het reg gereken daarso met haar antwoord. Dan was daar gewees Kuit al die pad uit Mosselbaai, het jy die regte antwoord gehad daarso. Carina Estreisen, jy was reg met jou antwoord gewees. Alta Bekes van Jeffreys Bay. Ja, dit is die regte ene daarso ook. Reino B, jy's in die kol daar met jou antwoord. Rina van Dispatch, jy's ook reg daarso. En kom ons kyk gou hierso, wie was heel eerste reg gewees? Dit was Jana Jonker gewees wat reg was met die antwoord. En wat was die antwoord gewees? Ons het daar geluister na Guns N' Roses met Knocking on Heaven Doors, Heaven's Door. Danny Smoke met My Roos en Sting het vir ons gesing Desert Rose. So natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees Roos of Rose. En ja, dit was dan nou die regte een gewees. So geluk Jana Jonker daarso, jy wen hom vanaand. En baie, baie dankie vir amal wat saam gespeel het. Hier so stuur Quentin Jonker, stuur daar vir Jana so goue medalje. So geluk Jana, Quentin sê ook vir jou, jy het eerste plek gekry daar so. Ek sien hier so is nog so laaste boodskap wat ingekom het, Nico Allers. Ja, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Right, so dit is nou amper tyd dat ons weer gesels oor 'n ding. Ek wil vir jou vanavond 'n vraag vra. Maar kom ons gaan luister gou eers wat sê die adverteerders vir ons.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Maar as hy die tyd is, nou so amper 10 voor 7, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, jy kan hier so saam met my Nelis Meyring Brits, en ons is besig met donderdag dinge, en ek wil nou 'n ding met jou gesels, né? Ons het so ruk terug het ons restaurant gehad, en ons het nogal verskriklik baie melkskommels verkoop, want ons het nie net die normale goeders gehad, wat as jy nou na 'n gewone restaurant toe gaan, dan sit ons nou maar gewoonlik die normale geure, goed soos pisang en bubblegum en strawberry en chocolate en lime of cream soda of wat ook al, en jy weet die normale goeders, vanilla, swan. Ons het nogal 'n hele klomp, ek dink ons het amper 35 verskillende geure melkskommels op ons menu gehad of op ons lys gehad. En daar was 'n paar interessante geure gewees wat nou nogal lekker was vir my. Party het nie so lekker gewerk nie, maar daar was van hulle wat vir my nogal interessant was. En ons het nou so vandag toe sit en praat ons so en ons probeer toe nou onthou wat van hierdie geure was. En toe onthou ons nou daar was onder andere was daar lemoen gewees. Ons het suur lemoen gehad, ons het wat lemoen gehad, ons het blueberry gehad, ons het Turkish Delight gehad. Ja, klomp sulke snaakse geure en kombinasies van melkskommels. En ek wil nou by jou weet, as jy nou vanaand enige eienaardig, of nie eienaardig nie, maar iets bietjie anderster, op 'n menu kon sit by 'n restaurant wat melkskommels aanbetref, 'n geur. Wat sou jy op daai spyskaart gesit het? Wat 'n geur melkskommel as jy nou kon iets, 'n kombinasie maak of iets wat mense nie elke dag kry nie, wat sou dit wees? Gesels saam, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom, gesels ons oor geure melkskommels.

0: Het was Kurt, daar en dan met Ico net voor het eens Jordaan met Jasmijn, Katrein en Jennifer Zamudio met Lapa Side. En ek en jy gesels vanavond so'n bietjie interessante melkskommelgeere. En hier so het een paar interessante boodskappe deurgekom, so voor ons gaan lees, kom ons doen net gaga hierdie ding.
1: Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slechts die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.
0: Dit is hoe rof van die antwoorde is wat deurgekom het hier so vanaand. So kom ons gaan kyk gaga hier so na 'n paar van julle vreemde konkoksies, as julle nou melkskommel geere kon uitdink of op iemand se spyskaart sit. Hier so sê die dipmeister vir my, hy sou nogal 'n steikgeer wou gedoen het. So ja, ek weet nie so lekker steikgeer, dipmeister, ek weet nie so lekker mooi nie. Hierso sê Lizette en Gordon vir my sê pineapple, ja, dit kan nogal lekker wees. Dis nogal 'n gewilde roomys geer wat mens kry in Thailand. Hou hulle nogal van pineapple roomys, so ek neem aan 'n pineapple melkskommel kan 'n lekker ene wees. Reino B sê daar vir my, Niels, ek sal een van twee doen. Die eerste is 'n peperment, tert melkskommel, of nommer twee is 'n toffie appel en spookasem melkskommel. En dit is Reino Becker wat so vir my sê daar so. Ja, die peperment tert ene, dit het ons nogal gedoen, dit was op ons spyskaart gewees, maar hierdie ander ene, die toffie appel en spookasem, dit is nogal 'n interessante kombinasie daai. So ek wonder nogal hoe hy sou smaak, nee? Dankie Reino daar vir jou terugvoering. Hierso sê Alta Bekes vir my, Niels, 'n karamel, as ek 'n koekbak of tert maak, dan vervang ek my kondensmelk altyd met karamel. Karamel is ook 'n lekker ene, het in die Alta daar so. So ja, dit is nogal een lekker ene wat kan werk. Meinhard sê vir my, joh, naan sê DJ, dit is 'n interessante kombinasie hierdie Meinhard, hy sê vir my blauwkaas met pisang. Dit is nogal iets interessant, ek meen, ja, pisang en blauwkaas werk saam in kos, so ek neem aan, het kan seker in een melkskommel werk, hoekom dan nou nie? Nico Allers sê vir my, hy sê vir my, jy het gevra vir weird, nie dat ek die regte antwoord moet gee nie. Hy sê vir my, 'n knoffel milkshake of 'n swart peper milkshake. Ek dink, ja, ok, ek gaan nou terugkom na die knoffel ene toe, maar die is nog 'n boodskap wat vir my vertel het van knoffel. En 'n swart peper, ja, dit kan ook 'n interessante kombinasie wees daar in die koe. Ek weet nie of hy gaan werkie, maar dit is definitief interessant. Hierso sê Paul Schenk vir my naand, Niels, ons geniet jou muziek. Kasterd en 'n melktert smaak milkshake behoort lekker te wees met kaneelboop. Nou weet jy wat, ja, dit is nogal vir my interessant ene dat jy dit doen, want ons het nogal eintlik 'n melktert ene gehad, wat ons so met bietjie kaneel gestrooi het, wat lekker was. Doopie sê vir my, wat denk jy van wat limoen of narkie? Ja, dit is ook twee wat ons gedoen het daar, en wat limoen, moet ek sê, was nogal een van my gunsteling gewees. Die wat limoen en limoen was vir my nogal interessante ene gewees wat gewerk het. Die spook van die langkloof sê vir my, ligerish, dit maak die kinders lag, of jy maak die kinders lag, dan kom hulle nie achter hulle monde swart nie. Die spookmeisie sê vir my, haar gunsteling wat sy maak is 'n regte espresso shot, peanut butter en dan nog neute met regte vars melk. Dit is nogal 'n lekker ene. Ja, grondboontjie botter is een wat ons ook gedoen het, so met die koffie gemeng. Dit kan 'n lekker kombinasie wees daai. Ruth sê vir my hierso, dit lyk vir my soos gemmerkoekies, ja, dit kan nogal lekker wees, of kiwivrug, kiwivrug is ook een wat ons gedoen het, en dit was nogal lekker gewees, en grenadella geersel, ja, grenadella geersel kan ook 'n interessante ene wees. Hierdie kom van Rensie Bresler af, daar al die pad uit Oudtshoorn uit, sy sê naand sê vir amal in PE, ram en raisin. Nou ja, wel, jy kry ons nou ram en raisin roomys, so ek neem aan ram en raisin melkskommel kan ook werk, nee. En dan as jy nou vir die groot mense ene maak, kan jy seker nou maar so knertsie iets bygooi daar so. Hierdie ene kom van Francette af, sy sê vir my nou nie 'n milkshake nie, maar my niggie het by haar restaurant in New Bethesda 'n roomys, wat allemaal aan die praat het. Dit is geroosterde knoffel. Glo my, as jy dit hoor, dink jy nie dit kan werk nie, tot jy dit proe. Dit is absoluut hemels, dan sal dit week vir die, dan Dalk sal dit week vir die volgende werk vir die volgende melkskommel. Dit is tog roomys op die einde van die dag. Weet jy wat Franset, ek dink nou nogal as jy so daan ding knoffel het op sy eie maar half 'n soeterige smaak, nê? En dan as knoffel nou gaar word, dan word hy half soeter. So ek dink dit ja, is 'n interessante kombinasie. Ek dink nogal dit kan werk. Anisha sê vir my hierso, hallo Nelis, hoop het gaan goed. By die koffiewinkel waar ek gewerk het, het die kliënte aangevra vir grondboontjie gegeerde melkskommel. Bar One is my gunsteling geer en ook Oreo geer. Ons het ook die gourmet melkskommels gemaakt, dit het meringue boop gehad, chocolade strooikies, smarties, you name it. Ja, Anisha, ek ken van die, wat jy so heeltemal, soos hulle in Engels sê, over the top versier met al die dinge en goeders. Party van hulle kry nog spook aan asem ook boop en koekies en nog chokolade en allerlei lekker dinge. Alles wat gezond is vir 'n mens, nê? Quentin Jonker sê vir my curry milkshake, oké, okay, Quentin, ja, is oké. Okay. Dit kan nog hulle lekker ene wees daar so. Jana Jonker sê vir my gebraaide marshmallow, ja, dit kan nogal lekker wees, nê? Want 'n gebraaide marshmallow het mos maar so half sy eie unieke smaak, so dit kan nogal lekker ene wees. Hierso kom ene van Anoniem af en hierdie een sê vir my licorice milkshake, vanilla roomys, or even better, homemade vanilla ice cream coloured black with charcoal with licorice extract served with fresh cream on top and rainbow sprinkles and a strawberry on top. Anoniem, dit klink vir my asof jy dalk miskien hierdie resep al van tevore gemaak het, want dit klink vir my rarig waar lekker. Hierdie ene kom van Jen af, sy sê vir my cremora en flake, of een roeseif geer en toestees vir my pulchards. Pulchards, dink ek nou, gaan rarig waar die werkie. En sy sê ook vir my so miskien blueberry en kaaskoek flavor. Dit is nogal een wat ons gehad het, weet jy Jen, en hy het lekker gewerk. En malva pudding en melktaart, oeh ja, dit kan nogal lekker wees, nê? Dan sê hierdie ene vir my Jacobus Erasmus, peanut butter en hazelnut, love dit. Ja, nee, alles met neete in saam met roomys werk altyd, so dit kan net lekker wees. Gert van der Merwe sê vir my, mayonnaise met gerasperde kaas boop. Ok, ja, nee, alright, dankie Gert, is een interessante ene daai vir jou. Kom ons kyk hierso, the Dipmeister sê vir my kiwi vrug, jep, dis ene wat werk, ons het hom gedoen, en wat vir my net interessant was van die kiwi vrug, hy het nie rarig een groen kleer gehad nie, ons moes so klein bykie groen kleer sal bygooi om te laat lyk soos kiwi vrug, hy was maar so half een witterige snaakse ene gewees, wat hy het nie rarig, hy het gelyk soos een vanilla melkskommel basis. Dan sien ek hier so, Terrence Foxcraft is ook ingeskakel. Goeienaand, Terrence, dankie dat jy ook saamkeier vanavond. Reinou sê vir my ook malva pudding. Hier so is nog ene wat vir my sê, maar hier gaan ons dan na die grootmens tafel toe. Hy sê vir my marula room, of sat in Kampfert, nie so baie nie, net so klein bykie. En dit kom daar van Henry Stolza van Paradijsstrand. Ja, Henry, vir die grootmense kan dit nou nogal lekker ene wees daar, nê? Hein, ek en jy sit in precies dieselfde boekie. Hy sê vir my, ek is lactose intolerant en jylle praat van al hierdie lekker goeders. So ek weet precies hoe jy voel, Hein. En ek was maar net lus gewees om vandag so bykie stout te wees om oor te praat oor lekker goeders. En hierdie in Bevit sê vir my, lag ek nou vir die pulchards ene, ek sou nou 'n bierflavor ene graag wil drink. Ja, jy kan seker maar 'n bier gebruik en soos 'n flout maak, nê? Nee? Ja, nee, so dankie vir allemaal wat so lang gesels. Ek kan ongelukkig nie stemnotas luister nie, so as jy vir my boodskap wil stuur, tik hom maar eerder vir my uit. Hier is ons so 'n bietjie van 'n probleem met die WhatsApp-lyn op hierdie stadium, so stemnotas werk nie. En ek dink, kom ons gaan maak gou weer 'n bietjie musiek en as ons terugkom, maar gesels ons nog 'n bietjie verder oor daai interessante melkskommelgeere. As jy nou 'n interessante of 'n unieke of 'n rare, vreemde kombinasie sou maak, wat sou dit wees?

Dit was Jaco daar met Spin the Bottle, François Jacobs net voor het met Spot goedkoop en Bernice West in die land van Staren het die drie vir ons afgeskop met Soen my op my mond. Ek en jy gesels so 'n bietjie interessante melkskommel kombinasies vanaand. En ja, hier het 'n klomp interessante boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou na die laaste paar. Tannie Veronica de Vos het my na die melkskommel kombinasie voorstellings beloof ek jou gaan ek nog meer eens hê vandag. Tannie Veronica, ek is met jou daarso. Tannie Marina Kilian het vir ons 'n stemnota gestuur. Ek kon hom ongelukkig nie speel nie, maar sy het vir my gesê daarso maak nie saak wat se kombinasie jy kry nie, sy sal altyd is arbei strawberry is haar gunsteling, sy sal hom altyd oor en oor bestel. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van JD af, like het vir my. Goeienaand, wat 'n lekker topic. Wat van chili chocolate? Mooi aand verder en veilig travel huis toe. Dankie JD, weet jy wat nê? Nou dat jy so praat van chili chocolate, ek dink nogal dit kan eintlik werk, want baie lank terug, toe ek in die Kaap gebly het, was daar so setup gewees, het was so al vir circus restaurant gewees, en ek het een keer daar gaan eet, en een van die goed wat hulle daar vir ons bedien het die aand, was 'n chili chocolate steak gewees, en ek moet sê, die chili chocolate het nogal eintlik goed gewerk, soos al met die steak so, ek dink hy kan nogal lekker werk in 'n melkskommel ook, nee? Gert van der Merwe sê vir my hierso, wat van roomys met pepermint, ja, dit kan ook 'n lekker ene wees daai. Hierso, hierdie ene Johannes sê daarso vir my, wat van soos 'n coconut rum met mango milkshake, ja, dit kan ook 'n lekker wees. Weet jy wat Johannes, nou dat jy praat so van daai coconut rum en die mango, in Thailand doen hulle dit nogal baie keer wat hulle vir jou 'n vars coconut gee, dan gooi hulle so 'n bietjie van daai drankie en roomys by en dan meng hulle dit so met die coconut se vleis. Dan gooi hulle dit terug in die dop en dan bedien hulle hom vir jou so lekker ijskoud met 'n strooitjie, so ek dink daai kombinasie van jou kan nogal lekker werk, nê? Hierdie ene, sê Renee van Summer Strand, sê vir my, wat van 'n Coca-Cola milkshake? Dit kan nogal lekker wees. Renee, ek dink dit gaan basies wees, maar soos 'n Coke float, wat nou maar net gemeng het, nê? So ek dink dit kan eintlik ook 'n baie lekker ene wees daai. Hierdie ene sê vir my, en jylle is daar sy komediant met die naam Gabriel Iglesias. Hy vertel, daar's 'n restaurant in Chicago wat 'n chocolate cake shake gedrink het, maar hy sê dit was so dik gewees, die strooitjie, of dit was so rof dat die strooitjie super dik was. Ek kan nou nogal dink, 'n chokoladekoek, melkskommel, gaan jy nogal 'n redelike dikkerige strooitjie nodig hê vir daai storie, nê? Kate sê so vir my salted caramel, espresso, pisang en 'n tikkie donker chokolade. Dis 'n Kate shake. Kate, as jy nou maar net nou al hier was, toe ons nog een restaurant gehad het, denk ek, dit kon nogal een treffer gewees het daai. Kom ons kyk gou hierso wat sê Henry vir my, wat van vye en guava geer, dit is nogal interessant, en dragon fruit, so sê Henry Skols daar vir my, hy sê dankie vir die lekker muziek en veilig rij huis toe, dankie Henry, al die paar daar van Paradise Strand af, nee. Hierso sê Terrence Foxcroft vir my, jy het my nou teruggevat na 1995 toe, ons het by een plek gekeier, en ek sê toe vir die barman, gooi vir my een dubbel sambuca en een melkskommel, en toe doem ons het een foxie. Dan vraag ons altyd, wil jy een blauw, een swart, een rooi of een groen foxie hee? Dit was lekker gewees. Maar ek dink ook chokolade mint kan lekker werk. Ek lief chocmint roomys, maar een dag in een chocmint energie drankie geproe, dit was walglik gewees. Ek kan dink aan, ja nee, in een energie drankie, dink ek dit kan so lekker wees nie, nee. Maar dankie Terrence. Hierso sê Ruth vir my, wat van Cape Velvet? Ja, dit kan nogal lekker wees, of Old Brown's Sherry, ek weet hierdie OBS, dink ek, gaan so lekker werk nie, ek dink hy gaan miskien so bietjie kudel, dink ek, ek weet nie, maar dit kan ook interessant wees. Marianne sê vir my, hi NMB, beet en appel, met al die nodige ander goeders, dit kan nogal een interessante ene wees, nie? So hy gaan nou die kleer van beet heen natuurlijk, want beet se kleer vat hem ons maar half alles oor, en dan is ook bietjie van een appelsier geit ook, en ek dink dit kan nogal een lekker ene wees daai.
Norman sê vir my so goeie naand, wat 'n lekker topic. Vir my is 'n kondensmelk Avo met meringue topping met wit sjokolade sou lekker gewees het, dink ek. Great show. Wel, ek dink jy kan hom ons nou deesdae gebruik hulle avocado pere as hulle sjokoladekoek bak om eiers uit te los. En Avo het ons maar half so eintlik half nie 'n smaak nie, so ek dink as jy hom so met 'n bietjie van kondensmelk storieetjie meng, kan nog hulle interessante ene raak daai. Eben Bressler sê my goeie naam, dis nou die eerste keer wat ek jou weer op die lig hoor vandat ek laas navraag gedoen het. Ek wil net vir jou ook dankie sê, hy is toegelaai op die speelhuis. Baie dankie Eben, ek gaan vir jou nou loer daarso. Of hy beskikbaar is, hy sê, dis aan my liefste vrou. Ons is ook, hy is ook op die lys gelaai. Alright, ek gaan vir jou kyk daar so. Eben, die spook van die langkloof sê vir my, salm en wasabi werk ook goed saam met 'n milkshake en 'n glasie wijn. Laastens virg jy alles af met 'n Ferrero chocolate. Ja, spook. Ja, ek weet nie die spook, maar hy sê, salm en wasabi werk goed saam. Dis bietjie van 'n souterige ding. Ek weet of hy so lekker gaan werk in 'n milkshake nie, maar kom ons kyk nou maar, nee. en ek sien nie so, die ene ook vir my boodskap gestuur, ek gaan nou aandag gee daar so. So right, baie dankie vir allemaal wat saam gepraat het en saam gesels het vanavond. Jennifer, ek sien jou boodskap daar so. Ja, ek gaan nou kyk daar so. Ek denk, is tyd dat ons geweeg gaan muziek maak, want weet jy wat, nee, dis amper half, kwart voor is die tyd vir flinke vingers, so jy moet so lang die vingers van jou warm maak, ek het my kaartjie reg hier so. As jy nog nie saam gespeel het, jy moet nie worry nie, ek gee nou verduidelik hoe hy werk, maar ek dink nou moet ons eers gou so 'n bietjie van 'n sensasie musiekbreek vat, ons het vir Gerry Pretorius daar met Ek reik na die sterre, Sonja Herold met Trein na Mandjiesfontein en dan Annelie van Rooyen met Ek lewe, al drie die sensasie remixes, so geniet om as ons terugkom gesels, ons verder.

Lekker sensasie remix, drie in een rij gehad, daar so Gerrie Pretorius met Ek Ryk Na Die Sterre, Sonja Harold met Trein Na Maaikies Fontein en Annelie van Rooyen met Ek Lewe, en ek sien Willie sê of my het nou net begin bekommerd raak, toe maar Willie, moet nie worry nie, Annelie van Rooyen het vir jou gespeel vanavond, so ek hoop jy het hom geniet, nee. Hierso sê Tian vir my, al die para van Botswana naand, nee, dis ek hier lekker saam met my seun Hein en kleinseuns Christian en Hendrik, van Zambia af hier voor my houtstoofie in my bos, hy sê lekker, lekker. Nou maar Tian, ek hoop jy geniet het daar so saam met Hein en Christian en Hendrik, dankie dat julle ook saam kuier en welkom hier by die Luister FM familie, julle drie. En geniet om Tian, Kenny sê hierso ook vir my 'n boodskap, ek gaan nou kyk daar, Kenny. Hierso is nog ene wat vir my sê, ja, Spook, ek dink jy moet maar 'n draai gaan maak daar in die Protea tuin, nê? En hierso is nog ene wat vir my 'n foto gestuur het hierso, ek gaan nou kyk daarso. Right, so, dis amper tyd vir flinke vingers, julle, en as jy nog nie weet hoe hy gewerk het, en ons begin so kwart voor se kant, begin ons met hom, en ek dink voor ons by flinke vingers kom, kom ons vat gou eers so 'n bietjie van 'n boere musiekbreekie, en dan as ons terugkom, is dit tyd vir flinke vingers. As jy nog nie saamgespeel het, moet nie worry nie, ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Dankie vir almal se boodskappe, dankie vir almal se saamgesels vanaand, en soos ek sê, dis amper tyd vir flinke vingers.

Lekker vier boere musiektreffers in 'n ry gehad daarso en dit lyk vir my jy het hom geniet. As ek so kyk na die boodskappe wat deurgekom het, hierso is ene wat ek kan nou kyk na die boodskappe. Ons het gehad daar van Klipwerforkes met Happy O Anna, die Suid-Afrikaanse Polisie Dansorkes met die Soutpansberg se Tees, Niels Matthee met die Skommel se Tees en die Baardskeerders Bos Orkes daarso met die Vaal Wit Pens Mazurka. En ek sien Basil Tyd sê hierso vir my, "Jog, daai is nou lekker boere musiek." Paul Schenk sê ook vir my, moet jou komplimenteer met jou musiekkeuses, dis uitstekend, dankie. Elsa het ook vir my 'n stemnota gestuur wat ek ongelukkig nie kan speel nie, maar sy sê ook vir my, "Jo, die musiek was nou lekker geweest daarso." Hierdie ene sê vir my, Alta Beek is daar van Jeffreys Bay, sy sê, "Ek gaan my skorrel goed gewas en ek het so lekker passie in die gang af terugkamer toe en sommer so balke toe gegooi. Geniet jou program, dankie Niels, dankie." En kom ons kyk hierso, Philip, ek het gewag vir daai boodskap toe Happy of Anna speel, hy sê, "Jou ou eister is 'n groot plesier, Philip, al die para van Zambia af. Ek is bly jy het hom geniet." Nou ja, die tyd is nou so 7:50. Dit is tyd vir ons volgende speletjie vanaand en dit is natuurlik Flinke Vingers. Hoe hy werk as jy nog nie saam gespeel het nie, ek sit hierso met 'n kaartjie voor my. Dis 'n 30 seconds kaartjie. Daar's 5 goeders, dinge, persone, mense, items, flieks, allerlei goeders is hier op hierdie kaartjie voor my. En ek moet vir jou probeer verduidelik wat op hierdie kaartjie staan, woord vir woord, ons speel 5 rondes, en ek moet nou maar aanhou gorrel, of ek nou weet waarvan ek praat of nie, totdat iemand vir my die regte antwoord gee. Dan kan ek stop, dan gaan maak ons 'n bietjie musiek, en as ons terugkom, dan kyk ons na die vorige ronde se antwoord. As jy wil saamspeel vanaand, dit is so maklik soos 082-333-367, jy WhatsApp net vir my jou antwoord na hom toe, en dan vat ons om van daar af, en kyk ons na die top 5 wie hom reg het vanaand. Jy wen absoluut niks nie, jy wen bragging rights vir die week om te sê wat 'n ronde van Flinke Vingers jy gewen het. En ja, dit is dan nou maar so maklik soos dit. Ek kan ongelukkig nie enige stemnotas luister met hierdie speletjie nie, daar is net eenvoudig nie genoeg tyd tussen die rondes om na almal se stemnotas te luister nie, so tik hom maar vir my uit, soos ek vroeër vanaand ook gesê het, hierdie is nie 'n klaskamer nie, ek kyk nie na spelling nie, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, solank ek min of meer kan weet wat jy vir my sê, wat jy wil, of wat jy wil hê ek moet weet, dan is dit 100% reg so. Ek sien Dion sê so vir my, ek is reg, so Dion Oosthuizen, let's go. Right, so ronde nummer 1 van Flinke Vingers. En okay, hoe gaan ek om nou vir jou verduidelik? So as jy nou 'n huis het, nê, of 'n gebou, en dit... jy dit sit so half om jou dak. As dit reën, dan loop jou water binne in hierdie ding in, laat die water nie net van die dak afval nie. So dit reën, die water val op jou huis se dak en dan loop die water van jou dak af in hierdie ding in en dit vat dan nou jou water bly dan nou weg. Dankie tog, hier is genoeg antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister af vir Bobby van Jaarsveld met Saartjie en as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoord van ronde nummer 1 van Flinke Vingers.

En dit was Bobby van Jaarsveld gewees daarso met Saartjie. En ek sien hier so het 'n klomp antwoorde deurgekom. So, kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5 van eerste ronde van flinke vingers. So, kom ons gaan kyk gou-gou daarso in die 5de plek het ons gehad vir Eugene Ter Blanche Alipada uit Oos-London uit in die 5de plek. In die 4de plek het ons gehad vir Jana Jonker met die regte antwoord. In die 3de plek Alipad uit Zambia uit het ons vir Philip met die regte antwoord. Uit Brackenfell uit het ons vir Francette Roo met die regte antwoord. In die 2de plek en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was 'n geet gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Linda gewees. So baie geluk Linda, jy wen ronde nommer 1 daarso van flinke vingers. Dit was 'n redelike maklike ene gewees. As ek hierdie storie so bekyk, dink ek redelik nommer 2, ronde nommer 2 gaan ook 'n maklike ene wees. Ek dink almal behoort om redelik maklik te kry, maar ek gaan nou spesifiek wees en ek gaan vir jou sê, ek soek hom presies in Afrikaans, soos wat hy hier op die kaartjie voor my staan. Ek soek nie die Engelse woord nie, ek soek die regte Afrikaanse woord vir hierdie ding. Nou, hierdie ding is eintlik baie maklik, ek dink elke een van ons gebruik hom ergens in ons lewe op 'n daaglikse basis, miskien dalk vir alles jy nog werk. Hierdie ding is deel van 'n rekenaar, so dis nie die skerm nie, dis nie die muis nie. Dit is die ding waarop jy tik. Wat is daai ding? Jou selfoon het ook een van daai, vir alles jy nog 'n selfoon het met knoppies, dan noem jy daai ding ook dit. En ek soek die regte Afrikaanse woord vir daai ding waarop jy tik by 'n rekenaar. En ek sien hier so 'n klomp Engelse antwoorde wat deurkom. Ek soek vanaand die Afrikaans se ene, asseblief. Right, hierso kom 'n klomp regte antwoorde deur. Ek kan ophou gorrel, kom ons geluister af 'n Blink 182 met All the Small Things en as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoorde van ronde nommer 2 van Flinke Vingers.

teruggegaan in tyd, bietjie daarso met Blink 182, All the Small Things, en ons is besig om te kyk na die antwoorde van ronde nommer 2 van Flinke Vingers. En joh, hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom en allemaal lyk vir my het dit reg gekry, maar kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En onthou, soos ek in die begin van die speletjie gesê het, ek kan ongelukkig nie stemnotas luister nie, so tik hom maar vir my uit, anderster gaan ek nie vir jou plek kan gee nie. Selfs al is jy in die top 5, ek kan nie luister nie, so ja, tik hom eerder maar vir my uit, nee. Right, in die 5de plek met die regte antwoord daar, so het ons vir Elbie met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Anisha met die regte antwoord. In die 3de plek was Anne-Marie Leroux gewees daar, so. En in die 2de plek het ons gehad vir JD met die regte antwoord. Natuurlik, die mooi Afrikaanse woord wat ek gesoek het vir vandag was gewees 'n sleutelbord. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, al die pad uit Mosselbaai uit, was Kuit gewees. So baie geluk, Kuit. Jy kan sê, jy het met trots, kan jy hierdie sakkie in jou, die kaartjie in jou sak steek. En jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 2 van Flinke Vingers gewen. Right, nou gaan ons gou na ronde nummer 3 toe en dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek en dan kom ons terug na nummer 4 en na nummer 5 toe. So, nummer 3, ronde nummer 3 van Flinke Vingers gaan so. En hierdie girl is gebore in 1965. Sy is 'n Kanadese sangeres en 'n liedjie-skrywer. Mens sal haar beskryf as 'n country sangeres eintlik. En sy het al meer as 100 miljoen plate verkoop. Sy is gebore Eileen Regina en dan haar van, ek gaan nie nou vir jou haar van sê nie. En sy het al vir ons verskriklik baie bekende liedjies gebring. Sy het vir ons gebring onder andere Any Man of Mine. Sy het vir ons gesing Come On Over, From This Moment On, You Still The One, That Don't Impress Me Much, Man, I Feel Like A Woman. Wie is hierdie bekende Kanadese sangeres van wie ek praat? En ek kan hom ophou gorrel, want ek sien hier soos 'n klomp regte antwoorde wat besig is om deur te kom. So ek gaan hom nou net daar los en dan gaan luister ons gou 'n bietjie, ons vat 'n musiekbreek en as ons terugkom dan kyk ons na die regte antwoord van ronde nummer 3 van Flinke Vingers.

was 'n lekker vier in 'n ry gewees daar so Jan met hy se lekker ou Liesel Pieterse met dans dat die stof so staan. Eden 54 5de straat en die laaste ene was gewees John Lennon daar so met Imagine en ek sien Julie stryd om sê vir my Imagine. Een van die mooiste liedjies ooit. Vir my baie dankie Julie. Ek kan net met jou saamstem daar so. Dit is regtig waar 'n pragtige liedjie daai, né? Right, ons is besig met die derde ronde van flinke vingers. So kom ons gaan kyk gou daarso na die antwoorde wat deurgekom het. Hier het 'n klomp regte antwoorde deurgekom. En kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. In die 5de plek het ons vir Marina Barnard met die regte antwoord. En die 4de plek het ons gehad vir Anisha met die regte antwoord daarso. Machiel Gous, jy het wel om derde gekry daarso. Dan het ons al die pad uit Oos-London uit vir Eugene Terblanche met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek vanavond gesoek het, die dame van wie ek gepraat het, was gewees Shania Twain. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, wat die flinkste vingers gehad het, was gewees JD daar met die regte antwoord. So baie geluk JD, jy wen dan nou sommer ronde nummer 3 van flinke vingers hier op donderdag dinge. Ons maak elke donderdag aand so. So jy kan daai kaartjie in jou sak steek en sê jy het nou bragging rights vir die res van die week. Right, kom ons gaan kyk gou na ronde nummer 4. Ronde nummer 4 is eintlik 'n dis eintlik vir my 'n redelike maklikerige kaartjie hierdie vanaand. Hierdie is 'n Suid-Afrikaanse storie wat op die TV was. Hy het uitgekom hierso in 1996, dink ek as ek reg kan onthou. Dit was geskryf gewees deur Willie Esterhuizen en die storie gaan oor hierdie groep mense, hulle werk in 'n wegneem ete restaurant. En dan het hulle nou, soos byvoorbeeld Willie Esterhuizen se karakter, hy speel die kok, hy maak die kos en dan sy baas is oom Frik. Oom Frik is getroud met Tannie Poppy, hulle het 'n kelnerin gehad met die naam Boeboe. Hy was so voorop die waar sekuriteitsmannetjie gewees met die naam Sheridan, wat later van tyd 'n verkeersbeampte geword het. En dan kan mens nou definitief ook nou nie vergeet van ou Worsie se ma, Tannie Ella, nie wat gereeld vir ons vertel het van die pyn waardeur sy gegaan het met Worsie se geboorte. So wat is daai Afrikaanse storie waarvan ek praat? Hierso kom 'n klomp antwoorde deur. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister asof 'n Carla Du Plessis met Sprookie vir 'n stadskind en as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoord van ronde nommer 4 van Flinke Vingers.

En dit was Carla Du Plessis gewees daarso met Sprookie vir 'n stadskind. Ons is besig met ronde nommer 4 se antwoorde van flinke vingers en ja, hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom en dit was letterlik was dit soos sekondes uit nie eers sekondes nie, dit was soos split sekondes uitmekaar uit soos wat die regte antwoorde deurgekom het. So, kom ons gaan kyk gou-gou daar na die regte top 5 met die regte antwoorde en in die 5de plek daarso het ons vir Lisa Norrattle met die regte antwoord. So geluk Lisa daarso in 5de plek. Dan het ons gehad in die 4de plek was Priscilla gewees. In die 3de plek was Nicole Wessels gewees. Dan Alipad uit Brackenfell uit Francet Roo daar met die regte antwoord in die 2de plek. En natuurlik, die storie waarvan ek gepraat het, was niks anderster gewees nie as Vetkoek Paleis. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was Alipad uit Zambia uit Philip. Geluk daarso Philip, jy het die flinkste vingers gehad hier met ronde nummer 4 van flinke vingers. So baie geluk, jy het nou bragging rights vir die res van die week, nee, om te sê, jy het ronde nummer 4 gewen. Kom ons gaan kyk gou na ronde nummer 5 en dan moet ons ook so 'n bietjie weer 'n musiekbreekie vat net na dit. Kom ons gaan kyk gou daarso. Hierdie is 'n redelike maklike ene dink ek. Hierdie is 'n Suid-Afrikaanse mannetjie, hy's 'n Suid-Afrikaanse sanger of 'n rapper. Hy's gebore in 1982. Sy regte naam, hy's gebore Zander Taylor. En hy het ook al baie keer opgetree saam met die Heuwels Fantasties, die antwoord, François van Kouk. En hy het eintlik al sy loopbaan begin in die laerskool. Ons ken hom, as jy hom sien, het hy gewoonlik so verskriklike lang pet op sy kop. En hy het vir ons 'n klomp liedjies gebring. Sy eerste liedjie onder andere wat hy uitgebring het, was Cooler as Ekke gewees. Maar hy het ook vir ons 'n hele klomp ander liedjies gebring. Hy het vir ons gesing Ek sie ou, Nag van die lang pette, hier, dis hoe ons rol, die evangelie van goeie tye. En dan het hy ook, hy is ook bekend vir hy het sy eie reeks brandewyn ook. So wie is die man van wie ek praat? Hierso is genoeg antwoorde wat deurkom, so ek gaan nou ophou gorrel. Kom ons gaan luister af vir Karleen Hisselman met Slapelose nagte en as ons terugkom is dit die tyd om te kyk na die laaste ronde se antwoorde.

En het was Carline Husselman geweest daar met slapelose nachten. En ik hoop niet, jy het slapelose nachten als jy nou nie in die top 5 is nie. Maar kom ons gaan kyk gou daar so, hier so de klomp rechte antwoorde deurgekom. So kom ons gaan loer gou daar so, wie was in die top 5 geweest? Jo, het baie antwoorde deurgekom. Oké, okay, kom ons kyk gou hier so, in die vijfde plek. Vir ronde nummer 5 het ons vir Jack Perrou gehad, nie ek spot, dit was Hein gewees, jy was reg gewees met jou antwoord daar so. Dan was ons in die vierde plek, Estelle Marx, Francette Roo, jy was in die derde plek gewees. Dan het ons gehad, in die tweede plek het ons gehad, vir waar so sy nou, hier so sy. Freddy, jy was in die tweede plek gewees met die antwoord, en natuurlijk, dit was gewees Jack Perrou wat ek gesoek het, en Kate, daar van Mosselbaai, jy was heel eerste gewees met jou rechte antwoord daar, so baie dankie vir die saamspeel, jy kan nou die kaartje in jou sak steek, ek dink is die tweede kaartje wat jy nou in jou sak steek vanavond, nee? So jy het twee keer sy bragging rights hierdie week, Kate, baie geluk daar so. En ja, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam met my gekeier het vanaand en saam gespeel. Dit is nog nie heeltemal groet uit die, ek het nog so'n bykie van 'n voelgoed story wat ek met jou wil deel. Maar eers, kom ons gaan maak nog 'n bykie muziek en as ons terugkom, is dit amper tyd vir my om jou te groet.

En het was ook Pieter Koen geweest daar met Ek's nie mooi nie, maar Ek's makkelijk. De Palatones het voor het met Giant Mistake. En Taryn Lam het die drie voor ons afgeskop daar so met vier woorde. Het is amper tyd vir om jou te groet, maar ek wil net gou eers met jou een oulike ou storiekie lees, deel wat ek gelees het hierso. En natuurlijk gaan het oor een hond. As ek een diere ding het, dan gaan ek het vir jou vertel. So hierdie het nogal vir my lekker gevoel gegeer hier in my hart. En die historiese opskrif gaan so, hy sê vir my, Rex het die kanse oorwin, maar het 'n bietjie meer hulp nodig om weer op die vier bene te staan. En die story gaan so, dit is daar in Kimberley. Rex is een van die dapperste reddingshondjies, want hy het die kanse al meer as een keer oorwin om te lewe. Hy verdien 'n gemaklike en 'n gelukkige lewe en sy wonderlike familie hoop dat hulle hom met 'n bietjie hulp een kan gee. 4 jaar gelede is Rex deur sy pa Nick in 'n verskriklike toestand gevind waar hy deur die strate van Underberg gedwaal het. Die klein hondjie was vol wurms en parasiete en hy was besig om teen 'n hoë koers te veg om vir sy lewe. Rex was egter nog nie gereed om op te gee nie en hy het immers pas sy ewige familie gevind. Hulle het gekyk hoe hulle eens siek reddingshondjie in sy nuwe lewe van geluk gewoond raak en 'n moeilike begin agterlaat. Toe ongelukkig het 'n tragedie hom oorgekom. Rex het 'n traumatiese besering opgedoen wat gelei het tot die verlies van sy regter voorbeen, sê Bianca vir ons. Selfs dit kon hom nie lank onderkry nie, Rex het gou aangepas by die lewe op 3 bene en was eenvoudig verheug om weer mobiel te wees en die beste van sy nuwe normaal te maak. Ten spyte van alles wat hy deurgemaak het, het hy 'n vasberade mannetjie gebly en hy het baie beter as wat enige iemand verwag het by die lewe op 3 bene aangepas en was eenvoudig net te opgewonde om weer mobiel te kan wees. Toe tydens sy herstel het nog 'n ongeluk gebeur. Rex het geval en hy het sy heup ontwrig wat sy gesin in die gesig gestaar het met nog 'n skrikwekkende stryd en die moeilikheid om hulle geliefde seun te verloor. Weereens het ons dapper seentjie homself in die gesig gestaar deur 'n moeilike stryd en die veeartse het hom slegs 'n 50% kans gegee. Om daardie woorde te hoor was hartverskeurend geweest, sê Bianca. Na alles wat hy reeds oorgekom het, kon ons nie indink om hom te verloor nie. Na alles wat Rex reeds oorleef het, was dit hartverskeurend geweest. Deur God se genade, tallose verhoorde gebede en die ongelooflike toewyding van sy veearts en hy kindespan, is Rex stadig maar seker aan die herstel. Elke tree vorentoe voel soos 'n wonderwerk en elke stertswaai herinner ons aan hoe sterk hy is. Sy familie sê elke bietjie vordering voel spesiaal, terwyl daardie bekende swaai en 'n stert 'n pragtige herinnering is dat Rex steeds sterk in die stryd is. Nou het hulle net 'n bietjie hulp nodig om hom nog in die regte rigting te laat beweeg. En dan gaan hulle nou aan daarso om vir my te sê wat nou nog alles met Rex moet gebeur, maar dat hulle baie positief is dat Rex tog aan die kant gaan uitkom. Hulle het 'n klomp foto's ook daar gelaai en as jy wil gaan kyk daar na Rex se story, gaan kyk op www.goodthingsguy.com. Dit is sommer een van die boonste stories daar, so dit is altyd vir my lekker om te sien as 'n ou reddingshondjie so goed in sy lekker nuwe lewe aanpas, né? Nou ja, luister FM, dis amper tyd vir my om te groet. Ons gaan luister gou-gou vir Ray Dillon met helemaal niks. En as ons terugkom, is dit tyd vir my om vir jou kubai te sê.

En het was Ray Dillon geweest daar so met heeltemal niks. Nou ja, luister FM, dit was lekker geweest om hier saam met jou te kuier op hierdie donderdag dinge. En dit was vir my heerlik geweest om so al die stories te hoor en die speletjies te speel en ons het lekker musiek gemaak. So ek is bly jy het hom ook geniet. Ek en jy maak natuurlik Sondag weer so. Natuurlik tussen 3 en 6 op Nostalgies met Nelis, dan help ek jou om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou week te begin op die mooi manier. Ons raak nostalgies, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd en dit is altyd lekker op 'n Sondagmiddag tussen 3 en 6. Nou ja, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons maak Sondag weer so. We

0: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Die waarheidse balk het saamgepraat toe om Kiewiet die eerste nekkie kraak. Die pater het sierig aan 'n kruik geslik en nog 'n slap skienkie in sy kies gedruk. Penkoppies het buite op sterfsterte gewens vir 'n almoes uit die liefdesuspens. Die meel gestrooi, Donkie Long asem in, die dasse los toe die banjo begin. Dan Timmy het nors na manlief geglier toe hy in 'n muurblom oor die dansbaan skier. Skater lag tot middernag, was sorge opgevou vir 'n ander dag. Toe die tieners begin oogies maak, was ooms en tannies skielik vaak. Die glase leeg en die bittereinders laat, het die bruid en haar man pinkies gehak. Oog geknip en weggeglip, om hulle witte broodse tassies op te pik. Maar op die stoep het duivels gestaan, met pangas en lope wat blink in die maan. Bruidegom moes vasgebind kyk wat die diere doen met haar lijk. Toe die son ontwaak en die dou verdamp, was altwee gereed vir die grafplaas se sand. Stadsmense het die bloedfoto gesien, omgeblaai en die sportgod gedien. Die trane word aanvaar met geduld, van die Judasboer op radio sê, dis toch ons eie skuld.

kom ons toe eendag daaraan gestap. Na die groot wit voel met die trap op die kant op die aanloopblad. Ek wou nog bekleed, toe smile sê vir my. Sê vat my gitaar en sê welcome on.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Luister FM.
1: Ja, ze special op whisky bij teasers van 7:30 tot 10:00.

en die hart verloor maar met der tyd die spoor. Die hart verloor maar met der tyd die spoor. Die stad bars uit sy nate en die rustelose strate sonder jou is leeg en verlate.

uitgekring het oor my grense. Nog lokkend, maar afzijdig, soos 'n ster. Nog lokkend, maar afzijdig, soos 'n ster.